verder gaan. Ons gesigte toon geen teken van ons eensaamheid en smart. Ons kruip weg tussen die skaduwees en die townships van die hart. Ons kruip weg tussen die skaduwees en die townships van die hart. Ons is beskaafd, ons is verslaaf, ons is so oulik en so gaaf.

van je hart. Ons dus verdwaalde kinders in die townships van je hart. Ons haat mekaar, ons haat onszelf, vervreemd van kroos en wederhelf. Ons lees courante met ontbijt oor die vloek van 48. Ons denken blank en Europees, maar is ons eie skade wees wat ons huise dreig en sluip. Is ons wat raas en suip. Ons is die wachters.

Josie.

sy pelle vra, wat's fout? Dis onvermydelik, kan hy nou verduidelik, en dis toe die bokke hulle eerste drie druk, hoogs verraad dat hy sy pelle verlaat, en jy hoor tyre spin tot onder in die straat. Hoe kon hy haar vir my? Sy draag glo net sy springbok draai, papa, jy maak my stout.

en die bokke drukkies kram tot oor die lyn. Die bal verdwyn en toe die vluitjie blaas begin die skare raas en die ref se gesig lyk heel verbaas. Nou moet die TV ref net vir die skare sê, is dit 'n bok wat met sy hand op daardie rugbybal lê?

0: goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister en nuus.
2: Jou hoofnuus sê die uur, die uitspraak in president Ramaphosa se aansoek word Vrydag verwag. Die regering beoog om 1.5 miljard rand te bespaar deur toelaas te hersien. En in jou rugby nuus, 8 junior bokke keer terug om die Leeu se Karibeker span te versterk. Dit is nou 6 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die Weskaapse Hooggeregshof sal Vrydag uitspraak lewer in president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die Amptsklagkomitee te stop. Hy soek 'n interdik om die komitee se verrigtinge te stop hangende hersiening van artikel 89 onafhanklike paneel se verslag. Ramaphosa se regspan het verlede week in die hof aangevoer dit sal 'n vernedering wees om 'n sittende staatshoof aan 'n amptsklagondersoek te onderwerp op grond van 'n gebrekkige verslag. Advokaat Dalim Polfu, wat die MK-party verteenwoordig, het aangevoer Ramaphosa het versuim om 'n saak vir onherstelbare skade te stel. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, sê die regering beoog om gedurende die 2026-2027 boekjaar 1,5 miljard rand te bespaar deur middel van die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit se hersieningsprogram vir maatskaplike toelaag. Poole het aan die media gesê die hersiening sal verseker dat slegs gekwalifiseerde begunstigdes toelaas ontvang, terwyl bedrog en verkeerde betalings voorkom sal word. Sy het gesê die besparings kan na ander regeringsprioriteite herlei word, terwyl die langtermyn volhoubaarheid van die maatskaplike bystandstelsel beskerm word.
3: This grant review process also continues to guard against the wasteful government resources in line with the already pressured government fiscus. The more we save, the more our people are covered with social assistance. These measures are intended to enhance service delivery, improve operational efficiency, and ensure the cost-effective administration of social assistance while safeguarding the system.
2: Die nasionale tesourie sê die Wêreldbank lening van 24,78 miljard rand tesame met finansiering wat deur ander multilaterale ontwikkelingsvennootskappe verseker is, het die regering in staat gestel om aan sy leningsvereistes van 52,6 miljard rand buitelandse valuta in die 2026-2027 boekjaar te voldoen. Die jongste Wêreldbank ontwikkelingsbeleid lening aan Suid-Afrika is daarop gemik om infrastruktuurhervormings te ondersteun en inklusiewe ekonomiese groei te bevorder. Die tesourie sê die finansieringsvoorwaardes is in lyn met die leningsstrategie wat poog om langtermyn skuldvolhoubaarheid en bekostbaarheid te handhaaf deur finansiering teen die laagste moontlike kostes te verseker. Die Forum for South Africa sê die permanente verbeurtverklaring van 325 miljoen rand se bates wat met die beweerde Tembisa Hospitaal bedrog verdagte Hangwani Morgan Mawela verbind word, is 'n belangrike stap in die stryd teen korrupsie. Forum glo meer gestelde bates moet teruggevoer word en almal wat by die skandaal betrokke is, insluitend openbare amptenare, moet in hegtenis geneem word en vervolg word. Hulle sê korrupsie in die gesondheidssektor ontneem pasiënte van noodsaaklike dienste.
4: Corruption in the healthcare sector is a direct attack on the poor, the vulnerable, and every South African who depends on public hospitals for life-saving treatment. Money stolen from hospitals translates into medicine shortages, failing infrastructure, and unnecessary suffering for patients.
2: In jou rugby nuus, die Leeu se Karibeker groep is versterk met die terugkeer van 8 junior springbokke na die junior wêreldkampioenskap in Georgië. Die afrigter sê die spelers se terugkeer en die sterk vertonings van verskeie jong spelers op die openingswedstryd nederlaag teen die Cheetahs maak die Leeu vir die res van die toernooi en in die toekoms 'n geduchte teenstander. Hy sê die junior bokke sal waarskynlik 'n blaaskans kry voor volgende week se wedstryd teen die Pumas nadat hulle die titel suksesvol in Tbilisi verdedig het, maar sal binnekort by die groep aansluit. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.76 teen die euro, R22.01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $66,254. Die prijs van goud is $4,081.02 per fyn ons, met Brent olie op $88.89 per vat. Dis een van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7:00 met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag woensdag die 22ste juli en het lyk soos volg. Bledemarg Baai is op 11.17, Gramstad 9.23, Mthatha 4.27, Queenstown 1.25, Graaf-Reinet is op -2.26, Kraddock begin op 0 met 25 die maximum. Port St. John's is op 10.25, Bishoe 6.24, Oos-London 10.22, Jeffreys Baai is op 13 met maximum van 20 grade. Uit de nog in Dispatch, goeiemorgen, 6:24 en Port Elizabeth 8 met een maximum van 19 grade. Bietjie koeler vandag, so maak seker jy is lekker warm aangetrek. Verder net lekker muziek, soos jy lekker luisterstasie kan, ons hou jy lekker warm in hierdie ochend. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat kracht dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: 40 Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: 20 minute na 6, goeiemôre. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek hoop jy het jou koppie koffie reg en alles by jou. Het gaan 'n lekker dag wees. Is middel van die week, is klein Saterdag. Oh, ons het dit gemaak, julle, middel van die week. Bietjie sinus, maar ons is fyn. Vandag is Wêreldbreindag. Oh, ek voel of my brein vandag werk nie. Om jou verstand skerp te hou, nuwe uitdagings te aanvaar en jou geesteswelstand te bevorder, kan lei tot 'n helderder en meer vervullende lewe. Ek glo ook 'n mens moet afskakel elke nou en dan. Ek is gereeld op my foon, of dit nou sosiale media is en of dit nou werk is en e-mails is en so aan. Maar elke nou en dan, dan speel ek net Tetris. Al lyk ek baie besig, maar dit help met my brein. Dit help my afskakel. So ek geniet dit vreeslik. Of blokkies raaisels te doen, alhoewel ek het nou vir my 'n blokkies raaisel boek gekoop. En dit is so lekker, maar ek moet daar sit met 'n hat, met 'n dictionary, alles om net 'n paar antwoorde te kry. So hy toets my brein verskriklik baie en hy maak my nie so slim voel nie. Maar baie keer het die mense net nodig om af te skakel. Ek weet baie mense hou van Sudoku. Ek is nie iemand wat van nommers hou nie. Dit gee my angs. So ek hou nie regtig van nommers nie. So Sudoku is nie vir my nie. Maar ons almal het daai een ding wat ons doen wat ons net laat afskakel. Of dit nou boek lees is en of dit nou, jy weet, gaan ver pad ry of net by die see stap. Baie keer het die mense nodig om net so af te skakel. So vandag is Wêreldbreindag. Moenie jou brein heeltemal afskakel nie, maar oefen hom daarom met so 'n paar dinge. Dis ook vandag Nasionale Rotvangersdag. So dis gaan nie regtig oor om rotte te vang nie, maar dit gaan oor die Nasionale Rotvangersdag, toe die Duitse volksverhaal waar die fluitspeler na die dorp gekom het en sy fluit gespeel het om die rotte te vang. Maar in plaas daarvan het sy musiek gebruik, het hy al die kinders ooreed om hom uit die dorp uit te volg. Die eeueoue verhaal op hierdie dag word vandag geëer en aandag aangebring. Raak betrokke by historiese verhale en geniet 'n paar interessante kulturele aktiwiteite om sulke stories. Jy kan dalk net gaan bietjie oplees oor dit. Dit natuurlik in Engels is die Pied Piper en dit is deel van Brothers Grimm se stories. So ek is mal daaroor. Ek het juist 'n paar boeke van Brothers Grimm wat regtig interessant is. Dis ook vandag Nasionale Hangmatdag. Ontspanning in die lig, perfek vir die dagdroom of lees terwyl jy luister na die geritsel van blare of miskien 'n koel briesie of die branders. Ek is mal oor 'n hangmat. Dit is my vrees aan jang om in hom in te klim, want ek is altyd bang ek tuimel oor hom en val aan die ander kant uit. Maar as ek eers in hom is, oh, if she fits, she sits, nee. En dit is die lekkerste kiep wat jy ooit in jou lewe sal hê. Lekkerste slaap, lekkerste middagslaapie. Ek het net buite Addo het ek by 'n gasthuis gebly en hulle het sulke hangmatte in die lang bome gehad. O, dit was heerlik en ek het gedink ek gaan net hier lê en vir die bome kyk vir 5 minute. 2 ure later, toe word ek wakker en ek het die lekkerste geslaap. So miskien moet mense hangmat kry net so 'n bietjie te ontspan, nie? Dan is ook vandag is Nasionale Mango Dag. Gaan na 'n boeremark toe of 'n kruidenierswinkel en vind vir jou 'n mango wat net so 'n bietjie sag is, nee, nie pap is nie. Ek kan die smoothies maak, ek kan hom net so oop sny. Daar's verskillende maniere wat mense hom ook eet. Hulle sny hom so 'n helfte, dan maak hulle blokkies en dan dop hulle hom so om, dan kan jy hom af eet. Ek skil hom heeltemal soos 'n aardappel en dan sny ek hom in reepies in. En natuurlik ek en Gertjie grap altyd oor hoe ek die mango pitte gewas het toe ek klein was en dan het ek die hare so gekam. Maar ek moet sê dis nie meer so vies selagtig harerig die pitte deesonie, né? Ek dink jy so nie. Ek dink ek moet daai spoegie pitte uit ook hier inwerk. Maar vir eers dink ek hierdie een is 'n lekker een. Dis mango dag, so die beste tipe mango is 'n mango groove. Goeiemôre.

0: Dat is daar ooit een liekie was waar ek die lirieke verkeerd verstaan het, was dit hierdie een. Vier jare lang het ek gedink sy sê hot dog. En nie home talk nie. Nee, hot dog, take me home, hot dog. Is my een van die, ons sing om soos ons kan. Maak jy saak of die lirieke reg is nie, ons geniet om net deur, nee. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Sampertijd van die nuus hoofdtrekke en onthou 10 voor 7, 10 voor 8 is die gleef vir verjaarsda. Jy kan jou boodskapies deurstuur op 082-333-367. Dit natuurlik verjaarsda, huwelikse herdenking, dalk vir jy net vandag vir iemand hallo sê. Dalk wil jy vir iemand sê geniet die skool. Gister was die eerste dag van skool. Ek hoop nie net die leerders nie, maar die onderwijsers het ook 'n lekker dag gehad en alles het spoedig verloop en lekker gegaan. Nie te min ons trek om deur. Dis nou net so 10 sekondes voor half. Kom ons werk om deur na die nuus hooftrekke toe.
1: Luister FM, nuus hooftrekke.
0: Jou hoofnuus serie hier, die DA sê minister Poole het nie 'n geloofwaardige plan om SASSA reg te ruk nie. Minister Gwarube bespreek befondse ponste. Minister Gwarube bespreek befondste poste en onderrig vermoë om die tesorie. Die motorsport, die voormalige MotoGP wereldkampioen, verlaat Yamaha vir Honda. Interessante ene daar, nee. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin. Kom ons kyk wat doen vandag se weer.
1: Luister FM, weer.
0: Ons kyk nou jou temperature vir vandag woensdag die 22ste Julie. Plettenberg Baai is op 11, 17, Gramstad 9, 23, Mtata 4, 27, Queenstown 1, 25 die maximum. Graaf-Reinet begin op 'n minus 2 vanoggend met 26 die maximum. Kraadok is op 0, 25, Port St. John's 10, 25, Bishu is op 6, 24, Oos-London 10, 22. Jeffreys Baai, goeiemorgen, 13, 20 daar by julle, uit en ochtend Dispatch 6, 24 en Port Elizabeth 8 met 'n maximum van net 19 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
2: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
3: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
2: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
3: We learn, we laugh, and we try new things every day.
2: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
3: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
2: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.

0: Soos bloed, sensasie mix. Een van die songs dat ek die in die laaste rekie die meeste geremix is, nee?
1: Ek dink so.
0: Die laaste rekie baie, ja, soos bloed.
1: Alle teenstiekies.
0: Nou. Maar dat is so baie mooi.
1: Dat is so mooi. Ach, teens jou taal.
0: Nee, like die stad van verlange. Nee,
1: Namensroos.
0: Nee, maar ook baie gedoen. Dat is like een van die favorites.
1: Ja, dat is een
0: favorite. Ek like die underdogs. Die underdogs, die nummer 6 op die CD.
1: Ja, Teens Jordaanse weergawe van Bitterbessie Dag.
0: Oh, gorgeous.
1: Ach, so
0: ja, Skaakspel. Mm-hmm. That's good songs, man. Maar ja, dat is 45 minuten net na die tijd van 6. Daar was Teens Jordaanse soos bloed sensatie. En dan net voor Jan Matthys met Stofskop. Iwan Rubert sê putte. Ons krap hier rond vannacht op die verjaarsdag van mense wat wil leef en meer geld het is ons.
1: Well, die eerste en ongelukkig het sy leven verloor in 2000 op die 24ste maart, maar hy is gebore in Viljoensdrift in die Oranje Vrystaat. Hy is gebore met die naam Lawrence John Gabriel Bridges.
0: Oh, wow, man.
1: Bless Bridges, wow. Sy vandag verjaar het. Hy het bekend geword as Bless Bridges, aangezien sy eerste opa hom Bless genoem het, want hy was 'n kaalkop babakie gewees, dit naarkies gehad van jongs af. Hy is getrouwd met Leonie Bridges van 1969 tot sy dood in 2000. Het sy eerste album in 1972 uitgebring onder die naam Mornay, wat hy saam met...
0: Don't lie?
1: Ja, wat hy saam met Mimi van Heerden gedoem het, genaamd Adios by Skat.
0: Like, why Mornay?
1: Mornay, nee. Het sy eerste solo album uitgebring in 1982, Onbekende Weermagman, en sy professionele loopbaan het in 1984 begin met sy vrystelling van sy tweede album Bless, wat baie minder as 'n maand goud, minder as maand goud behaal het, wat 25.000 exemplare was, en Maggie, een van sy bekendste liedjies, ook ingesluit het.
0: Yo.
1: Ten die tijd van sy dood, het Bless meer as 2,6 miljoen albums verkoop.
0: En dit is die streams, nie?
1: En dit is die streams, nie? Dit is eindelike plate, eindelike series. Ja,
0: jy ken eindelijk maal 100 as het ranig met streams was. Crazy, man. What a legend. My pal, en hy is nou in Johannesburg, hy het 'n trok besigheid daar. Hy gaan my nou nie hoor nie, maar as ons wel gehad het, dat ons in ons Aldrich kinderklas moes nie minder werk daai periode, dan het ons altyd vir hom gevra, vir Sybrand van Dyk.
1: Oh,
0: sy
1: ja.
0: Pa is nog hier. Sy pa het van Dyk panelbeaters gehad, net buitenkant, groterig. En dan het ons altyd vir hom gevra, en dan sê die meneer is reg, maar dan moet hy Maggie sing.
1: Oh, wow.
0: En hy kon het sing, oh, as jy jou oor toemaak, Nesbles.
1: Dis die mooiste.
0: Hy toemaak, hek, stop, die dag gaan haal. En dan was het altyd die, gaan sing, nie, maar gaan sing, bles vir die oom. Nee. En dan het ons jou minder gewerk, man, what a legend. Maar hy is absoluut, daar was die tyd ook, ek meen, hy was Joe Black, allemaal hulle in een. Met, ja, hy was
1: met
0: so amazing.
1: Met so'n bykie van Koenie de Villiers.
0: Oh, amen, man, amen, amen, absoluut amen. Gaan my die mannen oor die water toe, en een ou wat in bitter min van die Suid-Afrikaners het omgekend, tot en met hy drie keer bekleid, maar Israel en die Sanja. What a legend is hy natuurlijk gebore in Afrika, Lagos, Nigeria, maar groot geraak in Nieu-Zeeland, en groot naam vir homself gemaakt in die MMA wereld, maar die laaste rikkie was hy maar minder bekleid en meer praat, maar ja, ek is nog steeds een baie groot fan van die Staalbender.
1: Nog iemand wat vandag verjaar is John Leguizamo. Hy is vandag 66 jaar oud. Nou, ek het absoluut gek geraak oor hom. Hy het in flicks gespeeld soos Moulin Rouge, Collateral Damage, Ride Along, Kick-Ass 2, Playing With Fire en so meer.
0: John Wick.
1: In John Wick, ja. Maar 1996 het hy in Romeo en Juliet gespeel. En hy het Mercutio gespeel. En dit was die beste vertolking. Iemand soos ek wat van theater hou, is die beste vertolking van Mercutio wat ek nog in my leven gesien het. Ek is een groot Shakespeare fan. En ek dink hy is absoluut fantastisch. Baie goeie acteur.
0: My favorite rol van hom. En het is iets wat jy groot. Waar my gabiele poep lekker. Hy sit the sloth in Ice Age.
1: Hy sit the sloth, ja. En hy doen baie stemme vir juist Ice Age en Kanto. Het hy ook baie gedoen en meer.
0: Wat vir my eister is, hy het die hele stem ontwerp vir Sid the Sloth. Die hele ene. En hoe hy gaan praat alles. En toe kry hy die foto van Sid the Sloth. En toe sê hy automatisch, toe begin hy
1: een
0: lichtbie deurkom, ja, met die stemme. En dan, ou wat sy eie naam verkeerd sê, William Defoe.
1: William
0: Defoe. Natuurlik, so baie man. Boondock Saints. Ek meen, come on. Wild at Heart, Spider-Man, so baie. Maar sy naam op die theaterstukke is massief groot.
1: Ja.
0: Hy daai het ook enige ding aangevat en hy mine ook nie om vir baie min geld akteerwerk te doen nie. Ja, hy is regtig, hy's phenomenal.
1: Hy is so goed.
0: Hy's so
1: absoluut
0: goed.
1: Absoluut so goed. Dan een van my eerste band crushes, Shawn Michaels, is vanaf 61 jaar oud. As mens kyk na WWE, Heartbreak Kid homself, nee. In 2022 het hy die Senior Vice President van Talent Development Creative geword.
0: Oh, wow.
1: Maar ons ken hom al van dat hy in 1988 deel geraak het van WWE.
0: You don't come mean. Man. I know I'm sexy. That's good songs, man. Maar nou is omtrend allemaal van my af, nog van jou af?
1: Nee, dat is omtrend dit vir vandag. Nou wacht ons vir jou listen.
0: Alsjeblieft, stuur het hier 082-333-667. Hier heb je lekker luisterstasie.
2: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Vicky and LZ is a road trip. Oh, I could do with a road trip right now. I could do with it. Hang af net wie sien die kar, maar ja.
1: Ek het net vir Chantal gesê, ek kan nie wag vir 'n road trip nie.
0: Nee, proper een, lekker musiek. Padkos. Ek mis padkos. Ek mis my ouma se padkos. Ek mis daai wat daar 3 bakke was en die een het net eiers ingehaal. En dan die sout en peper klaar gemeng in 'n sakkie. Like it's already done. En dan die hoenderboutjies die peper klaar gemeng in 'n sakkie. Like it's already done. En dan die hoenderboutjies die minsballetjies, die alles was net

0: Hy met daai kar, dan gaan hy, gaan hy een mandjie pak. Dan sê ek, yes, ek sê, dan maak ek lekker kossies vir ons dan. Ek is die beste co-pilot.
1: Ons sal het met toets, hè? Ons sal het met toets. Maar ja, ons krap ek rondom verjaarsdag. En is die hele paar wat deurgekom het. Maar dan wil eers sê, hulle sê, so julle het gesê, bless verjaar vandag en hy is 80. Ja, dink so. En ek verjaar saterdag, dan is ek 80. Lekker dag, julle. As hy Marit. Maar happy birthday vir saterdag, is nog gesels tot aan toe nie.
0: Hierdie sê, ek wil net vir my wonderlike vrou, Margaret, van 46 jaar sê, veel geluk met haar 70ste verjaarsdag vandag. Dat sy awesome dag met hy en dat sy lekker bederf gaan word. Dit kom van haar man, Wiek af.
1: Happy birthday to David Rawlinson from your wife and kids. We love you lots and lots. Enjoy your day.
0: Hierdie ons ek net vir my man Derek, Dirk Michael sê baie geluk met sy verjaarsdag. Geniet jou dag. Kom van jou vrou Tusha.
1: Oh, dit is lekker man. Dit is lekker. Dit is die liefde so vir Louis. Want op die einde van die dag, so stop ons hart net by jou. Gaan we hier naar Jane Leoni toe. Groot treffer in Zuid-Afrika gewees.

0: stop my heart, man. Kan ons hier 'n petisie teken? Nee, en ek voel ons kan 'n kommissie stig vir die ene. Like, we need some more Jane Liani.
1: O ja.
0: Ons kort 'n bietjie Jane Liani. Rarig, rarig, rarig. En hulle is so goeie maatjies. Mm-hmm. Ek weet, daai tyd ook, ek doen ons feeste en dan sê hom sien. Ek, jy kan dit op

0: skrev hon, säger så här, oh, my Jay.
1: Ja.
0: Det var som alltid så mooi, man. We need some more.
1: Mm, definitivt.
0: Det var så nie parkie parkie.
1: Ja, en ons nodig meer soos Monique.
0: Oh, yes, asseblief. Enig oh, iemand.
1: Definitief. Enig iemand. Met ons sing. Enig iemand. Ja. Of hulle moet net vuurwerke terugbring.
0: Ja. Ja, dat was so baie drama met die vuurwerke, nie met die kunstenaars, maar met die recordlabels en goeders. Maar ja, vuurwerke was baie, baie goed geweest, man. Ek meen, kom ons face it, jy sit met van die beste stemme in Suid-Afrika. Ja, het is, is rarig amazing. Maar ja, ek stem so Monique moet amper soos Monique and Friends album doen.
1: Ja, Frans van Kuik doen.
0: Verstaan jy?
1: Praat van Frans van Kuik.
0: Ek luister.
1: Het jy gesien?
0: Ek weet die.
1: Wat het Frans van Zaan gedoen?
0: Wat het hulle gedoen?
1: Fransjo het zonse haar afgesnit.
0: O, my vrou het gestrand. My vrou het gestrand, toe sê sy, ja, ach nee. Sê ek, wat nou? Sê sy, Zon het sy haar afgeskeer. Sê ek, like, so? En sy draai die phone en I'm like,
1: Jo, ek letterlik, soos toe ek sê nou, like, as in haar haar, toe sê ek, it's just a baby.
0: It's just
1: a baby.
0: Maar sy haar het, he made him look good. I'm not saying that he's not looking good.
1: Ek dink hy is nog steeds aantreklik.
0: Nee, hy sal wees.
1: Ek moet sê, die spruikies is baie mooi, maar nou, nou let ek die spruikies op. Maar letterlik, toe ek hom sien, sy haar, toe sê,
0: Miskien val hy minder nou. Miskien val hy minder.
1: Gaan sy voete met afsnij.
0: Nee, nou ook, toe sê ek vir my vrou, toe sê ek, like, yes, Zaan, rarig is op een baie goeie dreef met sy muziek en al die collabs en al die type dinge. En my vrou sê, dit is die klamsieste kunstenaar in Zuid-Afrika.
1: Hy is rare.
0: Hy is die klamsieste. Hy bly afval by alles.
1: Alles.
0: Like, alles. Maar in die case, wat nie alles, wat mal is, is nou tyd vir die ding wat hulle sê, is ons nies.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir al in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, die DA se minister Poole het nie 'n geloofwaardige plan om SASSA reg te ruk nie. En minister Guarube bespreek befondste poste en onderrig vermoë met die tesourie. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hier is jou CBC nuus, goeiemôre. Die DA sê die pas aangestelde minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, sy eerste media-konferentie het min besonderhede, maar baie beloftes bevat. Die minister sê die regering gaan meer as 350.000 maatskaplike toela hersien om die integriteit van die stelsel vir maatskaplike bystand te beskerm en sowat 1,5 miljard rand vir die staatskas te bespaar. Leslie Sharif van die DA sê Poole het min gedoen om Suid-Afrikaners te oortuig dat sy 'n werkbare plan het om haar departement of die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid reg te ruk.
4: While she acknowledged the frustration around ongoing grant reviews, her briefing was short on detail and long on promises. The DA remains concerned about her record and the findings previously made against her for breaching Parliament's Code of Ethical Conduct.
0: Die Kommissie vir Kultuur, Godsdienst en Taalregte het 'n ondersoek begin na die oorsake van sterftes in die winterinisiasie seisoen. 43 jong mans is oorlede, 12 is ontvoer en 75 is in die hospitaal opgeneem, 180 is gered en daar is afgekom op 58 onwettige inisiasieskole, 150 strafregtelike sake is aanhangend gemaak en 40 mense is gearresteer. Die Kommissie se ondervoorsitter George Mashlangu sê die ondersoek sal bepaal of die wet op gebruikelike inisiasie behoorlik toegepas word en gapings in die regulering van inisiasieskole identifiseer. Die minister van basiese onderwys, Siwewe Gwaruba, sê die departement onderhandel met provinsies en die nasionale tesorie oor die uitwerking van fiskale druk en befondste poste en onderrig vermoën. Teen die einde van Januarie van jare was 17.450 van die 389.286 toegekende poste nie gevul nie. Gwaruba sê onderwysposte wat deur goedgekeurde provinsiale instellings toegeken is, is veronderstel om befondste poste te wees, maar die posvoorsieningsnorme het nie voorsiening gemaak vir die toekenning van onbefondste poste nie. Sy sê die departement hersien dringend die posvoorsieningsnorme. Die stad Kaapstad het meer as 6 miljard rand op sy gesit om elektrisiteitsinfrastruktuur oor die volgende 3 jaar op te gradeer en die betroubaarheid van kragvoorsiening te verbeter. Die geld sal gebruik word om elektrisiteitsnetwerk op te gradeer, skoon energieprojekte uit te brei, straatbeligting te verbeter, energiesekerheid te versterk en die ander afhanklike Eskom te verminder. Die burgemeester komiteelid vir energie, Kalia Limberg, sê die stad het ook die gemiddelde residensiële elektrisiteit tariefverhoging tot 6,64% beperk.
5: All of our tariff income, some 70% of it goes to Eskom. This is the largest driver for the cost of electricity and thus the impact it has on tariffs. Despite these external shocks, the city continues to shield residents by absorbing some of the increases to offer relief to all residents, particularly those in need of it the most.
0: Israelse minister van finansies, Bezalel Motrish sê die land stel in die belang om die Amerikaanse herniede veldtocht in Iran betrokke te raak neem. Israel en Amerika het op 28 februari met 'n gekoördineerde aanval op Teheran begin, waarna Iran reageer het met aanvallen op Amerikaanse weermagbasisse in die Midde-Ooste. Smotrich sê die huidige oorlog en volgehoue ekonomiese druk op Iran bevoordeel Israel. Hy sê Israel is sy uiteindelike doel, wat nie noodwendig Amerika sin is nie, is om die regime in Iran te ondermyn en te verswak en uiteindelik om ver te werp. So ja, dit is baie te sê, min te sê, maar sê ook op die einde van die dag die groot prentjie. Maar kom ons krap rond in ons rand en ons sentum.
6: Die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.75 teen die euro, R22.01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $66,393. Die prijs van goud is $4,118.23 per fyn ons en die prijs van Brent ru-olie is $89.74 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende nuusbulletin is streng om die tyd van 8:00 vanmôre met nuushoof trekken om af. Trots gebring en geborg.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir al in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
7: Gados.
3: Luister FM weer.
0: Wel, ons sê dit self, die gaat ons, kom ons kyk bykie, want gaan alles aan op die ding, wat hulle sê, is ons weer. Ek wil net sê, wie ever die nuus geskryf het vir vanoggend van die nuuskantoor af, was verslaaf aan kommas. Dit was crazy.
6: Kom maar hier.
0: Basic deel van die Ooskaap, sê hulle is mis in plekke in die syde, maar sal koel wees tot warm. Jou wind is lig, wat matig tot vast suidwestelik draai. Ooselike dele van die Ooskaap is koel tot warm, maar jou kuswind is lig tot matig, vars en noordoostelik in die oggend, maar sal suidwestelik draai in die syde af vanmiddag. Dan krap ons rond in ons minimums en maximums vir vandag. Plettenberg Baai, is op 'n minimum 11, maximum 17. Kanagram staat 9.23 om Tata 4, 27, Kumani Queenstown 1, 25, Graafrenet Rabersibuko en minus 2, 26, Kralik is op 0, 25, Ports and Johns 10, 25, Bishu, 6, 24, Kugompo, Oost-London is op minimum 10 en een maximum van 22 graden. Dan kyk ons bykie na Jeffreys by ISF 13, 20, hier op die lekker luisterstasie uit en nacht, Dispatch 6, 24, en dan Port Elizabeth is op 8 en 19 graden. Dat is so weird. Mengelmoeskardoes van temperature vandag, hoor. Crazy, dat is minimum 4, maximum 27.
6: Mm-hmm. En die eerste is, Graafrenet is minus 2, 26.
0: 26,
6: ja. Dis so,
0: dis griet.
6: As enig iemand ooit van geweet het, hoe werk een hot flash. Net so. dit gaan nie eers van 0 tot 14 nie, dit gaan van minus 10 na 500.
0: Goeie tye. Oh, ek is jammer, Lies. Ja. Ek vra nederig om verskoning namens die wêreld vir julle vrouens wat deur dit gaan.
6: Julle beter jammer. Ek moet nie so hard kou nie.
0: Jy knip jou oë te veel. Maar so kan ek net vra, ek het nie al baie hot flashes in my lewe gekry nie. Maar is raak dit 'n irritasie ook rondom jou? Like everything just is alles het irriteer jou.
6: Ja, alles begin jou irriteer
0: oor. Oh, wow.
6: Dis nie noodwendig met die hot flash gepaard nie, is maar net
0: in general as mens.
6: General, ja. Maar hot flash is ook anders vir elke persoon.
0: Want dat jou gemaklik voel.
6: Ek het so baie mense wat sê soos o, dit begin hier op hulle nek en dan begin hier op hulle bors of vir my begin dit in my gewrigte.
0: Okay.
6: So my gewrigte is altyd oop so dit in my enkels dan kan ek warm kry dan voel ek met my skoene nou uit.
0: I got you, yeah.
6: En dan kan ek voel gaan dit so by my rug op en dan It's happening.
0: Dan kry jy net warm.
6: Jo, jy letterlik dit voel
0: ek verklein dit nie asseblief
6: nee,
0: voor
6: nee,
0: die tannies my aanvoel.
6: Jy kry so warm en dan baie keer sweet jy nie. Yeah. Maar gewoonlik is dit my brows. Ek moet altyd vir mense sê maak net seker ek vee nie my wenkbroue af nie.
0: Yeah.
6: Want dis net so hitte en dan is dit verby. Dan is dit oor. Baie keer is dit 'n minuut, baie keer is dit 'n uur.
0: Ek weet Isabel was ook terug by ons toe my kleintjie nog klein was. En toe was ek staan so by die venster en het lyk of so om die blok gedraf het.
6: Ja.
0: En dan like, jy kyk is nie net 'n hot flash. En dan like, dude, ja. Like het gaan gym.
6: Dit is
0: wat het lyk, ja.
6: Baie keer en weet ek nie as ek kry hot flash, my gesig gaan net so iewers skielik rooi.
0: Wow.
6: As is jy okay? Holy awesome. Jy hot flash.
0: Twee goed. Eerstens, ons is namens die hele wêreld jammer. Nee, en tweedens, I'm so happy I'm a man, man.
6: Nee.
0: Ja, ek is so blij. Het mans die equivalentie van hot flash? Ek vra nou vir 'n feminist, hierdie gaan baie lelik uit.
6: Ja, ek is so
0: Julle is stupid.
6: Wel.
0: Waar is my blaadjies?
6: Ja.
0: Waar is my notes?
6: Maar ek gaan my notaboekie uithaal. Wat is fout met mans?
0: We can do it. Nee, dude, ek gaan nie.
6: Nee, ek dink nie mans het die equivalent of funny.
0: Nee.
6: Maar
0: ons moet sterk staan vir julle terwyl ons deel met
6: dit. Miskien is dit dat julle hare verloor as julle ouer raak.
0: Nee, die jager he. Ek wil net sê, nee,
6: maar
0: ons
6: nie,
0: raak.
6: Nie elke vrou gaan die raad flashes.
0: Ja.
6: Dit is die ding. Ek moet sê.
0: Sê hulle dit vir jou, though.
6: Ja, hulle sê dit vir jou.
0: Ja.
6: En ons verskillende goed, nee. Jy kan hormoonpille drink, ons mense wat patches kry vir menopause, dan gaan jy nie meer die raad flashes nie.
0: Ja.
6: So, dit is 'n vreemde ding.
0: But it's hormonal, obviously.
6: Dit is
0: so,
6: hormoon kan het, ja. Story, ja. So, dit is jou hormone wat gaan, dit is, wat moet ons doen, wat moet ons doen?
0: Nee.
6: Dit is jou iedereen wat gaan, kom ons maak reg voor baba en jou, en die rest van jou life is yes, 40. Nie vandag nee.
0: Oh, ja, het iemand aan die e-mail gestuur? Oh, is het vergeet.
6: Nee,
0: is
6: en dan
0: jammer.
6: Is jou brein soos, fine. Ga maar net barm.
0: Ja, kom ons.
6: Gee jou al die symptome van pregnancy behalwe die bang.
0: Bestaan jy? Ay, shame.
6: Ja.
0: Ay, ek gaan nou 'n liedjie soek vir wat spesiaal is. Ek wil sê,
6: Hot blooded.
7: Wanneer jy dit waardig Vat my hand Ek vat jou siel en vlees plast Tussen die bosse en boopie sand Wanneer jy dit bemoedig Pak jou goed En ek sal jou by die afdraai kry Ek en jy kan aan oorry In die stadslewe groet

0: man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
1: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick and Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir jou kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: For you, I kill a buffalo. For your sister, I'll kill you.
1: Kijk, meid, sê ons technisch het ons microfoon geolie.
0: Ja, jy squeaky meer nie, squeak ek.
1: Squeak nie meer nie, maar oh, wow. Hy is nou so los, dat ek myself nie gesig gaan slaan.
0: Oh, julle moes dit sien, dit is amazing.
1: Ek het nou seker al 2 keer amper myself nie gesig geslaan.
0: Dat is amazing.
1: En iemand my so, Willie.
0: nee, ek wil nie vinniger wees, ek is fine, dankie, ek is alright. Maar dat was lekker, man, hy is prop met harte dief. John Rock Prop, het sy platland, roep my naam. En ek denk die platland roep my naam.
1: Oh. Ja.
0: Ons het oom wat, oom Ben, is in Jansenville in die ouwe thuis. En my vrou, toe ons die laatste keer daar was by die kerk en gaan getuig het en alles, het die oom daar in die hoekie gaan sit en my vrou het vir een of ander rede na hom toe gegaan en hom het drukkie gegeen en alles. En die twee is al op WhatsApp gewees en alles. Gelijk. En die oom het ongelukkig hierdie week sy lewe verloor.
1: Oh.
0: En sy eredienst is hierdie week en ons wil bitter graag gaan, maar is bietjie vinnig en al die type dinge. En daai liedjie is in my kop van daai tyd af, platteland toe, want die oom, yeah. Jy weet. So ja, ons dink baie aan die ou oompie.
1: Nee, ja. Gaan hy is toe.
0: Ja, man, is, het op die einde van die dag. Ek gaan ek vir jou so sê, weet, so, ons raak so bezig. Ek is nou die bezig met die liedjie skryf, net vir myself. En ek het gaan sit en gedink myself, ja, wat het die wereld nodig om te hoor? En dis maar hoe ek my emoties regulate, you know. En toe skryf ek in een gedeelte van die quote, sê ek, you know, maybe the world doesn't need another hero, maybe it just needs a hand to hold.
1: Oh, ja, mooi appreciate.
0: Dit dan allemaal wil deesdaad die hero wees, maar ek denk, ons moet net stilstaan waar ons is, en wie ever langs jou is, vat my gaan sy hand, doe nou net vast.
1: Ja.
0: You know, het raak rof, man, het raak rof. So ja, dat is tyd vir Marula Media, man, Afrikaanse nie, is die palm van jou hand.
1: Dit natuurlijk, jy kan die toepel aflaai, of jy kan het gaan na Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar. Die hoofopskrifte sê meer as 160.000 buitelanders verlaat SA reeds. Die grootste groepe wat Suid-Afrika verlaat het, was burgers van Zimbabwe, Malawi en honderde mense uit onder meer Ghana, Kenia, Lesotho, Mozambiek, Nigeria en Uganda, wat ook teruggekeer het. Ek weet waar dit gaan, en ek weet dit gaan oor migrante, maar ek sit er om te dink wat hierdie aan ons ekonomie gaan doen. Op diezelfde tijd. Ja, ek verstaan ons die werkloosheid probleem, maar hierdie is 160.000 mense wat steeds ons ekonomie ondersteun het.
0: Wie weet, die een groot ding is, en daar was 'n ou gewees op sosiale media wat uit sy gebied uit gepraat het, en toe sê hy net, hy wil net sê dat baie van die mense jaag nou van die mense wat die Spaza shops oopgemaak het, natuurlijk, jaag hy weg. Nou moet die mense verder loop.
1: Yeah.
0: Verstaan jy? So dat, en is waar dat jy sê, daar is baie mense wat nog steeds teruggeploeg het in die gemeenskap in.
1: Yeah.
0: En dit was nogal groot. So ja, dat jy weet, het is maar... Maar wie wat, nou val jy terug op wat reg is het die Here lief. En... ja, so geregtigheid bly geregtigheid, maak jy ook wie waar of wat nie, maar ek stem saam met jou, ja, daar is 'n knou in die ekonomie, maar al wat het vir my sê, Lies, jy weet, daar is 'n gaping in die government, sy eerste prosesse van hoe die mense hier aangekom het, hoe lank het leeg gebly en al daai tipe dinge, verstaan jy,
1: so
0: dit is groot, want nou kry jy baie van die mense, vooral, ek weet, in ons, in die Ooskaap Somaliërs, as kinders is gebore hier en alles, nou kom het jare later wat het opgejaag word, wat die werk gedoen word, nou word al gesê, maar die land verlaat, maar jou kind is 'n Afrikaanse burger, maak het baie moeilik, jy is miskien getrouwd as een Afrikaner, so dit raak heavy.
1: Dit raak het deurmekaar, want dit is juist ook om Amerika nou gesê het, kinders wat gebore word in Amerika, kan nie automatisch Amerikaanse burgerskap kry nie.
0: Want baie mense jaag Amerika toe om daar kinders te
1: hee. Ek het vriende wat... vir jare al hier in Suid-Afrika bly, maar toe hulle swanger was, het hulle teruggegaan Engeland toe, om hulle kinders daar te hee, want daar kry jy toelaag. Wanneer jy kind het, jy kry gratis melk, jy kry gratis medische ondersteuning.
0: Yeah.
1: So dit is heeltemal anders as hier by ons. So dit maak het moeilik, as mens so daarna kyk, maar dit is ook 'n goeie ding vir enige government om daarna te kyk, om net 'n vinger op het hou.
0: Just do your job, man. Just do your job. Ek wil hier aardig die Skoeman saak aanraakie, maar ek is bly dat die Skoeman saak nou die lig weer kry. Die mense kan bietjie daarmee meer gaan lees, dis 'n riller van 'n saak. Maatskaplike maatskappye direkteure beboet oor 114 belasting oortredings. Eina. Maak my eina.
1: Jy mis my swebrand.
0: Ja. Frankryk wil sosiale media vir onder 15's verbied.
1: Ek stem saam.
0: Sê wie?
1: Ek stem saam. Ek stem saam 100%. Hulle sê ook, Spanje wil rookverbod verder uitbrei. Die doel is eenvoudig om skoon lig die norme in gedeelde ruimtes te maak. Nou, hierdie is heeltemal anders as mens dink aan die rookverbod wat ons hier in Suid-Afrika het. Jy mag nie binne geboue rook nie, jy mag nie in publieke areas rook nie. Daar is designated areas, as mens so kan sê. Voor Spanje het nie dit nie. Spanje se reël is net, jy mag buite rook. Net nie binnen.
0: Soos wat het maar altyd hier was.
1: Soos wat het by meeste plekke is. En dan baie van hulle kroe is nog steeds rook areas.
0: Oh, really?
1: So daar is sekere restaurante wat nog nie die scheiding het van wil jy nie rook of nie rook areas.
0: Yeah, yeah.
1: En ons nie een buiten area nie, so dit word nou maar die selfde ding. So
0: yeah, yeah.
1: Dit is hoekom hierdie nou baie in die lig is, omdat Suid-Afrika het reeds al die reels in plek gesit, ek dink 15 jaar terug al.
0: Ja, Engeland is ook heavy op dit weer. Ja, nou raak die groot ding vir die Suid-Afrikaners, hulle hamer nou op die vibes.
1: Ja.
0: Voor die vibes ook nie in die publieke area kan gerook word nie. Ek het nou dag toe die rugby aan was, toe sit oom in die paviljoen.
1: Ja, wat onwettig is.
0: Ja, 100%.
1: Al het buitelig is dit nog steeds onwettig.
0: Jy is binnen in 'n perceel. As jy iemand jou beersie steel, gaan jy sê, dat my beersie gesteel in die stadion.
1: Ja.
0: So dit was die grootte. En dan, dis nou nie op die lysie nie, maar Gaitan McKenzie kom uit en terug om te sê hoe die miljoene gedoen was. Het jy gekyk?
1: Ja, hy het 'n hele breakdown gegee van dit.
0: Ja.
1: Cent vir cent. En dit is 'n goeie ding, nie cent vir cent nie, maar dit is 'n goeie ding, want dit is net so voor enige kommissie waar dit moet gaan, okay, waarin was die geld heen?
0: Ja,
1: baie van dit wat hy gesê het is aan luxuries, soos kos en restaurante.
0: Ek kan jou nou sê, ek het die breakdown. Ja, so hulle sê, official delegation travel ministers, support staff, director general and 14 member project was 7,8 million. Right, dit was net die travel. The South African 2010 Legends Exhibition Match. Wat gebeur het, was 6.7 million. Hospitality and Suites, 3.361 million. En dan net op die kaartjies vir die games, was 3 miljoen.
1: Wow.
0: En dan fan engagement, exhibition spaces, legacy activities, artists, cultural participation and program delivery was 10 million.
1: So hulle definitief in 'n loosie gesit.
0: Maar boonbehalwe die loosie of enigiets soos dit, is net baie... Ek weer eens, ek vat nie die minister aan nie, maar mense weet ook self van groot en besighede wanneer jy deurgaan. Jy koop hier regtig R1000 se penne in 'n jaar nie. Verstaan jy? Baie van die mense sê net, pens and stationery and stuff.
1: Ja, hier is my opinie. Al die miljoene wat spandeer is...
0: Ja.
1: Ons stadion se dak is nog stikkend.
0: Ja, ja, 100%.
1: Sê maar net.
0: Ja,
1: ek sê maar net.
0: Maar dit is so ooskaam van ons. So, is fine.
1: Nee, dit lyk nie mooi. Die pampoene stikkend, julle. Die pampoene stikkend.
0: My kind het nou vir die heel eerste keer die stadion van naby af gesien.
1: Mm.
0: Want jy rijd nie so naby nie. En toe is vir beide draai, dus ek van, liefie kyk links, daar is die stadion. En sy maak, wow. Ja, so dit is so wow factor van ons allemaal. Nee, dit is so cool, man.
1: Ek doen dit wanneer ek in Bombela inzien.
0: Of Jason Momoa.
1: Of Jason Momoa.
0: No.
1: Jason Momoa.
0: Anyways, hierdie tyd van die dag, snapper tyd vir ons nuus hoofdtrek, hierdie lekker luisterstasie is nog lekker om saam met julle te kyk. Onthou my verjaarsdag boodskapies deur te stuur. Ek sien Tannie Leonie sê ook dankie aan die spesiale huldeblyk aan Ben. Oh, Ben was baie spesiaal, man, baie spesiaal. Hy het so vinnig aan my vrou se harte gekruip. Net om julle te sê nie, en het is my mooi, want baie keer sê die lewe vir jou, doen dit, of bid daar, of gaan drukkie daar, wat jy nie doen nie. En die oom het agter gaan sit, ons gaan tuig, deel agter, hy was bietjie sieklik. En my vrou sê, sy weet nie hoekom, maar iets het daar getrek aan die oom, te verskriklik. En sy het na hom te geloop, en net haar arms om hom gesit en hom gedruk. En die broke.
1: Oh, sure.
0: En die broke. Net een seun, sy seun bly in Denemarke. En na die tyd, toe sy die nommer by hom, by die tannie kry, en vir my boodskap stuur, toe sê hy vir haar dankie, want dit, hy daar gesit, en so half verlore geraak in die getuienis, en toe voel het een engel. Sit sy vlerk om hom, ja. Verstaan jy, net die oomlik vat, man, en net bietjie groter as jy dink vir die moment, ja. My uncle Benno, man, ek het hom gesien in 'n rok, toe ons het
1: ons het
0: ons het 'n show daar gedoen, en toe het hulle ook 'n winkel van tweedehandse klere wat die mense kan koop en alles en dan toe doen die mense in die huis die modelwerk.
1: Ag lekker.
0: En toe het hulle een trourok daar gehad en hom Ben was nie skaam om hy ring aan te trek jou bil en hy het hom gestrat die staf man. So ja, ek sal die oom altyd onthou vir dit. Maar dit is wat dit uit is en nou tyd vir ons 'n bietjie deur te werk en ons nuus hooftrekke toe dan is dit die lekker lawe liedjies soos gesels net 'n bietjie met die manne van Supermix.
1: Supermix DIY.
0: Supermix DIY. Sien ons 'n bietjie later met hulle geselsse is so bly in 'n geskakel. Maar ek kan wel vir julle sê dames en here op hierdie oomblik in tyd dat die Hoenderhokslag is vir sy eerste verjaarsdag en ek wil dankie sê vir elke kliënt se loyale ondersteuning met 'n fantastiese verjaarsdag aanbiedings vanaf die 22ste tot die 26ste Julie so lank voorhand hou. Nou heel en halve vanek is R46.99 per kilo. 'n Bokmakiri hoendervillet stukke is R59.99 per kilo. Geelvet T-been of club steaks is R109.99 per kilo en dan geelvet ramsteaks is R139.99 per kilo. Nou kom geniet ons potjiekos kompetisie op Saterdag die 25ste Julie. Inskrywings is gratis. Wen fantastiese pryse terwyl alle potverkope aan liefdadigheid geskenk sal word. Kom vier ons eerste verjaardag saam met ons. Nou kontak vir Petto by 084-401-3377. Livestream sal ook regstreeks uitsaai van 9 tot 12. Maar kom ons kyk eers wat gaan alles aan in die nuus hooftrekke.
2: Luister FM nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, die Amtsklagkomitee gaan vandag voort met sy werksaamhede. Pali Lehola betreur die gebrek aan ekonomiese groei in Suid-Afrika en die VS-Iran oorlog het tot dusver R615 miljard gekos. Bly ingeskakel tot 8 uur vir die volledige bulletin.
0: En daai idee het amper tyd vir daai lekker ding wat hulle sê is ons lekker lawe liedjies hier by lekker luisterstasie. So bly ingeskakel, ons beloof dit, ons sal hom deurtrek op die regte manier en jou dag op die regte manier te begin. Glooi my nie, ha! Just check it out.
3: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker, lawe liekies op die lekker luisterstasie.

0: Sărbători mei, stai zem. Ja, ik weet het wel. Bliksem straat, CC is een paar mooiste. Het is een stelle lap op Dirk van de Weest. Hij is met een G-O-A-T, Goat.
1: Die laatste noot van G-O-A-T, ja. Van Goat, is hoe dit klink wanneer jij een kar namaak van uit de naam.
0: Rare.
1: Ja, ik voel als dit is hoe die speakers maak die brrrr.
0: Oh, dit plan mij nou.
1: Nee, die laatste noot, die brrrr.
0: Oh, dit plan mij nou.
1: Jy gaan het met hoor nou.
0: Ek gaan het nou, soos een nou luister, soos wat ons nou hier is. Jy's die goat, jy lyk soos een snack. Jy's die OG, jy's die goat. Oh,
1: jy
0: ja.
1: Jy weet waarvan ek praat.
0: Ja, ek smet jou. Ja, wel dan. Ja, ja. Terwijl die nummerplate toets, die kwaliteit ja. Al bij dan. Ja, het werk. Ja.
1: Ah, dat is funny.
0: Hai. Daar van die diamond frontload players en alles in die kar, wat jy die dashboards,
1: wow.
0: Die dashboards slaan vir die CD om in te gaan.
1: Jy was sê fancy as jy diamond gehad.
0: Is daar wat die ou vir jou sê, ook en sê vir jou, dude, kan jy hierdie CD speel? En sê, ek weet rarig of hy hem gaan vat.
1: Weet jy waar hy hem gaan terug?
0: Ja, my pal het hem gesny, ek weet nie wat het gebeur hier en al die type dinge. Oh man.
1: Ja, ons het een Rock Z CD wat in ons buiten, ons het soos een radio in ons braai area.
0: Ja, ja.
1: Wat CD's en type decks en jy weet hoe nice wat ledge. Alles het. Nee, maar ons luister maar net radio op om gewoonlik. Daar is een Rock Z CD wat nou al vir maanden aan was.
0: Ja,
1: ons was, ek en my sister was luister met te luister en toe sit ons het in en toe kry ons hem oop en ons sit hem in en dan
0: ja,
1: die hele tijd en dan sê hy ere.
0: Ja,
1: hy sê net ER, want dat is net twee liter. Ja, dan sê ek sê, ja, want toe sê ek sê, hulle met uit, dan sit ons hem terug.
0: Toe wil hy nie.
1: Hy is nou maar dop in daar.
0: Ja.
1: Hy leef nou daar.
0: Kinders vandag het die koek en clue wat het is om te sikkel met technologie soos wat ons gesikkel het. Nou as jy sikkel het jy nie wifi of iets is dit, but we had struggles man. Mm. Ons Spotify kon jy onder ons seat sit met jou CD kassies.
1: 100%. Nee? Ek het nog steeds een CD ding onder my kar, want my Corsa wat ek gehad het, voordat ek vir Villa gekry het, het nog serieus gespeel.
0: Yeah.
1: Maar Villa het nie eers een CD ding.
0: But you still got the case,
1: the USB, though. But die kassie is daar, ja. Hy het nou al water damage. And
0: I would take it out, because it is illegal.
1: Dis nie in my kar nie. Daar is gestuur vir navorsingsredes.
0: Maar jy mag daai tyd ook, dit hulle uitgevind, dat jy mag jy sê die snij nie alles, boemal vir jouself. So as jy een original het, en dan snij vir jou een koepie. En
1: wat
0: en
1: nou, gewoon wat ek gedoen het.
0: My ding was tussen ons allemaal, dude. Een hou die CD gekoop, allemaal het om gekopie.
1: Ja.
0: In laarschool, Chommy, Venga Boys het geloop so stroop.
1: Dis ek om baie liekies wat ek luister, automatisch begin ek die volgende liekies
0: ja,
1: sing.
0: Ja, self!
1: Want ek is
0: self.
1: Want dis hoe dit gaan.
0: Ja, voor allebei.
1: Nou, hierdie ene moet nou hierdie ene te gaan.
0: Voor allebei mix CD of iets, en dan luister dit by iemand anders, en dan, I'm too sexy, en dan maak het klaar, en dan she like, it's Venga Boys.
1: Ja, het is Venga Boys. Dit moet wees.
0: Nee, hoe kom is het hier? Kom is hier so weird.
1: Ek is so, melktaartkommissie, gaan nou glaskas, gaan nou lukraat gitaar toe, gaan nou powerbush.
0: There we go. There we go. So ja, 17 minuten net voor die tijd vandag, ons is so half uur weg om te gesels met die super span van Supermix DIY. Stories dat ons nog vir julle gaan deurtrek, niks te heavy nie, dit is dan nog Witness Day vandag, en dit is crazy man, so gestrand was ek in, by die hospitaal, my moederkie het die operatie gekry, en was daar en alles en whatnot, en ek wil my hoedens af van al die nurses, en die medische mense, wat my was moeilik, so ek wil my hoed vir julle af, ek doen raar.
1: Was hy was met die jager getrouwd, so.
0: Maak jy nie moeilikie.
1: Het maak jy moeilikie.
0: Ja, true that.
1: Dis my rede dan. Ek saai uit saam met die jager, dus kom ek so moeilik is. Eindelijk nie, ek is net een moeilike mens.
0: Ek moet in hierdie toestand is wat ek met my moet werk. Dit is, en dan sê die mense, gee jou beste.
1: Ja, gee jou beste. Dat is soveel toestanden. Arme gaarkie sit met my hot flashes, my mood swings, my breakdowns. My vals singerij.
0: Het sing mooi, jy sing nie valsie. Ja, nee, ek like jou lachie, dit werk. Dit werk, ja, nee. Ja, jy sê maar net goeders nou, maar dit is actually, dis is al die puzzle pieces wat jou mooi prentjie by mekaar sit, verstaan jy? It's awesome.
1: Ek is net, ek voel vandag complimenten kry, want Bjorn, ons technicus, het nou vir ons so mooi compliment gesê. Oh, kijk, nou.
0: Nee, maar jy moet het elke ochtend doen, en dan ben jy nie doen het nou net. Dis, maar nou, op, en dan wonder jy wat's fout.
1: Ja.
0: Verstaan jy?
1: Sy het my dadelik ingekom met my mikrofoon te maak. Ek hou daarvan hoe intimidating is.
0: Ja, true that, nee.
1: Dit is 'n shock factor. Dit hou my wakker.
0: Ek wil hom net kwaad sien.
1: Vir Bill, ek dink jy kan
0: kwaad. Ek dink jy kan kwaad raak.
1: Ek dink sy snor kan kwaad.
0: Oh, ja.
1: Sy snor is op 'n ander level.
0: I'm the rootin' stootin'est. Ja, that kind of thing is going to come out, I think, ja. Maar ja, dit is tyd vir amper hele verjaarsdag, stuur dit vir ons deur. Daar het 'n bietjie verkeer deurgekom. Waar hulle sê, daar's 'n ongeluk, nou, soos wat jy Port Elizabeth toe gaan, trok wat die pand byster geraak het. Daar is mense op die toneel, so kyk maar net uit vir daaine. En dit is 'n eierlorry.
1: Mm.
0: So nou is allemaal besig om eiers op te tel. Ja.
1: That's a lot of protein.
0: It is a lot of protein, man. It's a lot of protein. Maar ek meen op die einde van die dag, eiers is dier, en as dit al leeg, nee man, why not? Gryp vir dit.
1: Dit is onwettig om te loot.
0: Is dit loot? As dit op die grond is?
1: Dit is nog steeds na by die vrachtmotor.
0: Ah, okay.
1: As die vrachtmotor verwyder is, het lê nog daar.
0: Maar staan jou naam op?
1: Daar is, ek is sekerlik, daar is 'n besigheidsnaam.
0: Die politie wacht vir ons buiten, ek is jammer. Nee, ek stem 100%
1: saam. Hulle wacht vir jou, ek is te eerlijk.
0: Ja, sien.
1: As ek nou met koek bak met 'n gesteelde eier, nee, dan flop hy.
0: Hoe weet jy? Hoeveel eiers steel jy dit? Hoeveel koek het jy al gebak? Nee, hoe weet jy dit?
1: Dit sal flop.
0: Sien jy dit daar?
1: Dit is verkeerd.
0: Nee, wat reg is het die Here lief. My oupa het 'n punt beet gehad, hou bel.
1: Wat sê die Bybel oor gesteelde eiers?
0: Hou gou vas, ek gaan gou kyk in daai verse. Ek is nou by julle. Maar ja, dit is... I get it. Maar ongelukkig in Suid-Afrika is dit die een ding. As hy lang op die grond lees, is hy 3-second rule, man. As dit 4 sekondes is dit nie met jou nie. Staan jou naam nou op. Dis ook om jou naam so op alles staan. Jou bankkaart, jou licentie, ja. Alles. Dit nie daarom net jy goed kan terugkry.
1: Ons het 'n label machine met ons kantoor en ons hou van alles.
0: Just label it, man. Dit werk lekker.
1: Iemand funny sê, jy beter nou Wenger Boys speel.
0: Dude, jy dink ek joke. Jy dink ver voor jou, my maaikie. Boom, boom, boom. Moenie die eiers steel nie.

0: Maar die meeste aankijkers ek goed sê nie, die sê, en daai deeltemal te vinnig eindig. Ek gaan 'n e-mail stuur.
1: Ek gaan vir die letters vra. Wat noem mense baba olie van?
0: Rennig op die plaas, maar daar, op die wildsplaas.
1: Kalfie.
0: Nee, ek weet dit, man. Maar baie keer dan sê hulle ons, dis a hanga of a dit of a dat op die plaas lewe. Het hulle dit genoem. Ek kan dit nie op die lig sê nie. Weet nie,
1: nee, dis ek ook nou vra. Wat noem mense?
0: Maar niemand gaan dit sê nie.
1: It's just a baby.
0: Kom ons lees wat sê Marissa. Marissa sê so, haar heel eerste CD ooit was Venga Boys. Ek onthou nog die cover alles. Die Dark Art. Dit was 'n geteken het, ja. Ek onthou net die heavy goed. En ek onthou Bianca Gous het dit gekoop en ons allemaal het dit gekoop.
1: Nee, nee. En ek sien, Lizzie sê, baie dankie vir die Venga Boys, wow memories.
0: Nee, hier is hier so, gesteelde vrugte is lekker. Verbode vrugte is nog beter.
1: Dit is tyd vir die verjaarsdag boodskap.
0: Verbode vrugte. Het is redelijk lekker. Ay, man. Maar ja, kom ons gaan deel aan die boodskappe doen.
1: Hierdie sê, sê net baie geluk aan my man, Sampi Zili, maar God jou ryklik seën en jy, 70 op 70, jy is nog baie jonk, het kom van jou vrou en Zili.
0: Ah, oh, klap het, man. Ek sê, wil net, alsjeblieft vir my man, sê veel geluk met jou verjaarsdag, jy is wonderlijke man, met hart van goud, jy moet een wonderlijke dag hê, liefde, Edna, baie dankie julle. Wonderlijke radiostasie, ons luister elke dag na julle en ons saai elke dag vir julle uit.
1: Hierdie sê, vandag vir jare besonderse vrou Janine Zili. Welkom by die 50s Nina. Mag vandag vol vreugde en hoop op bederf wees. Al ons liefde van Kelly, Didi, Jobert en Menai af. Ek moet sê, ek voel as wat soos die vierde Zili is wat vandag verjaar.
0: Goeie
1: ons allemaal verskillende name.
0: Die zeliese beplanning is recht. Goeiemorgen, ons wil net vir ons kleinkind Angie geluk sê met dan verjaarsdag van opa Doopie en oma Diana. Ha, julle is double D. Goeie so ja, amper tyd vir ons ag hier nies en dan bykie begin deurwerk. Kijk net uit, hulle praat nou heel tyd, die hele paar boodskapies deurgekom vir die lorry wat omgeslaan het daar op Padpoort, Elisabeth toe van Stanens af. Nou die groot ding is, daar is looting wat aangaan met hulle steel die eiers wat daar rond lê.
1: Mense op die pad.
0: Dis die ding, en hardloop oor die pad. Ja, so kyk maar net uit vir daai. As jy dan met jou drie eiers kaart toe hardloop, kyk net links en regs en links weer. En ja.
1: Julle koeke gaan flop.
0: Julle koeke gaan flop. En breakfast gaan nooit weer dieselfde wees.
1: Nooit weer.
0: Nooit weer nie. Nooit weer.
1: Wonder of dit pre-scrambled is, as dit so omgevang.
0: What the hell, man? What the hell?
1: I don't know. Was altyd soos, in lockdown het ek weird goed gesien. So, daar was altyd een video waar die eier in die sakkie sit en dan skit jy om so. En dan is jy om nou uit ons. Maar net nooit. Ek, hoe lang moet jy skit?
0: Maar daar is een machinekie, apparently, wat jy dit doen mee. En ja, I don't know if I would like it.
1: Ook een gooikie in. En
0: ja, ek weet nie of ik het raarig wil doen nie. Ek weet nie, net een bol geel. Is like, nee. Nee.
1: Maar dat is zo'n omelet dan.
0: Nee.
1: Omelet meng jy, dit moet so
0: nee, een omelet is dun, sag, fluffy. Daai ding is net 'n bol geel. Dit is like 'n bolle jouk.
1: O, wanneer jy nou 'n hardboiled egg.
0: Ja, ja, ja. What are you talking about?
1: Scrambled eiers. Ek voel net soos dit los die hele ding op, dat ek nie nou nog 'n bakkie moet vuil maak en het krrrr in om nie. Scrambled eiers. Ek voel net soos dit los die hele ding op, dat ek nie nou nog 'n bakkie moet vuil maak en het

0: grow like.
1: Yeah. Like die Chinese is baie lief daarvoor. Hulle maak dit so. Like you get one wat jy die pan so slaan en dan ek het hom al gemaak en dan sit jy hom boop jou rys en dan sny hom en dan vleer hy so oop, right? En dan is 'n tegniek. Yep. En ek het 'n probleem daarmee.
2: Ja, like, ek
1: stel as iemand te
2: ek letterlik sal my eiers terugstuur dan sê ek dit lyk nog so terug.
1: There we go. Soos ek het 'n probleem. Jou geel moet loperig wees. Belekker stukkie tuis werk soos ja. Werk soos enigiets.
2: Die
1: wit, dis 'n groot probleem vir my.
2: Ja, die wit. Moet
1: no jiggle.
2: Wees.
1: Yeah, there we go.
2: No jiggle.
1: Ja, no jiggle jiggle in the wiggle wiggle.
2: No jiggle.
1: So ja, daar het julle dit nou.
2: Dis so ons eiers hier. Welkom by Runaway Bride. Ons toets so ons eiers hier, ja. Nee?
1: Hier is het okay om te dop.
2: Jo, hier is nog 'n boodskap hier wat deurgekom het wat sê ek wil net vir Landre 'n happy birthday sê. Hardloop deur die lewe met moed, vreugde en geloof van die Here is altyd by jou. Gelukkige 5de verjaarsdag van die De Klerks af.
1: Testify, man. Ja, testify. Soos jy gepraat van eerste CD's, die liedjies nou my kop. So my heel eerste LP
3: Ladies and gentlemen,
1: was die Men Without Hats, Pop Goes the World. So ons gaan om reg het nies toe gaan met hierdie van my favorites, man. Ek sien nog die plastic kassie wat jy oorgesit het. Sê my, man, moet nie met ons veel nie.

0: Eerde Jurgens en Bushlopbehandelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastern Caravans, Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Luister FM Nuus.
5: In hierdie bulletin, die AM-klagkomitee gaan vandag voort met sy werksaamhede en Pali Legohla betreur die gebrek aan ekonomiese groei in Suid-Afrika. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. Die parlementêre AM-klagkomitee vergader vandag virtueel om 'n getuienisleier te kies. 5 senior advokate is benoem: Zenzile Matabise, Kate Hofmeyer, Vuyani Mhlangwana, Ismail Yani en Pula Saleka. Hofmeyer en Saleka was ook getuienisleiers by die Zondo-ondersoekkommissie. Die komitee sal ook die konsepopdrag bespreek. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal Vrydag uitspraak lewer oor president Cyril Ramaphosa se aansoek om 'n dringende interdik om te keer dat die komitee met sy werk voortgaan voor die onafhanklike paneel se verslag oor Palapala hersien is. Die voormalige statistikus generaal Dr. Pali Legohla sê Suid-Afrika het ekonomiese geweldig onderpresteer. Hy het gister die hoofrede gelewer by die Suid-Afrikaanse Verkiesingskommissie se leierskap seminar in Centurion. Nou, hy sê ongelykte toegang tot hulpbronne en geleenthede het steeds 'n eindwerk op 'n manier waarop burgers met 'n politieke bestel omgaan. Hy sê die land se ekonomiese probleme word veroorsaak deur 'n korrupte regering wat nie modelle vir ekonomiese groei verstaan nie.
6: It must be 21 trillion economy. It's 7 trillion. And the economic policies have been stupid. That's what has brought us here. There's so much wealth in this country. Yet, we have constrained it. The imagination of an economy doesn't exist in this government. They can't see the bigger picture. They can't see abundance. Because they are looking at stealing.
5: Die Gauteng se Alliaan vir Onderwys, Sport, Kuns, Kultuur en Ontspanning, Lebogang Mile, het herhaal die provinsiale regering volg 'n nul-toleransie benadering tot seksuele misbruik, geslagsgeweld en alle ander vorme van geweld teen kinders. Dit volg na die beweerde seksuele misbruik van 'n leerder deur 'n opvoeder by die Karabona Laerskool in Soweto. Die beskuldigde bly in aanhouding terwyl die strafregtelike proses in die hof voortgaan. Die LIR-woordvoerder sê die beskerming van leerders bly in die hoogste prioriteit.
7: The criminal investigation and disciplinary processes are proceeding in accordance with the law while safeguarding the best interests of the child. MEC Maile emphasized that schools are sacred spaces and the protection of learners is a shared societal responsibility.
5: Amerikaanse minister van verdediging Pete Hegseth sê Amerika en Israel se oorlog teen Iran kos tot dusver sowat 615 miljard rand. Dit sluit uitgawes in soos etes vir soldate en is meer as die vorige raming van byna 476,98 miljard rand in die middel Mei. Minstens 17 soldate sê dit Februarie in Iran oorlede, byna 100 is gewond. Hegseth het aan die Senaat se begrotingskomitee gesê die jongste befondsingsversoek vir sy department is dringend en noodsaaklik.
8: Not funding this department at 1.5 trillion, I believe, is the greatest threat that our nation faces. Either we invest in our warriors at this moment of step change on the battlefield and growing threats, or this is all just talk.
5: En dit natuurlik die einde van hierdie bulletin. Ons kram 'n bietjie rond op ons rand en ons sentrum.
9: Die rand verhandelt teen R16.44 teen die dollar, R18.75 teen die euro, R22.01 teen die pond. Bitcoin verhandelt teen $66,201. Die prys van goud is $4,134.43 per fyn ons, met Brent olie op $89.36 per vat.
5: Angelies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is strenge met tyd van 9 se met Jacob. Jacob hier met die hoofdtrek om af saam met Lies. En dit natuurlik trots gebring en geborg deur Alkoma Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Alkoma Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Alkoma Steel.

0: Er is iemand anders as Eenman Zik en Rian Benardi, I'm on fire. Natuurlijke treffer wat internationaal gegaan het aangezien Eenman Zik uit Amerika uitkom en Rian Benardi net hier. Ons kan nie hoef hier terug te staan vir die manne nie en soos ons dit al klaar weet. Hier heb je lekker luisterstasie, is 13 minuten net na die tijd van 8 en ons gaan bykie deurbeweeg. Nou, ons het net ook klaar gesê, ons het die manne hier van Supermix. So, goeiemorgen.
1: Morgen. Hoe lyk dit dan?
0: Lekker en jy, man. Dit lekker en jy. Ek like het al dit as jy inkom. Jy is so vriendelik en vol lewe. Dit is amazing.
1: Thank you for the opportunity, should I say.
0: No, it's, man.
1: We are so blessed to be here.
0: But you know what? I think you are the answer to a lot of pothole problems in the last while when it comes to the super gutfuls and things. So, yeah, let's talk a little bit about, obviously, Supermix in general. Who are you guys? What do you guys do?
1: We are a normal hardware store based on what of manufacturing of all the plaster, mortar, concrete mixes, 40, 25 kgs, and we supply all the mass marts, we supply all the cash builds, Buco's builders with their own bags and so forth.
0: Yeah.
1: And we do a lot of gum poles, big sixes, Canadian roof sheeting, you name it.
0: Oh, Canadians, it. Man. The Canadians. Yo, I'd my kop seer gegee back in the day. But that's really good, man. I mean, it is a one-stop shop to a lot of things, and I know you guys, like you say, supply a lot of shops, and it already tells you with the variety that you guys offer. So anybody that comes in there is the one-stop shop for most.
1: Most of it, oh yeah. So if you want your bricks, you want your sand, we've got tippers, we can do whatever you want to. We've got a... You come, we supply, or if you can't get it right, we make it happen for you.
0: Delivery area?
1: The whole of PE, Jeffy's Bay, Newton Lake, Dispatch, we're all over the show.
0: So that 100K mark around. I always said, when someone said, what's your delivery area? I'm like, if you pay it, I'll bring it, brother. There's not even a space that I won't even get to.
1: A happy customer is always a guy who's always going to smile and he wants. So we give what they want. And I've got a saying, like, if you ask me, I jump.
0: Yeah, there we go, man. That's your bread and butter. That's how we roll. But, I mean, you are here not only to brag about how amazing you guys are, but, I mean, there's a couple of points that we're very excited coming from the Supermix Group.
1: Very much. Mm. And, you know, one of our biggest supporters is Vistaris at the moment.
0: Yeah.
1: And we've got a big venture going with them also. And if you can see what we have from them, we want to take out a lot of things like, you know, the Go Green part, where you want to take the trees that we're cutting down every single day, the gum poles and things like that. Mm. We got a new launch. So the new launch is 2.4s and 3-meter plastic poles. We call it recycled poles.
0: Okay.
1: 100 mil thick and lifetime.
0: Not 100 mil thick?
1: 100 mil thick. 110.
2: 110
1: mil. Yeah. Yes. And I promise you, it's going nowhere.
0: But that'll be a major thing for municipalities as well at the end of the day, if you could kick that off. Because it's not only going green, but I mean, recycling is a really big thing in South Africa. Because, I mean, our national flower is a plastic bag. Mm. So it is, man. You've seen it meer as enige blom in Suid-Afrika is ongelukkig die plastiese sakke. So dit is 'n baie groot ding. That's amazing.
1: Take a walk in the towns lately. Have you seen how clean our towns are? Well, maybe thank you to the municipalities. I'm not sure what they're doing. But, I mean, I'm sure Wynand will tell you exactly. He's taking every single plastic bag out there and he's recycling it.
0: Yeah, that's the good part, man. But let's talk about Wynand. Goeiemôre.
2: Goeiemôre.
0: Well, jylle is twee nou, né? Jylle is twee nou. Jylle is twee nou. Ek wil gauw bietjie met van Wisterse kant af. Ek meen, dit moet nogal exciting wees om deel te wees van so 'n initiatief.
3: Ja, ek wens jy vannacht praat oor Wisterus, jy weet, Wisterus is hierdie maand 28 jaar oud.
0: Wow.
3: My ouers het begin, Kobus en Linette Jacobs.
0: Wow.
3: Back in the days, ja, so ek en my vrou het 8 jaar terug. Nadia het dit oorgevat by hulle weer.
0: Ja.
3: Maar ek kan nie een sendingstasie en nie een inkomste heen.
0: Ja.
3: So ons het begin met werkskepingsprojekte. Op die oomblik is daar so op ons Live Recovery program 250 mense.
0: Wow.
3: Ons het omtrent hier by 60 kinders wat daar is. En ons moes op 'n manier fondse insamel.
0: Ja.
3: En dit is waar die gatvol projek ingekom het, waar ons die teermengsel begin maak het vir Supermix. En
0: hy is een groot kruis.
3: Ja, dat
0: is
3: een
0: groot. Want ons was redelijk gatvol vir dit. So dit het mooi ingewerkt.
3: Dit is. En Ook, ons het gesien as 'n nood met plastiese, ons het 'n plastiekfabriek, maar ons het al meer gesien, jy kry plastiek in die mark wat nie herwinbaar is
0: ja,
3: nie.
0: Ja.
3: So, Eddie, actually, hy pale waarvan jy praat is actually non-recyclable plastic wat ons al indruk en wat eintlik landfill toe gegaan het. Jy weet, so, ons gebruik regwaar gemors plastiek, ons het 'n spesiale mengsel wat ons inmeng, dat ons bind, en ja, dit is 'n uitstekende produk.
0: Dit is 'n wereldveranderende produk. Onthou, hierdie is 'n type ding wat mense 20 jaar van nou af gaan en sê, hierdie paal wat ons nou gebruik, wat die hout uit, kan ek amper sê, werk, het 20 jaar terug begin by XYZ. Ek meen, dit is cool.
3: Net so, ja. So ons probeer verandering in mense se lewens maak, maar ook in die gemeenskap al buite, ja.
0: Is dit dan net waar jy gaan eindig? Is dit, want ek meen, jy vat nou natuurlijk aan met Supermix om hierdie product te bewerkstellig, maar is dit net blij bij palen? Want ek meen, as jy met die type mengsel werk, ek denk, the possibilities are quite endless.
3: Nee, ons het nou begin met tafels, met die planterbokse, wat ons, ja, ach,
0: so, my maag gaan 10 koop, ek sê
3: jy
0: nou.
3: Jy weet, enig iets wat jy met hout kan maak, kan jy met die goeders maak.
0: Yeah.
3: So, dit is eindeloos, ja, die mark al buiten, waar ons beweeg.
0: Interessantheid is al, ek meen, rondom die skeping van sulke goeders, ek meen, daar moet mals gemaakt word, en al die type dinge. Dis nie sommer net die ding, wat die ouwe toe kom en sê, luister, is ek soek nou een stoel met 3 tange achter. Jy kan nie net dit, want dit is dit is een groot proces. Mense klik nie dit nie, maar ek ben, dit is een groot proces.
3: Dit is, ja. Ja, en jy het jou elektriciteit, jou machinerie nodig. Ja, dit is een groot inzetkoste wat jy het om soeens te begin, ja. Maar ons is daar, ons doen nou recycling seker al by die 20 jaar nou.
0: Wow.
3: En ons is in by al die motor.
0: Daar is een grote. Nou sê my gou, ek meen, dit is ook nie een ding wat mense jou kan kontak en te sê, luister, so ek wil graag my bottel vir jou bring, om dit, dit is nie die type recycling.
3: Nee,
0: ek sê maar net, want hier is baie mense wat wil help, en dan gaan jou bel en sê, luister, ek het 4 coke bottels na saterdagse rugby, ek wil hom graag met jou kom deel.
3: Nee, ons vat nie, ons het in die verlede van die suidelike mense gevat, ja, plastiek gevat, ja. Maar nee, dit het nie uitgewerk, jy is oor die kostes in verbonde om het skoon te maak en
0: natuurlijk,
3: ook om
0: ja.
3: het te gaan haal en so. Ja.
0: Maar dit is baie, baie cool, man, dit is baie, baie cool. Nou, ander wijn dan, kwadraat. Gaan het goed?
2: Goed, dankie.
0: As jy luister, jy is, I mean, allemaal is so excited, hierdie is een baie goeie initiatief, ek denk wat wereld verander is, wat ek denk in die courante op kan eindig, met die mooigheid van, nie net die gatvol nie, maar ek meen, die skoon, wat ons nou ons metro kan kry.
2: Ja, definitief.
0: Dit is absoluut amazing.
2: En ons doen, hulle nie genoem het, ons doen nou die tafels ook, recycled plastic, bou hulle die planke story, en jy nie bou, recycled plastic tafels, so die goede rakkie frottie, jy weet maar so lyk like, uit tafels wat mense by tof,
0: wat jy gaan sit met geloof.
2: Ja.
0: Ja.
2: Kom sit jou skoon maar of iets, dan val recht neer.
0: Nee, maar dit doen nie as pris.
2: Exactly.
0: Ja, dit sê, maar sit op die stoel, daar is veilig, ek beloof. Maar dit is absoluut, is dit nou four-seater, six-seater, hoeveel?
2: Allemaal, two-seater, wow. Four-seater, six-seater, with and without the back, soos die ruglening.
0: Nou sê my gou, ek meen, jy werk nou meer aan die supermix natuurlijk se kant, maar vir mense wat nou luister en besig is wat graag wil betrokke raak om dan wel te koop, wat is die wagperiode? Of het julle genoeg stok as jy ou nou kan sê
2: ons het? Ons het definitief stok en ons maak altyd vinnig geplan.
0: Ja.
2: As dit so is, wat nie sommer sal gebeur nie.
0: En
2: die nice cool, ding van die plastic ampels teen hout is, hy hou sy diameter.
0: Ja.
2: So die hout is maar so'n bietjie dinner, is tussen 75 en 110.
0: Ja,
2: die
0: ene
2: hou sy 110 recht deur plastiek, jy kan dit in water gebruik, areas. Sal die vrot raak, jy.
0: Dis true, nee, vir al die met ons water, lak de areas, dit sal baie goed wees. Nou, gaan julle daar by die 100 mil bly, gaan julle groter gaan, want ek weet, ek meen, St. Francis het ook een groot kraak in die mark daar met die jetties en goeders wat hulle probleme mee het met die kampels.
3: Dit is so, ja, nee, ons kyk nou, jy is, om verskillende groottes te maak, ja. So nee, dit is nie, is hier restricted nie, ons gooi om enige grootte kan ons maak.
0: Ja, my brain is like $1 million idea this dude. This is absolutely amazing, want ek meen, ek het in Aserantie ijse gewerk, en water en paal is die ding wat getreed word daarvoor, maar hy het die doodsdag.
2: Yes.
0: Hy het die dag, vooral met die storms wat op en afkom, so dit sal amazing wees as jy dit kan regkry, vooral vir die hoekpale of die steenpale, dit sal amazing wees. Wow.
3: Ons werk al.
0: Look what you did, no.
1: And imagine the decking also, because we got decking all. The 76 by 38s decking.
0: Yeah.
1: plastic.
0: That is so amazing, man. Maar wie wat dit is, dis 'n goeie ding. Kyk, you've got one client and you won't see him again for 20 years. Yeah. Well, do you know how business works? That's not how we do it, this side of life. We want him to see him weekly. Weekly. But that really is. Like, many mense click it nie, but it is something that you can buy, and if you in the right conditions and install it correctly, can have for 20 years.
1: Wow. So you come to my shop, you get your mixes, you want to plant your pole, we have it. Mm. One stop. You want me to deliver it for you? I deliver it for you. Mm. There is no issues with that. And you tell me what your volumes are. The farmers are going to love this, I can guarantee you. The farmers are listening out there, and this word, this spreads word to mouth.
0: Yeah.
1: It's going to be very, very big.
0: Now, I think durability, I mean, if you really look at anything these days, I mean, when you do something in construction, you'd like it to last without maintenance for as long as possible. It is what it is. Dis hoekom mense dieder verf koop, dieder bakstene koop, enigiets is hoe langer in die oond. Ek meen, 'n klinker is 'n mooi ding, maar jy weet, as jy nou 'n spotted of whatever van, hy hou vir jou baie langer. And this amazing om te weet that you guys are making stuff that would last longer than the normal thing. This crazy. Jy is regtig besig met 'n amazing idee. Dis cool, man. Wow, dit is super cool. Maar kom, ons gaan goed hier aan die winkels toe. Ons is nou weer terug met die man van Supermax.
4: I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
5: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
6: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
5: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
6: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.

0: Spinks hier verbode verlange. Ons volgende gepraat van verbode vrugte, maar dit is iets heeltemal anders. Hier by Lekker Luisterstasie. 27 minute net na die tyd van 8. Amper tyd vir ons om te groet op die pragtige dagie. Maar jy weet, so snaaks, Wynand is soos 'n hele kwadraat van die twee hier. So, maar Wynand, ek en jy het nou van die lug af gesels en dit was my so interessant dat ons praat oor die plastiek wat jy kry en al die tipe dinge. Maar jy basies blok nou die funnel van die plastiek wat alles landfills toe gaan, wat ons 'n probleem gee, gaan nou na julle toe.
1: Dis reg, ja. So, baie van die fabrieke het die probleem waar hulle plastiek moet ontslaan raak van.
0: En is grootskaal.
1: Ja, is grootskaal. Ja. Dit is nie herwinbare type plastiek nie. So, die type plastiek moet geïnsinereer raak. En ons het nou die oplossing om dit in ons pale te gebruik en in ons plastic timber. So, dit is waarom toe die plastiek nou gaan. So, baie fabrieke gebruik ons nou om ons later raak van die waste, jy weet wat so of geïnsinereerd so geraak het.
0: Ja. En ek denk die mense besef wat die kwantiteit van plastics wat die fabriek weggooi nie. Nee, dit is tonne en tonne en tonne plastiek. So dit is baie goed. So dit natuurlijk kom na julle toe, so julle daarom 'n steady supply wat baie goed maak vir julle produkte vir mense wat dan wel wil aankoop van dit.
1: Dit is ja, so ons kry van die fabriek of ons het gaan haal daar so. En tot die hele recycling faciliteit wat ook die goeie plastiek weer vat en ons herwin dit ook natuurlijk en stuur het weer vir injection molding en so aan. Ja.
0: Sonder dat ek in op 'n blok sit, so, maar wat is die waarborg op sulke pale en goeders? Ek meen, lewenslank is ver.
1: Lewenslank is ver, maar ek dink jy sal soeits opgebruik nie. Nee,
0: dis ek kom ek nou vraag, want ek meen, as jy een tafelstoelkie en sulke goed, hy is gemaakt vir elke liewe weertoestand in Suid-Afrika, wat jy kan aan dink.
1: Dit is so, ja. So, jy weet, wat hou een houtbankie jou? Hy hou jou maar een paar jaar. So, die enig
0: hang af hoe sterk jou varnish is.
1: Net so. So, die enig gaan jou, ek wil sê, 20 jaar makkelijk plus hou. Ja.
0: Wow, man, dit is super cool. Maar Wynand, ek moet ons met een wynie en Wynand vele kry. Maar Wynand, natuurlijk, dit is super cool om deel te wees van hierdie initiatief, maar dit kan ook nie net gebeur nie. Ja. Jy weet, dit vat een helse span van baie angles, wat we ook een puzzle piece bou
2: een ding. Nee, ons het een baie goeie span, ons het ons hardware kant, wat jou sal help, is Justin, is Andrew, en Bianca is ook daar, maar sy doen een bykie van dit en accounting.
0: Oké, okay, so sy is die multi-tool daar, ja.
2: Yes. En, jy bel net ons kantoor vir my of vir Justin, en ons sal jou definitief in die rechte richting help. Ons sal jou ook jou vraag, wat doen jy, so dat jy nie oor te veel koop. Ons weet precies hoeveel concrete of plaster mix en goed jy nodig om een muur te pleister of om 1000 stene te lê, whatever het is. En dan het ons vir Jolandi Jolie in die kantoor ook, wat sy doen al die distributing van ons producte en al die hardwares toe. Jy kan al ook altyd bel. Ek sê altyd, sê sy eisterkie, sy sê jou ook in die rechte richting stuur.
0: Dis amazing. So net om vir jou te sê, vir die mens ook te sê, as jy ooit een product aanvat en jy wil dan deurgaan na Supermix toe, van die beste dinge, whatever jy nodig het, kom na hulle toe en sê vir die luister, ek wil dit en dit en dit doen. En as jy een foto saambring, sê ek baie keer vir die ouwens, werk amazing. Vooral as jy een vraag het op enige iets, het werk baie. En dan sê die oom, ja, hy trek so een kleer. Wat's een kleer, oom? Wat wil jy doen? So bring het altyd deur. Julle het die kennis om vir die ou te sê, luister, nee, jy gaan net 10 stenen nodig. Yes. Mense dink altyd net, ek kom na jou toe, en een man vooral wil na jou toe kom en slim klink. Sorry boys, but it are what it are. Nee, ek soek soveel stenen, wat wil jy bou? Een braai. Tjom, jy het 1000 stenen te veel.
2: Definitief.
0: En dis waar het belangrijk is, hoe laat hulle kom met jou met al die informatie, maar soveel is moontlik ook een foto of
2: measurements is vir my baie vital. Mm. As jy vir my dit bring, dan kan ek enig iets doen.
0: Mm. Nou gaan ek nog een vraag vir aan, I'll ask you this question. Contractors discount, do you guys give that?
3: I definitely do, yes.
0: That's a big one,
3: That's a big one for us also, yeah. Mm. But don't forget, Wynand's a civil engineer by trade, so he knows exactly. Wow. He's
0: smart ass in there.
3: He thinks he is, but compared with the owner, he's even worse.
0: Oh, that's amazing. But you know, that's good management from your guys' side. It's not getting all the pipes into the swimming pool, but getting someone of that caliber to handle under his knowledge, which means he'd be able to tackle every single plan that you can.
3: Listen, we are a big team at the moment, so everyone knows exactly what their job functions are. Yeah. And I mean, I'm a qualified engineer, but right, doesn't also matter.
0: You guys must have horrible conversations.
3: We do. and he usually puts me right in my place, usually now and again. But you know what? He knows more what I know at the end of the day. But yes, but the team is phenomenal. These guys know everything, and everyone brings their weight. I mean, my staff, everyone around, everyone, they just know exactly what they need to do.
0: Amazing, amazing. So where can the guys get contact to you if they want to make a pop around to the shop?
3: The old Rubicon building out in Commercial Road, just before Kempston Road. So that is our business there, 2 to 6 Reed Street. You contact us at 041-453-6550, and we will help you no matter what at the end of the day.
0: Easy peasy, lemon squeezy. But guys, thank you so much, man. And I hope this endeavor makes not only the business better, but cleaner, metro. Wat belangrik is, man. Dis bye-bye goed. So, ouens, bye-bye, dankie. Julle kan meer daaroor uitvind op sosiale media ook. Gemaak het draai daar, maar kom ons kyk wat sê die nuushooftrekke.
4: Luister FM, nuushooftrekke.
0: In die nuushooftrekke regter is 'n onttrekking vertraag teen apartheidsaktiviste moord verhoor. Die niet geskikte IDAC toesigkantoor ondersoek reeds klagte oor Andrea Johnson en dan wetenskaplikes het 'n diepwater koraalrif herontdek wat lank reeds 'n dood beskou was. En dan het Bal van der Berg gereed vir 'n statebond spele. Dit is jou nuus hooftrekke, dit lê reg deur tot by jou nuus om 9 so bly ingeskakel.
4: Come on, come on, come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
5: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has

0: 10,000 hours and 10,000 more. Ek love daai twee stemme saam. Oh, dis so mooi. Natuurlik, liedjie van die jaar gewen daai tyd ook. Dit was Dan and Shay en Justin Bieber daai 10,000 hours. Irene Louise van Wyk sê, is gelyk aan 'n liefde, want almal het 'n bietjie liefde nodig. See, back up. That's Irene. We're going to look for Here's your collab. Here's your collab. Call your collab. So like a BS. Ja, ek wil net sê dat die mens moet versigtig wees. Hulle sê daar by Wells Estate en Markman vir my hulle bande wat gebrand word. En dan daar by Vista Universiteit ook is 'n bus ongelukkig 'n voetganger raak gery in daai area. So kyk maar net uit vir dit asseblief.
1: Hulle sê ook die verkeer staan bietjie stil daar by van Starens voor die trok omgeval het. So dis 'n bietjie versigtig daarso.
0: As die manne gaan langpand ry op die N2 net uit Mount Frere uit, is daar ook 'n bietjie van 'n protesaksie. Iewers het ons 'n WhatsApp gemis. Iewers het ons 'n WhatsApp gemis. I don't know. Ek weet die is daar nie. Het voel baie keer ek bly in Suid-Afrika, maar ek bly nie in Suid-Afrika nie, maar dan gebeur goed en dan sê hulle, soos ons laas week gesê het, en like, vir wie het jy dit gesê?
1: Nee? Ek voel ook asof ek nie, daar is sekere WhatsApp groeps dat ek nie in is nie.
0: Completely, ja. Completely.
1: Maar net ons dit besluit.
0: So ja, groote net om aan te kondig hier, maar baie dinge wat nou uit Amerika uitkom en Trump het baie hard praat met die mense en selfs nou van Amerikaners Saterdag gesê het vir al die Amerikaners kom huis toe.
1: Ja.
0: Kom huis toe. Scary, want dit gebeur min dan dit gebeur, maar ja, is ja.
1: Het is maar hardseer, maar het sal lekker wees as al ons Suid-Afrikaans net kan huis toe kom.
0: Wel ja, Suid-Afrikaans dink hulle waarin meer oor hulle mense, maar ja, ek stem saam met jou. Maar ek gaan vir julle wel sê, dit is natuurlijk Julie die 22ste en is Kersfeesttyd in Julie. Begin jou advertensie-avontuur hierdie Julie met 20% afslag geselekteerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Stuur die e-post na bemarking uit luisterweb.co.za vir meer besonderhede. Dit natuurlijk ook vir enige event of enige iets wat jy doen, dit sal dieselfde gepaard gaan daar.
1: Juist. So, aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink 5 km pretloop aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag nog in en as jy inskryf voor hierdie Saterdag kry jy 'n gratis teehemp en geskenk sakkie. Kies ook uit stylvolle aanlyn handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5kilometers.co.za.
0: Oh, lekker. Ons het ook hierdie week hier gehad en het like, super opgewonde oor al die type dinge. Mm-hmm. Maar moet nie dink aan die 5K nie. Dink basies mini-fees
1: ja.
0: En 'n draf.
1: Dat sê, net ja, so.
0: Dit is wat het is.
1: En ons soveel activiteite op ja. Die 5 kilometer ook, dat het voel nie eers asof jy 5 kilometer doen nie.
0: Ek wil amper wie wat, ek meen, as ek nou al geluisterd en nou nog, is hier regtig 'n pret draffie. Dis nie 'n pret 5K.
1: Ja.
0: Want ons heeltyd goed om te doen en dis 'n samesyn. 5
1: kilometer se aktiwiteite.
0: There we go.
1: Ja.
0: En dan kom jy nog terug en dan so nog.
1: Mm-hmm.
0: En mense.
1: En voor die tyd, na die tyd, pryse. Mm. Och, gelukkig wees.
0: Boys, daar's 'n hoekie vir julle ook.
1: Daar's
0: 'n hoekie vir julle.
1: Daar's 'n man cave.
0: Daar's 'n man cave. Daar's 'n moenie dink, jy kan maar. En ons hier rugby aan nie.
1: Ja.
0: So die ouens kan gaan. Daai tyd ook.
1: Dis 'n Sondag.
0: Ja, so ek sien dit voor hulle gebruik is 'n verskoning.
1: Die Saterdag is daar rugby aan. Dan moet jy 'n bietjie vars lig kry in 'n geval, nadat ons gewen het.
0: Maar dis maklik. Boys sê, nee. Liefie, Saterdag is myne. Sondag is joune.
1: Kyk nou
0: staan jy?
1: Net.
0: So jy staan my by met die rugby, ek staan jou by met die draf.
1: En ons geen verskoning van, maar dan gaan ek moeg wees maandag nie, want maandag is 'n vakansiedag.
0: Vir die mense wat nie op radio is nie. Ja. Maar ja, het is wat het is. Hier die lekker luisterstasie. Het is tyd vir ons om te groet op die prachtige dag. Maar Lies, hulle vang vir jou vanavond.
1: Ek is eintlik nie vanavond in nie. Ek het 'n funksie wat ek na toe gaan. Maar Nelis Meiring Brits gaan bykie vroeger rondrits rondom Tali met julle tussen 6 en 9. So vang vir Nelis tussen 6 en 9 vanavond. Maar ek is volgende week weer terug saam met Janko vir die wijn hier. Lekker boekklub, monumentaal en nog meer.
0: Maar sê lekker die lekker luisterstasie. En dan, dames en heren, JK is net hier na 9 de 12 elke liewe weeksdag kan jy ontvang hier by lekker luisterstasie en dan klomp presenters want reg staan vir julle om julle dag vir julle beter maak tot en met môreoggend wat is julle weer hier afvang. So dit eers vir eers, soet wees die stoutes. Stuur foto's vir Lisa.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Mm-hmm. Is omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Radio.
1: Wie by cars, die maklikste manier om jou rijding te verkoop.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: In my gatsak, skaaptralies en 'n lang bak. Of ek windpompwerk of ry vir kerk, hierdie ding kan vasvat.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, regters se onttrekking vertraag teen apartheidsaktiviste moordverhoor. Die nuutgestigte IDEC toesigkantoor ondersoek reeds klagtes oor Andrea Johnson en dan net balnuus van 'n berg gereed vir staatebondspele.

Die Ooskaap Hooggeregshof het die verhoor van die voormalige polisiebeampte wat daarvan beskuldig word dat hy teen die apartheidsaktivis Batandwa Nondondu vermoor het, tot maandag uitgestel. Volgens die NVG is dit om die aanstelling en beskikbaarheid van die nuwe voorsittende regter moontlik te maak. Regter Bayiswa Majiki het haarself onttrek nadat die verdediging kommer oor haar onpartydigheid uitgespreek het. Die NVG-woordvoerder Tolo Chali sê die 68-jarige Genesiko Dandala word aangekla van Ndondu se moord in 1985. Hy sê Ndondu se moord bly een van die onopgeloste sake waarby teen-apartheidsaktiviste betrok is wat deur apartheid-owerhede om die lewe gebring is. Die nietgestigte toesigkantoor van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC sê dit het klagte teen die IDEC hoof Andrea Johnson ontvang. Die kantoor onder voorsitterskap van afgetrede regter Takalani Rolinga is gestig om te verseker dat klagtes teen die teenkorrupsie eenheid onafhanklik hanteer word. Die kantoor sê die klagtes word volgens die vasgestelde prosesse ondersoek. Die aankondiging volg slegs dae nadat die toesigkantoor amptelik tot stilstand gebring is. Cliffy Dekker Hofmeyer, sy regskundige, het vraagteken of nuwe direkte bemarking reëls effektief sal wees teen strooipos oproepe wat van buite Suid-Afrika afkomstig is. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stel, het vroeër vanjaar nuwe regulasies gepubliseer om die oorlas van sulke oproepe aan te spreek. Die nuwe reëls vereis dat direkte bemarkers by die Nasionale Verbruikerskommissie se uitsluitingslys moet registreer voordat hulle enige verbruikers kontak. Die regskundige sê die bied groter beskerming aan verbruikers. Hulle waarsku egter dat groot hoeveelheid strooipos oproepe van buite die land afkomstig is en nie onderhewig is aan plaaslike regulasies nie. Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie het 'n beroep gedoen op oorlewendes van geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord om deel te neem aan 'n gesamentlike nasionale ondersoek. Drie hoofstuk 9 instellings het saamgespan om die ondersoek hoe Suid-Afrika se strafregstelsel op geslagsgeweld reageer. Die ondersoek het ten doel om bewyse in te samel om sistemiese uitdagings te identifiseer en aanbevelings te ontwikkel om die land se reaksie te versterk. Sportnuus. Elmarie van der Berg is vol vertroue vir die Statebond speel in Glasgow, nadat sy uitstekende eerste seisoen vir die Adelaide Thunderbirds beleef het en hulle gehelp het om die Australiese Superliga titel te wen. Die Protea doel was die liga se voorste doelskieter met 810 doele uit 892 pogings en sy spel en fisieke krag het die afgelope maande merkbaar verbeter. Van der Berg het na 'n besige paar weke in Australië by die Protea kamp aangesluit en sê die span se gees het aan nuwe energie gegee vir hulle tweede Statebond spele. Suid-Afrika open Saterdag hulle groep A veldtog teen Malawi met Australië, Engeland, Tonga en Noord-Ierland ook in hulle groep. En dan wetenskaplikes het 'n diep water koraalrif langs die kus van Benin in die Wes-Afrika herontdek wat lank reeds as dood beskou is. Navorsers het deur moderne sonar en 'n onderwater hommeltuig te gebruik 'n gesonde mesofytiese koraal ekosisteem met 8 koraaltypes en 8 visspesies gevind. Die ontdekking gepubliseer in Frontiers in Marine Science word geglo dat die eerste bevestigde lewende rif van sy soort op die kontinentale plat van die golf van Genee te wees. Dit kan lei tot verdere ontdekkings in die streek. Owerhede waarsku dat swaar reën en oorstromings tot môre in dele van die land kan voortduur. Geld sake nou. Ons kyk na jou rand, hy is R16.44 teen die dollar, R18.75 teen die euro, R22.01 teen die pond. 'n Bitcoin is $66,201. Die prys van goud is $4,134.43 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $89.36. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 10.

Dis hartlike goeiemôre op hierdie woensdag middel van die week, Julie die 22ste, 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. En ek sê dankie aan Mr. G, Gerrit die Jager en Lee Simmer die weeksdag 6 tot 9. Daar op die Grootbek breakfast vang hulle môre selle tyd, selle plek. Jy kan luister FM luister op 89.6, asook 90.6 en wêreldwyd op luisterfm.co.za. Hierdie is die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. JKB, Jacques Kilian, tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie, padkos uit die woord van die Here by 9:30, wat maak nuus. Begin ook dan met jou boodskappe, 20 voor 10, local is lekker. En natuurlike woensdag is wiele woensdag, saam met die manne van King Cars. En soos ouder gewoonte, kom ons gaan groot, ons gaan huis die good morning, goeiemôre. Jason Donovan, too many broken hearts in the world.

0: Die klanke van André Schwartz en hy sê ek kom huis toe as ook Jason Donovan too many broken hearts in the world. Kom ons kyk na jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maximum temperatuur op hierdie woensdag, die 22ste Julie. Pletterberg Baai, jy is by 1117, Gramstad 923, Mthatha 427, Queenstown 125, Graaf-Reinet -226, Kraddock Vriespunt 25, Bots & Johns 1025, Bishu 624, Oos-London 1022. Port Elizabeth, jy is by 8 en 19 grade, ons hardloop daar na Jeffreys Baai toe. Wat is jou weer vandag? 13:20 uit de nacht dispatch. Goeiemorgen julle, een prachtige 6 en 24 graden. Vandaag is mooi weer, jou wind is lig in die begin, dan draai vars suidwestelik. As ons bykie aan na jou windspoed kyk, vanochtend 10 km uur vanmiddag op na so 24 km uur toe. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Ons wil baie dankie sê aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik, dis nou maandag tot vrydag 9 tot 12 en steun ons vriende daar by Clinicare.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, stappenroutes in Sitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een rechte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Inderdaad, so, dis so amper 20 minute oor 9, soos amper tyd vir padkos. Maar eers wil ek jou vertel, stuur jou boodskappe so lank. Dis nou verjaarsdag boodskap, huweliks herdenking, dalk trou iemand die naweek, nuwe geboorte in die familie, selfs daai medelye. Kan jy vir my stuur op die WhatsApp nommer 082-333-667, standaard data tariewe geld. En as jy klankgreep stuur, nie langer as, kom aan, jy weet nou al, 30 sekondes nie. Ons lees hulle net tussen 9:30 en 10 uur vanmôre. Baie, baie belangrik. En binnenkort gaan ons ook bykie kyk na 'n man wat sou verjaar het vandag. Hy sou 80 gewees het. 'N groot legende. Hy sien meer met ons nie, maar ons gaan sy lewe vier ook vandag. Maar is daai tyd van die oggend tyd vir ons geestelike inspirasie padkos, sê die woord van die Here, saam pastoor Morne Du Plessis die alipad uit Boksburg.
5: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Ons gesels hierdie week oor die tema geloof kom. Ons het eerste gesê geloof kom deur die woord van God. Dis die hoogste bron van geloof. Die woord gee geloof. Geloof kom deur die gehoor, gehoor deur die woord van God. Wanneer jy die woord luister, kry jy geloof. As jy slegte nuus luister, groei jou vrees. As jy na negatiewe mense luister, groei jou twyfel. Maar as jy na God se woord luister, groei jou geloof. Ons het ook gister gesê geloof kom. Geloof kom wanneer jy dit elke dag voed. Jesus het gesê, mens leef nie van brood alleen nie, maar van die woorde wat uit die mond van God kom. Ons verwag nie dat ons liggame gesond bly sonder kos nie, so daarom kan jou gees ook nie groei en jou geloof groei sonder God se woord nie. Ek en jy moet ons geloof elke dag voed deur gesonde tyd met God se woord te spandeer. Vandag gaan ons verder in die reeks en ons sê, geloof kom. Geloof kom wanneer jy na die regte stemme luister en ook die verkeerde stemme uitsny. Ek wil in die begin vir jou sê, moenie na die verkeerde stemme luister nie. Dit het 'n impak en 'n effek op jou geloof. Jesus sê in Johannes 10 vers 27, my skape luister na my stem. Jy moet onthou dat daar elke dag baie stemme is wat met jou praat. Daar stemme van vrees wat jou wil bang maak. Daar stemme van kritiek wat van jou 'n kritieke negatiewe mens wil maak. Daar stemme van die nuus wat jou wil onseker maak oor die toekoms. Daar stemme van mense wat menings is en ervarings is. Maar Jesus sê, my skape ken my stem. Die vraag is nie of God met jou praat nie, die vraag is, luister jy as hy praat? Jy sien, jy moet besluit om tussen al die stemme na sy stem te luister. Sy stem bring vrede, sy stem gee rigting, sy stem gee hoop, sy stem gee vir jou inspraak. Ek wil jou vra, watter stem kry vandag die meeste aandag in jou lewe? Want die stem waarna jy die meeste luister, bepaal uiteindelik hoe jou geloof gaan lyk. Ons het nodig om uit te roep en te sê, Here, help my om u stem bo elke ander stem te erken en te volg. Jimmy Swaggart maak 'n liedjie en hy sê, His voice makes the difference. So geloof gaan kom as ons na die regte stem luister. Kies vandag na wat se stem jy luister. Bid saam met my. Vader, ons wil groter word in die gees. Ons wil geloof groei wat berge kan skuif. Help elkeen wat hierna luister vandag om geloof te bou wat groter raak en u verheerlik. Ek dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankbaar pastoor Morne, hy geestelike inspirasie weksdag 20:09. En jy hoef nie bekommerd te wees nie, pastoor Morne bly presies waar hy is met padkos. Niemand gaan hom ooit wegvat daar nie, want hy doen so fenominale werk. So baie belangrik, hy bly net waar hy is. Bram Kramer sê hy lei my, die Here lei my.

is Bram Kramer met nuwe musiek. Hy lei my nou die dag met hom gesels en 'n man met 'n ongelooflike stem, ongelooflike musiek ook. Ons eie Bram Kramer daar. Nou ek sien ons al weer protesaksie daar in Wells Estate. So wees maar versigtig in daai area. Dit is 'n probleem van gister af al reeds protesaksie daar in Wells Estate se kant. Wees versigtig vir my die area, alternatiewe roete. Dit sal dalk definitief verseker werk vandag. Amper tyd vir jou boodskappe, maar ons het gesê ons bring hulde. Wie onthou en wie kan nie vergeet, ons onthou vir Bless Bridges. Die legendariese sanger Bless Bridges sou vandag 22 Julie sy 80ste verjaarsdag gevier het. Lawrence John Gabriel Bridges is op 22 Julie 1946 gebore in Viljoensdrift in die Noord-Vrystaat. Daar in 1972 neem hy sy eerste album op onder die naam Morney, saam met 'n dame genaamd Mimi van Heerden. Sy eerste solo album Onbekende Weermagman is in 1982 uitgereik. Bless het reeds meer as 3 miljoen albums verkoop en is amptelik die manlike Suid-Afrikaanse kunstenaar wat tot nou nog die meeste albums verkoop het. Hy is op 24 Maart 2000 in 'n motorongeluk natuurlik oorlede. Ons bring hulde aan 'n man genaamd Bless Bridges, Fight for Love.

0: That's right. Blaise Bridges saam Nadine, Fight for Love. Blaise sou 80 jaar oud gewees het vandag. Wow, wat 'n legend, 'n legende. En ja, hy is nog steeds al bo op die kerfstof van die grootste Afrikaanse sangers van alle tye. Nou ja, as wil onthou, 10:45 vandag is dit Wiele Woensdag saam met die manne van King Cars.
1: You have family when you buy a King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy a King Cars.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Krane drup, toilette lek.
5: Wat nou?
6: Bel Johan Plumbers.
5: Johan Plumbers!
4: Waterprobleme.
5: Weg in 'n hoogbank.
4: Van geysers, jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
7: Is jou lekker luisterstasie, tyd om te begin met jou verjaardag, boodskap, huweliksherdenking, iemand wat trou, nuwe geboorte in die familie, selfs medelye, gaan ons vir jou doen tot en met 10:00 vanmôre. Goeiemôre, hoop dit gaan goed, dit gaan goed, baie dankie. Kan jy asseblief 'n boodskap stuur vir Lisette by Clinicare Dispatch, geluk sê met haar verjaardag asseblief, lekker dag daar, Brim Milda, wat hy speciale boodskap aan Lisette gee daar by Clinicare en Dispatch. Ken Lisette baie, baie goed. So Lisette, ek hoop jy luister. Allemaal by Clinicare, Dispatch sê vir jou geluk en ook by Milda, wat vir jou geluk sê met jou verjaardag. Hoop jy word lekker bederf, hoor. Ek wil net my man Gordon Best sê, baie dankie dat jy so mooi kyk na my heup vervanging. Dankie vir al jou liefde omgee. Love you to the moon and back. Baie dankie Lisette, wat aan man Gordon Best sê, wat so mooi na haar kyk. Ach, dis prachtig. Dan vraag hy so vir 'n liedjie, ek gaan kyk of hy beskikbaar is en of ek hom vir jou kan speel. Wens asseblief Joanita Beneke, baie geluk met die B-Day, hoop jy geniet jou dag, liefde B en Willie. So Joanita Beneke, geniet jou dag, liefde B en Willie. Nou ja, ek en Joanita was saam op skool. So Joanita, baie geluk, hoop jy luister jong. B en Willie sê vir jou geluk, sma van my kant af ook hoor. Wil net vir Brandon Vloe vanuit de Naag en Audrey Weitz van Kaapstad sê baie geluk met jou verjaarsdag. Mag dan nog vele gesonde jare vir julle voorlê van Jannie, Vroukie en al die Millers daar uit die baai uit. En dis vir Brendan Vloe vanuit de Naag en Audrey Weitz in die Kaap, wat vandag verjaar. Doopie sê môre, ons wil net vir ons kleinkind en prinses Angie geluk wens met haar verjaarsdag van oupa Doopie en ouma Diana. Dis aan ons kleinkind en prinses Angie, wat vandag verjaar. Ag, is so lekker om hierdie boodskappe te kry. Môre, oom Pierie Stroebel verjaar vandag, ons wil net vir hom sê dat hy met lekker verjaar vandag, dat hy sy dag moet geniet en ons is baie lief vir hom, hy is ons familie eister, hy is baie lief vir boere muziek, so iets sal waardeer word, liefde sy broer Gerrit Stroebel en Alta en Charisa, en dis aan Perry Stroebel wat vandag verjaar, wel hy moet boere pompie luister, dan gaat ons hom gooi vir hom, nee, wat sê Yvonne?
8: Goeiemorgen JK,
0: hallo.
8: Baie dankie vir die mooie program en muziek, ek wil net asseblief Yvonne vir Sampie,
0: ja,
8: vir Sampie sê baie, baie geluk met sy 70ste verjaarsdag, baie goeie mens, die Heere sien hom, gistelik op sy plek, daar is niks vir ou Sampie se hande verkeerd nie,
0: prachtig.
8: Hy kan baie dinge doen. Baie geluk, Sampie. Ons dink aan jou. Jy moet nie alleen koek eet nie. Stuur maar een stukkie oor die lig.
0: Nou praat.
8: Dankie, JK. Mooi rij huis toe.
0: Dankie, Yvonne. Ek hoop jy ontvang die mooi boodskap daar van jou kant af. Nee. Môre, ek wil net vir 'n awesome vriend wat my sê, jy moet 'n lekker dag hê. Ons chat later. Jy is awesome. Verby, dankie. Lekker dag hê.
7: nie. So ek is nie seker vir 'n awesome vriend wie die awesome vriend is nie, maar jy sal weet, ek kom af van Sandra af, speciaal vir jou. Vandag wil ons dankie sê aan liewe Jesus, dat hy ons 46 jaar gelede geseën het met 'n dogter, Lizette Pretorius. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag Jesus jou nog lang spaar vir ons. Baie liefde papa Leon en mama Antoinette Welsh, wat vir hulle dogter Lizette Pretorius baie geluk sê met haar verjaarsdag. Hi man, is so lekker hier in se jong. Ek was verlede jaar, lyk my daar by Pretty and Pink en het was so lekker. Ja, jy moet weer gaan stap hoor. Ons hoop om jou daar te sien. Het gaan lieflik wees, is al wat ons kan sê.

Inderdaad, Pieter Koen is op pad na jou toe, sê hy. Dankie Pieter, ons wag vir jou, hoor. Besig met jou boodskap hier op 082-333-367. Ek wil net my suster Joyce en Swaar Bokkie sê dankie vir die kuiertjie en my suster Chrissy. Word gou gesond, suster, en ook vir Clarice, wat haar ou kleintjie Kaylin finaal groet vandag sterkte toe sê. Ja, baie, baie hartseer en ons dink ook aan hulle in hierdie moeilike tyd. Ek wil net my suster Chrissy, wat in die hospitaal lê, sy moet gou gesond word, van haar suster Maggie. Maggie wat van suster Chrissy sê, jy moet gou gesond raak daar in die hospitaal, hoor. Aan my dogter Angela, geluk met jou verjaardag, lief jou mama Sonika. So mama Sonika sê vir dogter Angela, jy moet lekker verjaar. Wil net vir Rudy, is het Ruddy Herridge. Ruddy Herridge, gelukwens met sy groot 50 vandag. My vriend 50 het nog nooit so goed gelyk nie. Tonne liefde. Van is het Sanders af of Sandra af, ek dink is Sandra seker daar, en is Ruddy Herridge met die groot 50. Ja, dit is 'n goeie getal daai, nê? Ek wil asseblief my skoonsis en swaar Darryl en Gerrit Meiburg baie geluk wens met hulle huweliksherdenking. Mag ons Vader julle nog meer seën en mag liefde en geluk vir julle eenheid saam wees. 'n Mooi dag vir julle Anisha en Anton en dis aan Darryl en Gerrit Meiburg. Geluk wens met julle huweliksherdenking Anisha en Anton wat daai boodskapie vir julle stuur. Verjaardagwense Janine Zeli, 50 trips around the sun, of 50 trips around the sun. Cheers op nog 50, geseënde jare my sis, lief jou en sien jou later, liefies Michelle. En is aan Janine Zeli, 50 trips around the sun. Hy, dis mooi gestel, nee. Ek wil graag my sister Audrey Weitz gelukwens met haar verjaarsdag. Mag sy geseënde nuwe lewensjare hê, en sy moet haar dag geniet van haar broer Koenie en skoonsis Louise, lief jou baie. En dis aan Audrey Weitz, wat vandag verjaar. Lekker! Tyd vir local is lekker, ons eie Ooskaap talent, Wanda van Rooyen sê pad van my drome, en Jacques Simon sê sal jy.

Sy naam is Jacques Simon. Sal jy en Wanda van der Rooyen pad van my drome? Is natuurlik ons eie Ooskaap talent, altyd lekker om hulle musiek te kan speel. Ons besig met jou boodskapie op 082-333-367. Vandag wil ek aan 'n baie spesiale persoon in my lewe, alhoewel sy nie meer aan my sy is nie, baie geluk sê met haar herdenking van geboortedag by haar hemelse vader. Vandag 'n volle 65 jaar, geniet jou dag saam met Jesus en al die bekendes. En dis oupa Piet, dispatch wat daar so die boodskapie stuur. Dankie liewe ouma, oupa Piet. Nou ek hoop julle kry hierdie boodskapie. Ja, kyk as hulle nie meer hier is, jy moet nog steeds vier, né? Nee, dat hulle hier op ons aarde was en hulle het ons lewe mos heeltemal verryk, né? Nee. Wens asseblief vir Brendan Floe, baie geluk met sy B-day, geseënde dag. Bly altyd die awesome mens wat jy is. Ons is lief vir jou. Groete Tannie B. En dis aan Brendan Floe wat vandag verjaar. 'N Treffer, Cupido, of Johan Wessels, soos ons hom geken het, regte naam. Ek was ek maar 'n digter.

Cupido was ek maar 'n digter. Hy is maar groot kunstenaar gewees, nê? Nee, ek onthou net so voor hy gesterf het, het ek 'n onderhoud met hom gedoen hier op Luister FM. En dit was baie baie spesiaal en ek weet of jy geweet het, hy maar sy broer is Alan Ladd. Ja, sy twee broers daai, maar ja, ons het hom sy musiek baie baie geniet. Ek het ook met Alan Ladd gepraat ook 'n ruk terug, wat so haar op 'n afleë plaas bly, wat nou nie regtig meer sing en optree nie, maar was baie baie lekker met hom te gesels ook. Omdat ons nou hulde vandag 'n bietjie bring aan Bless Bridges wat sou 80 jaar oud gewees het, dink ek gaan Gerry Pretorius ook 'n lied sing wat Bless ook goed gedoen het, Room Full of Roses.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis nou 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die Good Party dien 'n klagte in oor die verkoop van die Goeie Hoop Sentrum. Die Vryheidsfront Plus is ook gekant teen die verkoop van die Goeie Hoop Sentrum en dan sokker nie Sundowns speel gelykop teen Hertha in Berlin. Die Good Party het 'n formele klagte by die openbare beskermer ingedien oor die beweerde onreëlmatighede in die verkoop van die Goeie Hoop Sentrum. Die stad

Kaapstad het die sentrum aan 'n Christelike organisasie opgeveil, maar later beweer dat die organisasie nie die vereiste fondse kon bekom nie. Die stad oorweeg nou 'n bod van 'n moslim organisasie. Goodwill het die openbare beskermer met burgemeester Gordon Hill-Lewis sy openbare bekendmaking van die vertroulike bod inligting ondersoek. Die party se sekretaris-generaal Brett Herron sê die stad het sy eie voorsieningsketting bestuursbeleid oortree met die veiling van die sentrum. Intussen vra die Vryheidsfront Plus dat Stad Kaapstad die beplande verkoop opskort weens teenstrydige inligting in die bodproses. Die party sê die stad behoort eerder self die terrein te ontwikkel na deeglike openbare deelname en navorsing. Die Vryheidsfront Plus meen die sentrum moet in die breër openbare belang ontwikkel word, veral gegeewe Kaapstad se behuisingskrisis en nie hoofsaaklik tot voordeel van 'n enkele geloofsgemeenskap nie. Die Suid-Afrikaanse regering hersien hoe dit sy eiendomsportefeulje bestuur. Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, het 'n ondersoek gelas na die meer as 6000 staatsbeheerde residensiële eiendomme. Openbare amptenare beset die eiendomme en hulle belastingsrekeninge beloop miljoene rande elke jaar. McPherson sê hy wil 'n strategie ontwikkel om die eiendomme wat nie meer vir amptelike gebruik benodig word nie, te verkoop of te hergebruik. Hy sê kan belastingbetalers baie geld spaar. Die Kommissie vir Kulturele, Godsdienstige en Taalkundige Regte sê daar moet gevolge wees wanneer jong mense in initiasieskole sterf. En die kommissie het aangekondig dat hulle die dood van ingewydes sal ondersoek na die dood van 43 ingewydes hierdie winter. Die voorsitter van die CRL-kommissie, Toko Galuva, sê daar sal geen sterftes of voorvalle wees indien die wet nagekom word nie. Sportnuus: Mamelodi Sundowns het in hulle eerste vriendskaplike voorseisoenwedstryd tydens 'n oefenkamp in Oostenryk met 1-1 gelyk opgespeel teen die Duitse tweede ligaspan Hertha Berlin. Leon Jansen het die eerste aangeteken vir Hertha, maar Anyehile Novana, wat terug is na 'n tydperk op lening aan universiteit in Pretoria, het die telling 4 minute voor rusttyd gelyk gemaak. En dan 'n geskil oor die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu tydens 'n moontlike besoek aan New York in hegtenis geneem kan word, het verskerp. Die burgemeester van New York, Zoran Mamdani, sê ondersoek sy regsopsies nadat die internasionale strafhof 'n lasbrief vir Netanyahu se hegtenisneming uitgereik het weens beweerde oorlogsmisdade in Gaza. Die Amerikaanse president Donald Trump het dit verwerp. Israëlse VN-ambassadeur Danny Dannon het ook Mamdani se uitlatings veroordeel. Geldsake nou: goud is $4,117.22 per fynons en 'n vat Brent ruolie $92.96. Jou rand is R16.47 teen die dollar, R18.80 teen die euro, R22.03 teen die pond. 'n Bitcoin is $65,904. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.

0: The legend himself, Tom Jones, I'll Never Fall in Love. En Dodo Nyoka, Country Girl van Bloem. Is 11 minuut oor 10, ons kyk bietjie wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperatuur op die woensdag 22 Julie, Plettenberg Baai is op 11.17, Gramstad 9.23, Mtata 4.27, Queenstown 1.25, Graafrenet a cool minus 2.26, Kraddock vriespunt 25. Port St. John's 10.25, Bishu 6.24, Oos-London 10.22. Port Elizabeth, jy is op 8.19, Jeffreys Bay 13.20, uit de nachtdispatch, bes 6 en 24 graden. Dit is mooi weer vandag, jy wind is lig in die begin, dan draai vars suidwestelik. Nou, jou windspoed 10 km uur vir ochend, op na 24 km uur vanmiddag, maar morgen, dan gaan een bietjie sterker waai, maar ek vertel jou later. Hier die weerbulletin, met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, is hy tyd van die oggend, grip die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie, somme net lekker boere muziek. Nou, ons geluister na Frikkie McDonald en sy voorslag orkes en ook die concertina kampioene.

0: Ja, hy was nou lekker gewees, nee, dit is die concertina kampioene, as ook Frikkie McDonald en sy voorslag boerorkes. Nou ja, Kouga Baviaans Wild Run, 8 tot 10 augustus 2026. Hou jy van 4x4 avontuur en die natuur, dan is die Kouga Baviaans Wild Run saam met 4 Explore Adventures net vir jou. Sluit by ons aan vir 'n 3-dag begeleide selfry 4x4 tour deur 'n ruwe en asemrowende Kouga Baviaans gebied van die 8ste tot die 10 augustus 2026. Jou pakket sluit in 2 nagte se verblyf met aandete en ontbyt, asook alle parkbewarings en toegangsgelde. 'n 4x4 met 'n lae bestek en goeie grondvry hoogte is noodsaaklik. Onthou, dis 'n regte avontuur. 'n bietjie bos skoonmaak en pad oopmaak kan deel van die ervaring wees. Plek is beperk en bespreek nou. Vir besprekings of navraag kontak Johan op 071-910-265 vir Explore avonture op Facebook natuurlik. So 4x4 Explore avontures beleef die wilde kant van Kouga en die Baviaans. So 4x4 Adventures beleef die wilde kant van Kouga en Baviaans. So maak seker jy maak kontak daar met Johan. Hy gaan vir jou definitief al die inligting gee wat jy nodig het.
1: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. 4 vroue se vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
2: Would you like to improve the value, security, and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibracrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship, and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Raise a wall, transforming properties with strength and style.
3: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
0: Ja, en is so lekker om hierdie adverteerders ook te adverteer, want hulle adverteer hier op Luister FM. So ja, mense, hierdie maand hardloop vinnig uit en ons het so baie ding om te doen. In Augustus maand is ons die dames maand, dan sit ook weer handsak projek. So ons sal binnenkort met ons handsak projek weer begin. So asseblief dames, nou al reeds, as jy asseblief kan kyk, daai handsak wat jy nou nie meer gebruik nie, gevul met noodsaaklikhede wat jy dink 'n dame nodig het, is 'n minder bevoorregte dames. En dan gaan ons 'n bietjie uitsaai by 'n paar besighede en julle kan die handsakke vir ons bring daarna toe op 'n sekere plekke aflaai, maar die begin van Augustus sal ons dit amptelik by mekaar kry, maar as wil jou daarom net sê, soek asseblief daai handsak wat jy nou nie meer gebruik en as jy dalk iets hier kan insit vir 'n dame, dan is jy ook baie welkom. Nou gister het ek 'n oorweldigende reaksie gehad. Ek het jou gevra om saam met my te praat, sal jy graag wil hê ek moet elke oggend 'n kort video uit die woord van die Here met jou deel? En toe het ek gevra, ja, nommer 1 is daar behoefte daarvoor of nommer 2 dink jy daar reeds te veel mense wat dit doen. En ek moet vir jou sê, ek het dit daar op JKB se blad gesit en die mense het gepraat en almal het gevra asseblief JK, kom ons doen dit. So, omdat julle dit gesê het, dit gaan ons dan doen. So ons is besig in die proses en ek probeer een of twee ouens om my bietjie te help. So ons gaan in die oggende so by rondom 6:30 gaan ons dan kyk om daai video met jou live te gaan soos hulle sê. Dan sal ons dit ook op 'n blad sit, 'n WhatsApp blad wat ons sal by mekaar sit wat jy nou nie kan op praat nie. En dan as ek inkom in die oggend hier op die JKB sal ons dit op die status sit ook van Luister FM natuurlik. Dan op die WhatsApp soos julle sê op die status, dan sal ons dit daar ook op sit. So ons is besig in die beplanning as ons dit reg kry en ons kan maandagoggend begin sal ons 'n week daarna dit begin, maar ons sal vir julle definitief verduidelik hoe dit, wanneer dit gaan werk. Maar dankie vir julle terugvoering en ek sien mense sê regtig daar se behoeftes, so dit gaan vir my voorreg wees om dit te doen. Ons gaan dit op 'n hele paar platforms doen en ek wil vir jou vra om dan te share oral waar jy voel iemand het nodig om dit te hoor. Lekker kort en kragtig, nee. En ons gaan dit lekker doen uit die woord van die Here uit. So 10:23 net hierna kyk ek vir jou wat ek geskryf het op sosiale media. Dis nou JKB op Luister FM.

0: Dis voljoneratief met droomvanger. Ek sien baie mense vra, sit my op die groep, onthou die groep is nog nie gestig nie. Ek sal vir julle definitief sê wanneer ons reg is en dan kan jy vir my boodskap in die ateljee stuur en dan sal ons jou daar by sit. Maar ons wil net doen dat pastoor Morney se podcast 20:09 sal daar bly. Dit is 'n fantastiese insetsel en pastoor Morney doen baie goeie werk vir ons harde werk. So daai sal ons nie aan karring nie soos die Engelsman of die Afrikaner sê nie. Ons sal hom daar hou. So pastoor Morney se podcast bly in plek. Definitief, dit is 'n groot insetsel sal vir ons hier by Luister FM. Ons geniet pastoor Morney se padkos. 10:28 hier op die JKB. Ek hoop jy is ingeskakel. Jy kuier heerlik saam met my. Vandag sommer so 'n ou vragie gevra. As jy 'n spotnaam vir jouself moes kies, wat sou dit wees? Toe het ek nou sommer net 'n voorbeeld gegee, byvoorbeeld Kwaaitjie of Grompot. As jy 'n spotnaam vir jouself moes kies, wat sou jy wees? Wat sal jy jouself noem? Jo, nou is interessant. Die enetjie. Conroy het gesê, dit sou sushi wees. Ok, jy hou seker van. Karen Kap sê, dink my naampie sal wees Slakkie. Atsa. Marina Fremantle, dit sou busy body gewees, het altyd besig en aan die hart loop. Ja, dit is 'n lekker naampie. Dan het ons ook hierso Vivi. Suzelle Strydom, sy sê, ek noem myself gereeld Irk. Irk is 'n werkwoord wat beteken om iemand te pla of te irriteer. Ek gebruik dit wanneer ek so paar foutjies maak. So Irk. Jene, dit is baie traditionele enetjie. Aubrey Opskitching, as HR bestuurder het met alle personeel se vertroulike inligting gewerk. Ek het natuurlik baie vrae gekry. Ek het net geantwoord I don't know. My kollegas noem my nou nog Mr. Confidential of Mr. Zip Lip. Ek like dit Zip Lip. So ons praat so 'n bietjie oor as jy 'n spotnaam vir jouself moes kies. Wat sal hy spotnaam wees? Dumpy Kraus sê Busy Bee, want ek bly besig. Lydia de Toey, JK Waarheid. Ek haat dit as iemand lieg, so Waarheid sal die spotnaampie wees daar. Dis 'n goeie waarheid daai. Claudette Bokkie Botha, my sisse kinders noem my Muffin. Hey Claudette, dis interessant die enetjie. Karen besit nou Brits, my kleindogters noem my Busy Body want ek is altyd aan die gang. Ek maak hulle moeg. Laat my bietjie weer daar op die WhatsApp lyn 082333367 as jy 'n spotnaam vir jouself moet kies, soos Kwaaitjie of Grompot of wat ook al. Vertel my so 'n bietjie wat sou daai naam wees, né? Nee? En ek lees wat julle sê. Rina de Klerk sê Goggaatjie. Ah, dis oorspronklik Adel Walters. Jong, my ma is nou 2 jaar oorlede. Sy het altyd vir my gesê, mooikie waaigat. As sy sien, ek wou my vererg. Mis haar, lekker dag. Ek lees hom maar net soos sy staan, hoor. Heather Skambriel sê Skerbek. Ok. Adel van Rensburg sê Adel met, ok, ek sien daar, en ek gaan hom maar nie sê nie, nee, nee. Magda Grywenstein seker iets soos Kwaaitjie, want ek verdra nie onreg nie. Ok, Magda. Aanneem met die Gerber strandloper, sal het wees. Riekie Knoesen, morgen, morgen. Ek het sommer baie. Dis wat my kinders my noem. Sweet Lip, ou vrou, siergras, want ek hou nie van oom skiergras, want ek hou nie van potte skier nie. Doopie sê, ek sou sê Mr. Baardman sal my ou stoute naampie wees daar, nê? Daai jou regte ou naampie wat jou spotnaampie sal noem. Wat sal jy jouself noem? Nie iemand anders nie, wat sal jy jouself sommer nou noem? Maar dit maak nou nie saak, jy kan 'n naampie uitdink daar. Ou Kwaaitjie sal my naam wees, sê Linda Olivier. Linda Jonk sê Kloosterkoek. OK. Cheryl Jansen sê my ma altyd gesê ek is Hitler. Nee, dit kan nie waar wees nie. Jy is nie kwaai nie. Estel Snyman sê Krokkie. OK. Rita Conway het nie 'n naam altyd dieselfde net Rita, ok. Nancy Stopford, buiten daar sê Chiki Gat, sal hulle my noem. Dolly Ovens sê vir my dogter noem my ou vrou. Aha. Dan Annie sê ook Sushi. Chris Maritz, ek sal dit sal bleskop maak. Dis al van vroeg af in my lewe, sê ek maar bles, nee. Louise Lambrecht sê Knoppies, baie lief vir alle jare van my radio. By partijkies kort liedjies geskiep, nog voor een song klaar gespeel het, so daai bynaam gekry. Knoppies, sê sy druk hy knoppies. Leona Kitching sê Mona, want ek kan vir jou baie moan. My kinders het altyd gesê ek kan baie moan. Ok, Maggie Nell Dowling, die mense noem my Maggie Sop, omdat my naam Maggie is, so Maggie Sop. Ok, Antoinette van Assenet Nettie. So stuur vir my daar op die WhatsApp as jy wil saampraat. As jy spotnaam vir jouself moes kies, soos Kwaaitjie of Grompot of so iets, wat sal het wees?
1: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are JSE Big Macs, and we have been around for four decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmacs.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paint, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Hey, jong boetiekie, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, dan vat hy.

0: lekker enige radio. Jay Mart wil jou nie los nie. Praat so 'n bietjie oor as jy jouself 'n spotnaam wou gee, wat sou jy kies? Byvoorbeeld Kwaaitjie op Grompot. Wat het hulle jou genoem as jy dan nie self 'n naam kan gee nie? Wat het mense jou genoem? Morney, wat sê jy my maat?
1: Môre pastoor.
0: Môre.
1: Morney so. Ja, ek kan nooit vergeet nie. Ons het 'n oom van 'n sal nou maar sê daai tyd gehad.
0: Ja.
1: Oom Piet, maar hy is ook nou al lank al nie meer met ons nie. En ek het vir hulle Liga Pool gespeel.
0: Aha.
1: Het was nou 97, 98. En ek was baie ernstig oor wat ek doen.
0: Ja.
1: En wat ek nog steeds doen. As ek iets aanvat, dan sê ek, weet hulle sê, ek is baie ernstig.
0: Aha.
1: En die naam wat hulle my genoem het was Ergenis.
0: Ergenis.
1: So ja, mooi.
0: Ergenis. Ja, maar is eindelijk te slecht nie. Is eindelijk baie, baie goed nie. Môre, pastoor, jy weet, ek is mos spaghetti. Ry mos met nie van. Groete, Derek. Ja, Delgetti raak spaghetti. Ja, Derek, nee, dankie vir daai nou, hoor. Môre, môre, ek is vlooi, omdat ek altyd besig is soos ene, sê Karel, so vlooi daar. Moeder Hen, ek wil net vir allemaal nabij aan my sorg, sê my lei daar. Ek hoop ek spreek het reg uit, dis prachtig. Seker maar Fluffy, want my man altyd as iemand aangespreek moet word gesê, vat om Fluffy. Nakkie die Nar, sê sy sissie Niki. Ah, jyne, kyk nou daaine, Nakkie die Nar. My duinom is Gare, want ek is altyd vol gare aanhoudend achter die machine, sê Joan. Natuurlijk, hy naaldwerk mense, nee. Aha, hier ene kie sê, jong, my oorlede boete het my Tossie genoem. Mooi dag vir jou, veiligerij, huis toe, Tersia Skeepers. Ja, dat was die Tossie saam met ons op school ook, nee. Ah, goeie ou vriend. My naam sal wees slaaf, omdat ek so besig is soos 'n slaaf in die Oud Testament, sê Tony. jong, my gewese baas het my Undertaker genoem, soos die stoeier. Ek het nogal gewoond geraak daaraan, alhoewel ek geen idee gehad hoekom my so genoem het nie, sê Pieter. Ja, dis 'n ander naam, nee. Linkie Stofberg, sê Karinda, het hulle al genoem daar. Ek sê, hi Reinie van die baai af, as ek 'n sportnaam kon kies, sal het wees Storm, want as ek opdag, reen ek op jou parade. Loner, want ek is altyd alleen, sê hier enetjie vir my. Goeiemorgen, my twee naam is Malkoppie en Olifant Gil, omdat ek olifante versamel, sê Anita. Ja, dankie Anita. Jack, myne sal wees Beerdwag, Jenny van Deventer. My altyd genoem besige bykie, sê Linda daar. Marius en myne is Magnum. Hey, Magnum P.I. seker, nie? Ja, goeiemorgen, maat, hier het die verre Piet Retief uit. Hey, jou, dit is ons eie Konrad van Rooi, en hy sê, op laarskool was ek bitter maar, so toe is ek gedoop bloemies, die volstruis op ou shaks, jekams untak. Baie blessings vir julle allemaal. Hey, lekker ou mater, Konrad van Rooi, en natuurlijk, buiten die ruite. Hy is daar aan Piet Retief, hy sê, ek was mama haar gewees, en het my bloemies genoem, die volstruis op ou shaks, jekams untak. Die lekker om van jou toe, ou mater. Lekker, lekker. Dankie dat jy bietjie met ons praat. My Bud Spencer genoem en was nie eers oorgewig nie, sê Jacko. Nou, dis die reggie.

0: sal jy net myne wees en ons praat so 'n bietjie oor daai spotnaampie. Wat sal jy jouself noem of het mense jou genoem?
1: Hi Jock, my naam sal wees Gasbotteltjie.
0: Gasbotteltjie, dis 'n 9 kg. My oorlede vrou het my vlekkie genoem. Ek soek nou nog die vlek omdat sy my vlekkie genoem het, van gesê ek soek die vlek en wys my. Is oupa Piet wat daai netjie sê. Piet de Beer, ek's die Highlander want ek het baie oorleef al in die lewe. Ja. Almal sê my naam is Kos want ek is altyd besig met kos en as iemand my sien vra hulle is daar waar lekker is. Mooi dag Corrie. So ja, nee verseker daai enetjie. Ek love die musiek. My bynaam was wat baie min mense van geweet het was die Kuit want hulle het weggekruip agter 'n raam van 'n venster en toe ek wou hardloop om my te gaan blok toe val die raam om 'n stukkie glas wat toe 'n duik uit my agterkant van my kuit geskeur het. So ek sit nou nog daarby bygesê dit klink baie erger. So Kuit. Ja. Twee ouers broers het my Sopbeen genoem want ek baie maar was toe ek jong was. Andrei, ja Andrei, dis 'n ander naam.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Bite the file, fun.

Petrus. Die parlement se ad hoc komitee is versoek om die breër netwerke van politieke invloed en georganiseerde misdaad wat verband hou met onwettige mynbou in Suid-Afrika aan te spreek. Die mynboubelangegroep Macau het die oproep gemaak in sy voorleggings aan die komitee wat beweringe van polisiekorrupsie ondersoek. Dit het die komitee gevra om verskeie kwessies in sy finale verslag te oorweeg, insluitend die individue wat onwettige mynbou organiseer en daaruit munt slaan. Macau waarsku die onwettige mynbou voortleef danksy finansiers, vervoerders, verwerkers, uitvoerders, kopers en ander kommersiële begunstigdes. Die organisasie sê die parlement moet verder as ondergrondse mynwerkers kyk en die geld volg indien dit ernstig is om die aanspreek van onwettige mynbou. Die adjunkminister van Verdediging en Militêre Veterane, Bantolomisa, sê die regering oorweeg 'n vennootskap met die private sektor. Hierdie vennootskap sal help om die befondsingskrisis in die departement aan te spreek en die land se militêre vermoëns te verbeter. Olomisa het die uitlating gemaak na afloop van die verdedigingsbedryf Legotla, waar regerings- en bedryfsverteenwoordigers vergader het om die verdedigingsbedryf te bespreek. Die vergadering het ook maniere bespreek om uitdagings in die sektor aan te spreek. Die Engelse veelsuidige speler Jacob Bethel sê deelname aan die eerste toetswedstryd teen Pakistan volgens die maand is onseker nadat hy weens 'n kniebesering wat hy tydens die onlangse eendagwedstryd reeks teen Indië opgedoen het, nie aan die 100 toernooi kan deelneem nie. Die 22-jarige het 'n MRI-skandering ondergaan en sal met rehabilitasie begin, alhoewel die Engelse en Walliese kriketraad nog nie bevestig het wanneer hy na verwagting weer sal speel nie. Dan is stygging volg op die eskalasie en vyandelikhede tussen die VSA en Iran. Olieprys het gister tot meer as $91 per vat gestyg. Die VSA het sy aanvalle in Iran voortgesit, terwyl Iran Amerikaanse terreine in Kuwait en Jordanië geteiken het. Ten minste een tankskip is gister in die straat van Hormuz getref. Geldsake. Jou rand is nou op R16.48 teen die dollar, R18.80 teen die euro, R22.04 teen die pond. 'N Bitcoin is $65,867. Die prys van goud $4,113.65 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $90.46. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12.

0: Tania self, Barbara Ray, Down the Mississippi, Andries van Meulen met die Weskuskwela, is die laaste uur van die JKB. Maar wie vertel dat aandag alle dames raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5 km pretloop, aangebied deur Pick n Pay 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag in, kry gratis T-hemp en 'n geskenk sakkie. Kies ook uit die stylvolle aanlyn handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za. So ja, daar is altyd 'n hoogtepunt vir jou. Maak seker jy raak deel van dit.
1: Luister FM weer.
0: Kyk nou weer vir die laaste keer nou nog vir vandag. Dis nou die woensdag die 22ste Julie. Letterberg Baai by 1117, Gramstad 923, Mtata 427, Queenstown 125, Graafrenet -226, Kraddock Vriespunt 25, Uitenaag sal nou by jou uitkom, Bishu 624, Oos-London 1022, Port Elizabeth op 819, Jeffreys Baai 1320, dan Uitenaag Dispatch mooi weer 6:24 grade. Heeldag mooi weer, wind is lig in die begin, dan draai jy vars suidwestelik 10 km/h in die oggend, 24 km/h vanmiddag en môre 35 km/h wind. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Net hierna is dit tyd vir Wiele Woensdag saam met King Kaas.

In jou hoofnuus om hierdie uur, die Back and Closure word bevestig in Nelson Mandela Bay. Johnson se getuienis by die Midlanga kommissie duur voort en Oekraïne kondig 'n groot verandering in sy weermag aan. Die tyd is nou 12 uur. Ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Back and Closure is amptelik in die Nelson Mandela Bay Metro bevestig met 5 uitbrekings wat in Bushy Park, Kwanabuchle, Lady Slipper, Motherwell en Rocklands aangemeld is. Die metro sê hy werk saam met die Departement van Landbou en Staatsveeartse om die uitbreking te beheer. Streng maatreëls insluitend quarantaine en beperkings op die beweging van vee is reeds ingestel. Die siekte raak beeste, skape, bokke en varke, maar hou geen voedselveiligheidsrisiko vir die algemene publiek in nie. Vee-eienaars word aangemoedig om enige verdagte gevalle onmiddellik aan staatsveeartsdienste te rapporteer. Advokaat Andrea Johnson, die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, se getuienis voor die Midlanga kommissie van ondersoek gaan vir 'n tweede dag voort. Johnson sal na verwagting vandag vrae moet beantwoord rakende IDAC se vervolgingsbesluite en beweringe van inmenging teen haar. Die IDAC hoof het gister die getuiebank betree en geweier om sommige vrae te beantwoord en haar grondwetlike reg teen selfinkriminasie ingeroep. Die vraag in verband met die beweerde e-pos van een vertroulike politiedossier aan die geskorste adjunkhoof van misdaad intelligensie, generaal-majoor Feroz Khan. Sy het aan die kommissie gesê dat sy haarself van Khan gedistansieer het, nadat beweringe hom verbind het met individue wat verband hou met die moorde op Kloete en Thomas Murray. Suid-Afrika het 'n afname van 25% in varkpryse oor die afgelope 4 maande aangeteken. Die afname word toegeskryf aan 'n ooraanbod van varkvleis na maande van tekorte en invoere. Die Suid-Afrikaanse varkprodusente organisasie

0: sê die landskap het verander na mate Suid-Afrika daarin geslaag het om Afrika varkpes te beperk. Die ontwikkeling beteken laer pryse vir verbruikers, maar laer winste vir varkboere. Die huidige pryse sal na verwagting vir die volgende paar maande stabiel bly. Maskew Miller Learning het 'n nuwe aanlyn tuiste vir die hand woordeboek van die Afrikaanse taal bekendgestel. Gebruikers kan vanaf hierdie maand die HAT deur 'n nuwe webwerf met verbeterde soekfunksies waaronder volteks en wilde kaart soektogte en 'n woord van die dag gebruik. Die redakteur Jana Luther sal die woordeboek deurlopend bywerk om tred te hou met die ontwikkeling van Afrikaans. Bestaande intekenare kan al huidige aanmeld besonderhede steeds gebruik. In jou sportnuus, die voormalige MotoGP wêreldkampioen Fabio Quartararo sal vanaf die volgende seisoen by Honda aansluit op 'n kontrak van 2 jaar, nadat hy sy verbintenis van 8 jaar met Yamaha beëindig het. Die 27-jarige Fransman het die wêreldtitel in 2021 gewen en in 2022 tweede geëindig, maar kon nie daardie sukses in onlangse seisoene herhaal nie. Honda Racing Corporation het bevestig dat Quartararo vir die MotoGP wêreldkampioenskap seisoene van 2027 en 2028 geteken het. Hy sal vir die Honda HRC-fabriekspan jaag wanneer MotoGP vanaf 2027 sy nuwe 850cc-era betree. En ten slotte, Oekraïne het sy eerste groot verandering in militêre leierskap aangebring sedert die begin van die oorlog met Rusland. President Volodymyr Zelensky het aangekondig dat generaal-majoor Migaljo Drapaty die nuwe opperbevelhebber van die weermag sal wees. Die 43-jarige vervang die 60-jarige Oleksandr Sirski. Drapaty is beskryf as 'n generaal van 'n nuwe generasie in Oekraïne. Die aankondiging het gevolg op dae van betogings in die land oor die regeringshantering van die oorlog. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R22.06 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $66,021, die prys van goud is $4,117.23 per fyn ons en die prys van Brent-olie is $90.57 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 23ste Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir donderdag die 23ste Julie. Ek skop aan van Aliwal Noord 8 met 'n maksimum van 19. Wieshoe staan op 10.21, Kraddock 9 met 'n maksimum van 19. Oos-London 15.20, Fort Beaufort 9 met 'n maksimum van 20. Graafrenet 9.19, Gramstad 12 met 'n maksimum van 20 en 30% reën. Mthatha 11.23, Port Elfred 15.18 met 30% reën. Port Elizabeth staan op 14 met 'n maksimum van 18. Port St. John's 14.20 met 30% reën, Queenstown 6 met 'n maksimum van 20, Uitdagende Dispatch 12.19 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 19 en 25% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Luister FM.
1: Jy is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Luister FM 89.6 en 90.6. Jou lekker luister saam.

Die klanke van die Rolling Stones met Paint It Black. Net vir die goed met Deur die Strains en Dodo sê vir ons, Janneman, die tyd so 16 minute oor 12, dis woensdag die 22ste juli. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag samesyn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte ook vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pype program. Ek of Jacques weksdaan kry dit is 9-12 by Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, vandag in Kombuiskas Kanades deel ek met julle 'n heerlike, kyk ons almal is mos nou liefe vlaaskuiwe, nou ek het al met julle vlaaskuiwe gedeel in die verlede, maar hierdie spesifieke ene is nou een van die vinnige vlaaskuiwe, is ou nou so op 'n sondagmiddag, miskien kuiergaste oor kry en jy wil ietsie aan mekaar slaan, dan kan jy nou gerus hierdie vinnige vlaaskuiwe resep aan mekaar slaan, al wat jy nodig het, dit is so makkelijk, het is net 'n rol skilverkoors deeg, en dan natuurlik jou gewone bestanddele wat hou nou gaan gebruik om jou vla te maak, jou vla poeier, jou suiker, melk, vanilla, geersel, en dan so'n bietjie versiersuiker natuurlik vir versiering boer. 'n baie maklike resep en hy blye wenner, laat ek jou vertel, dit is net een van hy oukies, dit is ou nou eers begin pesel aan hom, jy kan nie ophou nie, hou moet nou nie 'n bord vlaanskuiwe voor my neersit, en die lekker ding van hierdie oukie van hulle is, dit is nie die groot vlaanskuiwe nie, hy is so, wel die oorspronklike grootte wat jy hom gaan sny is 5 cm by 5 cm, maar jy gaan hom nou eers bak in die oond, dat hy skilverkoors so lekker bros raak, en dan sê jy hom in die helfte sny, en dan vul jy hom nou so met jou vla, sal ek sê mengsel, en dan sit jy nou die ander helfte bo op die vla mengsel. So dis 'n lekker, soos die Engelsman hom sal noem, 'n bite size grootte vlaaskuif, en dit is nou wat vir my die sonde is, want as hy nou eers begin eet aan hom, jy kan nie ophou nie. Hy is baie, baie lekker jylle, en hy is so, so makkelijk om te maak, maak 'n groot merk in die te boek vandag vir die vinnige vlaaskuiwe. En dan vir diegene, ek het nou al in die verlede met julle wortelkoekelwyntjies gedeel. Ek het nou met julle so 2 weke terug 'n heerlike wortelkoek resep gedeel. Nou het jy nou al gehoor van 'n gebakte wortelkoekpoeding. Of vandag gaan jy hoor van hom, want ek deel vandag met jou ene gebakte wortelkoekpoeding. Nou, hy kry so lekker breinsuiker saus ook, wat jy nou oor hierdie spesifieke poeding nou sal gooi, wat hom nou so lekker klam smaakje, en natuurlik dan die smaak van 'n wortelkoek. So jy kan nou net self dink, hoe lekker moet 'n wortelkoek wees, wat gebak is, met so heerlike klam saus wat deur hom trek. Is absoluut heerlik jylle, en definitief 'n groot merk in haar resepteboek vandag, vir hierdie sondag, as jy die familie oornooi, vir jou sondagmiddag ete. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM receptegroepie. Jy kan vir my in die atelier ook 'n boodskap stuur, 082-333-667. Kom ons gaan terug na die muziek toe, tyd 19 minute oor 12, is ingeskakel op die beste stasie, Luister FM.

0: weggaan. Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Luister af en nooi lere van die maatskappy en lere van die luisteraarsgemeenskap uit na die algemene jaarvergadering op 10 Augustus 2026. Kontak ons by bestuur@luisterfm.co.za indien jy registreer vir bywoning. By hierdie vergadering gaan lede van die luisteraarsgemeenskap geleentheid kry om hulle insette te lewer en voorstelle te maak oor die program inhoud van Luister FM. Maatskappy

Daar zijn die klanken van Tien Jordaan en Juanita Du Plessis met hulle vals medley. Net voor het alweer Dian met klim op my voete. En Bok van Blerk sê vir ons al die dubbels. Tijd so 25 minuten voor je. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, is op die rechte plek, dis Luister FM. Is nou tyd vir kombuiskas kanaris, vriend. Ek sien die WhatsApp forums omtrent besig met die vlaaskuive. Mense wil vlaaskuive die naweek maak. Definitief wortelkoek. So dis wat ek vandag met julle deel. Skies nie wortelkoek nie, 'n wortelkoek taart. So ek deel met julle vandag vinnige vlaaskuive. Is hou nou so vinnig gaste ontvang en jy wil gou iets aan mekaar slaan. Dan kan jy nou gerus hierdie vlaaskuive probeer. Hy is baie, baie makkelijk en absoluut deerlik. En dan ook hierdie gebakte wortelkoekpoeding. Is natuurlijk een wortelkoek wat gebak word. Dan krijg jy so lekker breinsuiker saus wat jy nou lekker klam maak. En dan kan jy hom nou so bedien saam met roomijs of geklopte room. En dat ek jou vertel, hy is een absolute wenner. Maar ons kop heel eerst af met hierdie vinnige vlaaskuive. So wat jy nodig het is een rol skilverkoorsdeeg. Natuurlijk vrylik beskikbaar by enige kettingwinkel in die kontry. Dan het jy genoeg dik vla wat jy nou natuurlijk maak. En dit behels 50 ml vlaapoeier, 50 ml suiker. So 400 ml melk, 5 ml vanilla geersel en dan versiersuiker wat jy nou boop nou natuurlik sal strooi vir versiering, maar jy gaan so 'n bietjie versiersuiker oor smeer ook. Maar kom nou daarby, wat jy doen is jy voorfrit jou oond op 200 grade. Dan sorg jy nou dat die skilverkoorsdeeg lekker koud is en sny dit in blokkies van 5 by 5 cm. Pak dan al die blokkies op 'n gespuite bakplaat, wees net spuit om net lekker dat jy sodat jy nou nie die skilverkoorsdeeg kry wat nou vaszit aan jou bakplaat. Dit is nou die laaste ding wat jy wil hê. So spuit hom goed met jou kleewerende kossprui. Dan pak jy nou die blokkies op jou gespuite bakplaat. As die deeg sag geword het, plaas dit eers vir 'n rukkie in die yskas. Dit moet koud wees. Die skilverkoorsdeeg moet lekker koud wees. Dit is baie, baie belangrik. Wat jy dan doen is, jy bak hom vir so 20 minute of totdat die deeg nou mooi opgepof en goudbruin is. Dan haal jy nou vir hom uit. Jy laat vir hom heeltemal afkoel. Nou meng jy jou vlaapoeier, jou suiker en jou melk saam. Kook het sommer in die mikrogolf oond en roer gereeld totdat die vla lekker dik is. Roer die vanillageersel by en laat die vla heeltemal afkoel. Sny of breek die skilverkoors middeldeer. Ek vat sommer 'n mes aan sny, ek kom nou mooi middeldeer. En dan vul jy nou die afgekoelde vla nou boop elke skilverkoors blokkie en dan sit jy natuurlik die ander gedeelte van die skilverkoors blokkie nou boop om soos 'n koekie, kan ek nou maar sê. Wat jy dan doen is jy meng so 'n bietjie versiersuiker met 'n paar druppels water en dan drip jy dit nou bo oor daai sal ek sê daai vlaaskuive en dan kan jy nou 'n sif vat en dan sif jy net nog so 'n bietjie versiersuiker bo oor dit, en dan bedien jy vir hom dadelijk en jy geniet hom, laat ek jou vertel, hoe gaan jy ophou eet aan hom, jy is baie, baie lekker, en soos ek sê, baie, baie makkelijk om te maak. Probeer hom gerus, vriende, ek het die foto's ook op my Facebookblad, so gaan loer graag, en kyk bietjie hoe lyk daai vlaaskuive. Dan hierdie gebakte wortelkoekpoeding. Nou kyk vriende, wortelkoek is mos nou maar altyd iets wat vorentoe smaak en hierdie poeding is nou een van daai. So wat jy nou nodig het vir dit julle, is een koppie koekmeel, 2 teelepels bakpoeier, halve koppie breinsuiker, so 1/4 teelepel sout. Dan het jy nodig 1 teelepel fyn kaneel, so 1/4 teelepel neutmuskaat, 1/4 teelepel gemmer, natuurlik fyn gemmer, dan 1/4 koppie. Jy kan dit is optioneel, jy kan okkernete of pekanete in hierdie poeding sit. Ek hou van die nete daarin, so maar jy hoef dit nie in te sit nie. As jy nou nie het nie, dan kan jy hom net so maak sonder die nete ook. Dit gaan 'n bietjie van 'n verskil maak, want ek hou van daai neet smaak in 'n wortelkoek, maar soos ek sê, dis jou keuse, dis optioneel. 1/4 koppie opgekapte okkernete of pekanete. Dan het jy nodig 'n halwe koppie melk, kamertemperatuur. Dan het jy nodig so 1/3 koppie olie, 'n teelepel vanilla geersel en dan 2 wortels geskil en gerasper, 2 lekker groot wortels geskil en gerasper. Dan het jy 'n saus wat jy natuurlik saam met hierdie heerlike, sal ek nou maar sê, poeding maak, of dit is natuurlik 3/4 koppie breinsuiker en so 1.5 koppie kookwater. So dis vir die saus. So wat jy doen is, jy voorrit jou oond op 180 grade. Smeer dan nou jou vierkantige pan liggies met botter op, spuit hom met 'n kleewerende kossprui. Klits dan nou in 'n groot bak die meel, die bakpoeier, die suiker, die sout, jou kaneel, jou neutmuskaat, jou gemmer en jou gekapte neute as jy dit nou gaan gebruik saam. So jy klits daai spulletjies saam en dan wat jy doen is sit vir hom een kant. Klits in 'n aparte bak die melk, die olie, die vanilla ekstrak en die gerasperde wortels saam.
Vou nou die wortelmengsel versigtig by die droë bestanddele in totdat dit gemeng is. Moet nou nie te veel meng nie. Plaas dan nou daai beslag in die voorbereide pan. En dan sprei dit nou uit met 'n pan eweredig, sprei dit met 'n lepel, sprei net die beslag eweredig in die pan uit. Dan wat jy doen is jy kook jou water in die ketel en gooi dit in 'n maakbeker, sprinkel jou breinsuiker eweredig oor die beslag in die pan. So jy sprinkel nou daai breinsuiker wat ek vir jou gesê het vir die saus, dit is nou daai 3/4 koppie breinsuiker bo oor die beslag. En dan giet jy die kookwater versigtig oor die beslag. Moenie roer, jy raak nie aan hom nie. Dan bak jy nou daai ouetjie vir 40 tot 50 minute of totdat die middel gestol is of totdat toetspen natuurlik skoon uitkom. Die bokant sal so 'n bietjie korsagtig wees en goudbruin, soos die bokant van 'n brownie as ek dit nou so kan stel, maar dis reguit, dit is hoe hy moet wees. Haal hom uit die oond uit, laat die koek 'n paar minute in die pan natuurlik afkoel en dan die saus sal verdik soos die pudding nou afkoel, so sal die saus ook nou lekker verdik. En dan bedien jy dit nou warm, saam met roomys of geklopte room. En laat ek jou nou vertel, hy is absoluut heerlik. Probeer hom gerus, vriende, hy is op my Facebook-blad, Etienne Karlans op Luister FM, en net so ook op die Luister FM Resepte groep. Ek sien die boodskappe kom deur, ek stuur hom vir julle natuurlijk 082-333-667. Ek hou jou in

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Honger, ons het jou gedag. Hoe kan jy by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE? Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, paar slaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sacht tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
2: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Sê

In jou hoof nie sommer die uur, die afsettingskomitee sal nie die speaker van die parlement dagvaar nie. Inflasie stijg tot 2 jaar hoogtepunt van 5%. En in jou cricketnies, Warner erken oortreding van dronk bestuur. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nies. Goeiemiddag. Die parlementêre afsettingskomitee vir die artikel 8-9 ondersoek sal nie die speaker van die parlement Toko de Diza dagvaar nie. Die komitee het vandag vergader om die name wat vir bewysleiers voorgestel is te oorweeg. Die MK-partij het aan die komitee se voorsitter Makashule Gane geskryf en gevra dat de Diza gedagvaar word. Die partij beweer dat het deursigtigheid sal verseker. Ghana sê die komitee moet en sal op sy mandaat fokus en sal dit nie uitbrei nie. Suid-Afrika se jaarlikse inflasiekoers het in Junie tot 5% gestyg, die hoogste vlak in 2 jaar, hoofsaaklik gedryf deur skerp hoër brandstofpryse. Statistieke Suid-Afrika sê vervoerkoste het die grootste bydra tot inflasie gelewer met brandstofpryse wat die afgelope jaar met meer as 34% gestyg het. Voedselinflasie het tot 1,6% gedaal met stapelvoedsel soos rys en mieliemeel wat goedkoper geword het terwyl vleisinflasie ook verlangsaam het. Die hoofdirekteur vir prysstatistieke Patrick Kelly sê hoër brandstofkoste het egter taxi, bus en e-huurmotor tariewe opgestoot wat bygedra het tot breër lewenskostes druk. Die Good Party sê hokkie is een van Suid-Afrika se gewildste jeugsportsoorte en verdien groter ondersteuning en erkenning van die regering. Dit kom terwyl die Suid-Afrikaanse Hokkiefederasie nasionale skare finansiering veldtogte van stapel gestuur het voor die FIH Hokkie Wêreldbeker toernooi volgende maand. Good doen een beroep op die departement van sportkuns en kultuur om die landse hokkiespelers finansieel te ondersteun. Die partij sê hokkiespelers word gereeld sonder voldoende finansiële ondersteuning gelaat terwyl hulle die land verteenwoordig. Dit voeg by die departement moet fokus op die befondsing van atlete in plaas daarvan om miljoene te spandeer op ambtenare se reise na wêreldbeker toernooie. Een Britse Zimbabwese burger wat daarvan beskuldig word dat hy sy gesin in die Verenigde Koninkryk vermoor het, word vandag weer in die Johannesburgse Landroshof in Gauteng verwag. Ndodana Chuma het na bewering sy vrou en 2 dogters vroeër van dees maand by al huis in Bedfordshire vermoor, voordat hy na Suid-Afrika gevlug het. Britse owerhede het sedertien bevestig dat slagoffers met een stomp voorwerp vermoor is. Chuma staar uitleveringsverrigtinge en aanklagte in verband met die onwettige besit van een ongelisensieerde 4 wapen in die gesig. Polisiewoordvoerder Brigadier Atlenda Mate het voorheen aan die media gesê dat Chuma moontlik eers in Suid-Afrika verhoor sal word, voordat hy aan die VK uitgelever word. In jou sportnies, voormalige Australiese openingskolwer David Warner het skuldig gepleit op een middelmatige aanklag van dronkbestuur nadat hy deur sy prokureur in een hof in Sydney verskyn het. Hofdokumente lui dat Warner voorgekeer is nadat hy voor een asemtoetslokaal stilgehou het voordat hy getoets in hegtenis geneem is en na een polisiestasie geneem is. Warner, wat nou Sydney Thunder in die Big Bash League aanvoer, was nie die hof teenwoordig nie, terwyl sy prokureur gesê het dat het belangrik is om verantwoordelikheid vir swak besluite te aanvaar, ongeag 'n persoon se status. Die Australiese cricketlegende sal na verwagting op 18 Augustus gevonnis word. En ten slotte, in gewapende bende het meer as 40 mense in die noordwestelike gedeelte van Nigerië ontvoer. AFP berig dat die groep tussen Vrydag en Sondag 11 nedersettings aangeval en die slagoffers ontvoer het. Ten minste een van die slagoffers het daarin geslaag om te ontsnap. Gewapende groepe ontvoer gereeld mense en eis lospryse in Nigerië. Die jongste voorval volg op die ontvoering van meer as 40 leerders en onderwysers vroeër van dees maand. Owerhede het daarin geslaag om daardie groep tydens 'n operasie te red. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.99 teen die pond.

0: Bitcoin verhandel teen $65,954. Die prys van goud is $4,118.07 per fyn ons en die prys van Brent olie is $90.67 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 23ste Julie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir donderdag die 23ste Julie, ek skop aan vanuit Nagel Dispatch 12 met 'n maksimum van 19, Queenstown 6 met 'n maksimum van 20, Port St. John's 14-20 met 30% reën, Port Elizabeth 14-18, Port Alfred 15-18 met 30% reën. Mtata staan op 11-23, Gramstad 12 met 'n maksimum van 20 en 30% reën, Graaf-Reinet 9 met 'n maksimum van 19, Fort Beaufort 9-20, Oos-London 15-20, Kraddock 9 met 'n maksimum van 19, Bishu 10-21, Aliwal Noord 8 met 'n maksimum van 19 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 19 en 25% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: 31 August.
1: Massive opening. Specials available in store.
0: Prominent paints beyond color.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Luister FM.

In jou hoofnuus om hierdie uur, die Midlange Kommissie hoor, IDAK het in klagte van misdaad intelligensie aangevra. Die nie uitvoerende direkteure van die OBK sal volgende week 'n stemming oor hul verwydering in die gesig staar. En Japan reik 'n waarskuwing uit terwyl versengende hitte voortduur. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie het 'n parlementslid Fadil Adams gevra om 'n klagte teen senior misdaad intelligensiebeamptes in te dien. Dit het vandag by die Midlange Kommissie van Ondersoek na vore gekom waar IDAK hoof Andrea Johnson getuienis lewer. IDAK het verlede jaar die hoof van misdaad intelligensie luitenant-generaal Dumisani Khumalo en verskeie van sy kollegas vir bedrog en korrupsie in hegtenis geneem. Johnson het bevestig dat IDAK in artikel 27 beëdigde verklaring van Adams aangevra het, nadat hulle korrespondensie van die kantoor van die minister van polisie Senzo Mchunu ontvang het. Sy het erken dat IDAK nie veronderstel is om klagtes aan te vra nie, maar het gesê sy het 'n ondersoeker opdrag gegee om Adams te betrek. Die oorblywende nie-uitvoerende direkteure van die openbare beleggingskorporasie sal volgende week in stemming oor hul verwydering in die gesig staar. Die minister van Finansies Enoch Godongwana het 'n algemene vergadering vir maandag belê waar die stemming gehou sal word. Die nie-uitvoerende direkteure by die OBK sluit die adjunkminister van Finansies David Masondo in. Masondo is ook die voorsitter van die OBK-raad. Die stemming sal ingevolge die maatskappywet gehou word en volg op beweringe dat die raad versuim het om sy pligte na te kom. Suid-Afrika se uitbreiding van hernubare energie skep duisende werksgeleenthede, maar baie daarvan verdwyn sodra die bouwerk aan wind- en sonkragaanlegte voltooi is. Dit laat twyfel ontstaan oor die langtermyn werkvoordele vir plaaslike gemeenskappe. Ontleders sê die meeste werk is gekonsentreer in korttermynkontrakte vir bouwerk en installasie, terwyl slegs 'n klein deel van die poste permanent word vir bedryf en instandhouding. Nuwe navorsing voer aan dat meer volhoubare groen werksgeleenthede waarskynlik deur klein ondernemings, verspreide energiedienste en sterker plaaslike vervaardigingsvoorsieningskettings geskep sal word, eerder as deur megaprojekte alleen. Bedryfsleiers waarsku dat die ontsluiting van die potensiaal afhang van sterk lokaliseringbeleid en langtermyn beleidssekerheid om beleggings in fabrieke, vaardigheidsontwikkeling en ondersteunende nywerhede aan te moedig. Die oorlede voorsitter van die Hoogskaapse Huis van Tradisionele en Khoisan Leiers in Kosi en Mpumalanga Guedisu sal Vrydag ter ruste gelê word. Die provinsiale regering het aangekondig dat hy vereer sal word met 'n kategorie

0: aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Volg ons op Facebook en Luister FM. Luister FM.
1: Al die pad van die Waterberge met sy splinternuwe snit tot die Hanekraai.
2: En sy draai.

twee Suid-Afrikaners en 'n backpacker. Iewers in Europa in 'n stad. Ons ken 'n milie en 'n stropper en 'n John Deere trekker, sê die weer en die kultuur geonderskat. Want hier sit ons in 'n kamer met 'n Aussie en 'n Kiwi en 'n Duitser en 'n Ier en twee Japs. En allemaal behalwe ek en Stevie bestudeer opgewonde hulle maps. Hulle chat oor als wat hulle gaan sien wat er museums en wat er oudtydse gebouwe. Ek en Stevie chat oor ek bij onder 2010 se soccer world cup en sy broers daar over trouwe. Maar in ons sakke is daar een pakkaart van een jylle aan een missie. Praat nie uit nie, dit is confidentieel. Dis een Suid-Afrikaanse

Ik lang op van one ways to meet a boer in my hart. En Brendan Piper sê vir ons, twee is beter as een. Tijd so kwart voor drie, ongelukkig tijd vir my om te groet. Big Nick staan reg met die Big Nick drive. En hy gaan met die stierwiel by my oorvat en vir jou geselskap hou. Tot net so voor ses. Vanmiddag, baie dankie vir allemaal sy boodskap in die atelier. Ek waardeer julle oprecht. Ek is morgen terug weer eens met die middag samen sy. Selfde tijd, selfde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Nosiviwe Mapisa en Gakula pleit onskuldig in haar korrupsie verhoor. Unise inflasiekoers stijg tot die hoogste vlak in 2 jaar. En Afriforum vra die regering om die onwettige nommerplaatbedryf vas te vat. Die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa Gakula, het onskuldig gepleit op 12 aanklagte van korrupsie en 1 van geldwasery aan die begin van haar verhoor in die Hooggeregshof in Pretoria. Dit hou verband met beweringe dat sy tussen 2014 en 2021 tydens haar termyn as minister van verdediging omkoopgeld van 4,5 miljoen rand gevra het van 'n kontrakteur betrokke by weermagkontrakte. Mapisa Gakula ontken dat sy enige kontant ontvang het. Een sleutelgetuie, die kontrakteur Nombasa en Sondwa en Lovu, sal na verwagting getuig nadat vrywaring toegestaan is. Suid-Afrikaanse verbruikersinflasiekoers het verlede maand tot 5% gestyg teenoor 4,5% in Mei, die hoogste sedert Junie 2024 toe dit op 5,1% gestaan het. Statistiek Suid-Afrika sê vervoer, behuising en nutsdienste was die hoofbydraers tot die toename. Die hoër inflasiekoers weerspieël stygende kostes waarmee huishoudings en sakeondernemings te kampe het. Patrick Kelly van Statistiek SA sê beleidmakers monitor steeds prysdruk in die ekonomie. Die adjunkminister van verdediging en militêre veterane, Bantu Olumisa, sê vennootskappe tussen die openbare en privaat sektor kan help om Suid-Afrika se verdedigingsvermoë te versterk ondanks beperkte staatsbefondsing. Hy het tydens die verdedigingsbedryf Selegotla in Pretoria aan die SABC gesê, sulke vennootskappe kan militêre behuising, infrastruktuur, grensveiligheid en die opknapping van toerusting ondersteun sonder om nasionale veiligheid in gedrang te bring. Olumisa vra vir nuwende befondsingsmodelle, beter benutting van weermaggrond en groter beleggings vanuit die privaat sektor.
1: We cannot expect that we will get big chunks of money from national treasury. We've got plenty land. We are not going to sell any piece of land to anybody. We hope that we will emerge with resolutions and time frames how to implement what we were discussing here.
0: Afriforum sê die regering moet dringend misdaad in die nommerplaatbedryf vasvat om die verspreiding van nagemaakte en gekloonde nommerplate te stop. Die organisasie sê swak wetstoepassing het dit makliker gemaak vir misdadigers om te oortree en opsporing te vermy. Louis Boshoff van Afriforum het die besluit verwelkom om die uitrol van Gauteng se nuwe nommerplaatstelsel te vertraag totdat beweerde oortredings in die bedryf aandag gekry het.
2: Afriforum, ander burgerlike groepe en verskeie wetsgehoorsame rolspelers in die nommerplaatbedryf het al maande lank gewaarsku dat onwettige aktiwiteit hoogtey vier in die bedryf. Dit is tyd dat die relevante ministers en regeringsdepartemente begin agslaan op die waarskuwings.
0: Dan in jou geldsake, die rand R16.45 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin $66,024. Die prys van goud $4,117.68 per fyn ons en Brent ru olie $90.64 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Would you like to improve the value, security, and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship, and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
1: By East Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Boeslaap-behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoiseduizel.co.za.
4: Luister FM weer.
5: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, donderdag 23 Julie, Aliwal Noord 819, Bishu 1021, Kraddock 919, Dispatch 1218, 10% reën, Oos-London 1520, 10%, Fort Beaufort 920, Graaf-Reinet 919, Graamstad 1220, 30% reën, Jeffreys Bay 1319, 10% reën, Mthatha 1123, Port Alfred 1518, 30% reën, Port Elizabeth 1418, 10%, Ports and Johns 1420, 30%, Queenstown 620 en Uitenhage 1219, 10% reën. Dis jou weer vir môre, donderdag, die 23ste Julie.
6: Don't sleep, man. What's the matter with you?

0: Ja, Manari, luister FM, E-Void en Dozy voor daai ene. Jou sportnuus wag vir ons om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084 307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin dinge met rugby. Die Lions se Karibeken groep is versterk met die terugkeer van 8 junior springbokke na die junior wêreldkampioenskap in Georgia. Die afrigter Mziwake Nkosi sê die spelers se terugkeer en die sterk vertonings van verskeie jong spelers in die openingswedstryd nederlaag teen die Cheetahs maak die Lions vir die res van die toernooi en in die toekoms 'n gedigte teenstander. Hy sê die junior bokke sal waarskynlik 'n blaaskans kry vir die volgende wedstryd teen die Pumas nadat hulle die titel suksesvol in Tbilisi verdedig het, maar sal binnekort by die groep aansluit. En jou motorsport nuus, voormalige MotoGP wêreldkampioen Fabio Quartararo hoop om sy loopbaan weer op dreef te kry met die aankondiging dat hy na 8 seisoene Yamaha verlaat om by Honda aan te sluit. Die 27-jarige het die titel in 2021 gewen en is die eerste Fransman ooit wat as wêreldkampioen gekroon is. Die volgende jaar het hy tweede geëindig, maar het daarna gesukkel. Hy het 'n 2-jaar kontrak met Honda onderteken wat volgende jaar in werking tree en sal vir die Honda HRC-span op 'n 850cc fiets jaag. Quartararo is tans 14de op die wêreldranglys. In jou golfnuus, die PGA Tour, DP World Tour en die Asiatiese Tour het 'n nuwe meerjarige vennootskap aangekondig wat tot minstens 2029 sal voortduur. Die PGA Tour en die DP World Tour sal deur middel van hulle bestaande strategiese vennootskap dadelik met die Asiatiese Tour begin saamwerk om kommersiële en kompetisiegeleenthede te bied. Daar sal ook geleenthede wees wat vanaf volgende jaar se DP World seisoen voorsiening sal maak vir deelname deur die voorste golfspelers in Asia. Die Asiatiese Tour was voorheen in 'n vennootskap met LIV Golf. Tennis nuus, die tweemalige verdedigende kampioen Arina Sabalenka en die Wimbledon kampioen Jannik Sinner is bo aan die inskrywingslyste vir die vroue en mans enkelspel op die Amerikaanse Ope. Die Australiese Ope kampioen Elina Rabikana, 2023 se Amerikaanse Ope wenner Coco Gauff en Roland Garros wenner Mira Andriva het ook ingeskryf. Die verdedigende manskampioen Carlos Alcaraz, wat die laaste 2 Grand Slam toernooie weens 'n polsbesering misgeloop het, is ook daar, saam met die 4-malige kampioen Novak Djokovic en die wenner van die Franse Ope, Alexander Zverev. Altesaam 17 voormalige Grand Slam enkelspelkampioene het ingeskryf. In rugby Springbok-legende Victor Matfield glo die All Blacks gaan volgende maand hierdie Springbokke se aggressiewe verdediging getoets word in die Rugby's Greatest Rivalry reeks. Nieu-Seeland het onder die nuwe afrigter Dave Rennie minstens 5-3 gedruk in elk van hulle 3 nasies kampioenskapsoorwinnings oor Frankryk, Italië en Ierland. Matfield sê die bokspan is op 'n pyl waar dit vir enige iemand baie moeilik gaan wees om hulle onder druk te plaas. Hy sê dit sal die All Blacks se grootste toets wees om teen die wêreldkampioen te staan te kom. Ons sien by rugby die Italiaanse stit Marco Ricciardi is vir die 2 klubwedstryde geskors nadat hy 'n rooi kaart gekry het in sy span se 57-10 nederlaag in die Nasies Kampioenskap wedstryd teen Australië in Perth. Hy was op die kantlijn toe in die tweede helft en onder ons hier betrokke geraak het. Die toernooi se vuil spelhersieningskomitee sê die Keoni se optrede regverdige skorsing van 4 weke, maar dis tot 2 verminder na 'n skulderkenning en sy vorige tugrekord. Hy sal volgende maand 2 wedstrijde vir Perpignan in Frankryk se top 14 liga misloop. En ook in is die Good Party sê die departement van sport, kuns en kultuur moet Suid-Afrikaanse hokkiespelers finansieel ondersteun in plaas daarvan om miljoene op amptenare se wêreldbekerreise te bestee. Die party se nasionale jeugorganiseerder Kaden Argyle sê die Suid-Afrikaanse Hokkie Federasie se openbare oproep vir skenkings is 'n verleentheid. Hy sê spelers word elke jaar uitgestuur sonder finansiële steun terwyl van hulle verwag word om die land met trots te verteenwoordig.
3: We cannot, in good faith, cheer on the Springboks or Bafana Bafana while the athletes of the same caliber receive nothing. Good calls on the department to immediately meet with the SAHF and develop an expedited payment structure for these athletes. With trips requiring under 60,000 per player, it is ridiculous to see figures of over 400,000 being spent on department members for the World Cup.
0: Tafeltennis nuus. Die Suid-Afrikaanse Tafeltennisraad het die nasionale span aangekondig wat gekies is om die land te verteenwoordig op volgende week se Statebond Kampioenskap in New Delhi, Indië. Woordvoerder Priya Ranjot sê die glanskampioenskap bring die beste Statebondspelers by een en verskaf 'n wêreldklas platform vir elite kompetisie. Sy sê Suid-Afrika het 'n gebalanseerde span wat die geesdrif van ontluikende jeugtalent met die ervaring van gesoute spelers kombineer.
4: The team is eager to compete against the best in the Commonwealth and proudly represent the nation on the international stage. The South African Table Tennis Board is confident that the players together together with the coaching and management team will demonstrate the values of commitment, discipline, resilience and sportsmanship throughout the tournament.
0: In atletiek nuus, die 20-jarige Bayanda Walaza het die 4de vinnigste Suid-Afrikaner ooit geword toe hy die mans 100 meter gewen het op 'n byeenkoms in Slowakije. Hy het die wenstreep in 9,89 sekondes oorgesteek, sy beste persoonlike tyd en 'n byeenkomsrekord. Dit plaas hom na Akani Simbine, Benjamin Richardson en Gift Leotlela. Akim Blyk van Jamaica was 2de en die Kanadees Andre de Grassi 3de. 12 Suid-Afrikaners insluitend Wade van Niekerk het die 100 meter nou al onder 10 sekondes afgeblits. En ons sluit af met rugby. 43 spelers gaan Sondag aansluit by Springbok oefenkamp in Johannesburg. Rassie Erasmus het 10 ervare spelers genooi wat terugkeer na beserings, insluitend kaptein Siya Kolisi, Eben Etzebeth en Sasha Feinberg Mgomezulu, terwyl 5 spelers vir hulle unies beskikbaar gestel is vir weekdagwedstryde teen die All Black toerspan. Die bokke word later in 2 groepe verdeel. Een reis na Argentinië om die Pumas op 8 Augustus te pak en die res bly agter om te begin voorberei vir die toetsreeks teen die All Blacks. En dit is 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dit is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Officer, what the hell's in St. Transvision Vamp? Tell that girl to shut up, she say. Lekker muziek, classic Griekie daar. Ons kyk na jou topic, niet na die.
1: Krane drup, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plummer.
1: Johan Plummer!
3: Waterprobleme,
1: weg in een hoogbank.
3: Van geezers, Jojo tanken, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Johan Plummers!
4: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Ja, hier kom ons kyk na vandag se topic. Wat gesels ons oor? Ek het vroeër op Facebook geplak. Ek het hom nou op die WhatsApp status gesit. Toe ek die program begin het, ons kom vandag praat oor tipping. Die fooitjie wat ons gee by 'n eetplek of 'n restaurant vir die kelner, kelnerin, waiter, waitress, wat ook al. Vir die diens nou, jy weet, na jy klaar is, wanneer jy betaal, en nou besluit jy hoeveel gaan ons tip. En wat ek spesifiek wil sê is, as jy nou die wereldbeker, die sokker gekyk het, die FIFA, een van die stories wat uitgekom is, is hoe baie mense wat in Amerika was, vir die wereldbeker was, hulle was kwaad gewees en geïrriteerd, want in Amerika, in die restaurante, is het op so'n punt nou waar die tip, die fooitjie, die katootie, hy is ingesluit in die rekening. So, hulle gooi nie die 10% by, tough luck, jy weet, of die persoon nou goed gedoen het of nie, hy is daar en dit het die mense een beetje geïrriteerd en kwaad gemaakt. En dit is nou nog nie volop in Suid-Afrika nie, maar dit is op pad, lyk my, is plek restaurante of eetplekke in ons land wat het nou al doen. Hoe voel jy oor hierdie nuwe ding? Hulle noem dit forced tipping. En as dit nou wyd verspreid hier in Suid-Afrika geïmplementeer, hoe gaan jy daaroor voel? Die tip word outomaties ingesluit in jou rekening in. So maak die saak hoe goed of sleg die diens was nie. Daai 10% kom af, het kom uit jou rekening uit vir die persoon wat jy nou gehelp het of sleg gehelp het of wat ook al. Hoe voel jy daaroor? Ek onthou, ons praat hier oor net gewone tipping nie, hoeveel moet jy tip nie? Ons weet nou al 10% is die normaal, die minimum soos hulle nou maar sê baie mense. Het hang maar af. Maar ek vra vir jou, wat voel jy oor die geforceerde tipping waar jy nie eindelijk 'n keuse het nie? En jy moet nou maar net betaal, dis al. 082-333-667. Hoe voel jy oor die geforceerde tipping?
5: Jy weet, is jou besluit.

is nie meer so ver weg nie, Kersfees. Jy was fantasties bille vir Kersfees. Bar toe vergaan en Zaan Sonnekus terapie vir nou. Ons gesels vandag se topic, ek vra vir jou, ons praat oor tipping. In Amerika en party lande is daar nou 'n ding van geforseerde tipping. Besighede, restaurante, eetplekke, wat ook al, dit is ingesluit. Jy het nie 'n opsie nie, dis nie as dit 'n goeie diens was nie, dit is, jy het 'n diens gekry, so jy gaan ten minste 10% gee. Ek is nie seker of daar meer gevra word by baie plekke nie, maar dit word nou outomaties ingesluit. In Amerika hulle het dit genoem forced tipping.

0: Shopping. Hoe voel jy daaroor waar die tip nou outomaties ingesluit is in jou rekening? 0823333667. Onthou, ons strei nie oor tipping nie. Ek dink is goed om 'n voetjie te gee, veral as hulle jou mooi gehelp het, maar as hy geforseer is, dis 'n ander storie. Hoe voel jy daaroor?
1: Luister en nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die hoof van die onderzoekdirektoraat verduidelik Pariyatri se artikel 27 verwysing in die Komaru saak. En Rubio sê Amerika is steeds bereid om oor die Iranse krisis te onderhandel. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, het voor die Madlanga-kommissie getuig, die senior ondersoeker Brian Pariyatri het die artikel 27 verwysing in die ondersoek waarby die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, betrek word, eers ontvang nadat hy by die saak aangesluit het. Johnson het op vraag van voorsitter Mbuyu Seli Madlanga toegegee, Pariyatri het vroeër daarvan kennis gedra, maar die amptelike regsdokument eers later ontvang en volledig bestudeer.
2: Did he or did he not receive that section 27 referral affidavit?
3: He did have sight.
2: What do you mean when you say he had sight of it? Or do you mean it was given to him to peruse it for himself?
3: He was given the document to peruse for himself much later.
2: That's
3: on.
2: That's all I wanted.
0: Die Ahmed Kantrara Stichting verwelkom die Hooggeregshof van Johannesburg se bevel vir die beslaglegging op 326 miljoen rand se bates van die Hangwani Malmela syndikaat, maar sê dis nie genoeg nie. Woordvoerder Anele Kwabe vra die nasionale vervolgingsgesag om almal betrokke by die beweerde korrupsieskandaal van 2 miljard rand in die Tembisa Hospitaal in Gauteng strafregtelik te vervolg en betrokke ondernemings op 'n swartlys te plaas. Sy eis groter deursigtigheid oor hangende strafsake en inhegtenisnemings.
4: As it for future alone is not justice, those responsible for looting Tembisa Hospital must now face criminal prosecution, conviction and imprisonment. South Africans deserve a healthcare system where public resources are used to save lives, not to fund luxury lifestyles at the expense of patients.
0: Nuus uit die buiteland. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê hulle is steeds bereid om 'n einde aan die Iranse krisis te onderhandel, maar Teheran neem die gesprekke nie ernstig op nie. Die toenemende konflik het twee van die wêreld se belangrikste energievervoerroutes ontwrig. Rubio het 'n vergadering van Suidoos-Asiatiese ministers bygewoon 'n dag nadat 3 olietankskepe met Saudiese ru-olie onderweg na Asië in die Rooi See omgedraai het, waarskynlik weens dreigemente deur Jemen se Irans gesteunde Houthi-rebelle. Die Houthis het maandag 'n vlootversperring teen Saudi-Arabië aangekondig. Die Gautengse regering is verkies tot visiepresident van 'n wêreldwye netwerk van subnasionale regerings wat klimaatsake, bioverskeidenheid en volhoubare ontwikkeling aanvuur. Africa of Regions. Die aanstelling is tydens die netwerk se algemene vergadering bevestig. Die Gautengse LER vir omgewingsake, Ewan Botha, sê die rol sal Afrika se stem in wêreldwye klimaatbesprekings versterk, toegang tot klimaatsbefondsing verbeter en samewerking tussen Afrika-streke bevorder om klimaatsverandering aan te pak en veerkragtigheid te bou.
5: This appointment is not only an honor for Gauteng, but a recognition of the growing role of African regions in shaping global climate solutions. As Vice President for Africa within Regions 4, we will champion stronger regional leadership, unlock opportunities for climate investment, and ensure that Gauteng and Africa have a stronger voice where global decisions are made.
0: En jou geldsake, die rand R16.46 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R22.01 teen die pond. Bitcoin is $65,836. Die prys van goud $4,128.78 per fyn ons en Brent ru-olie $90.33 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Ozzy Osbourne, Crazy Train. Hoekom speel ek hom op 'n woensdag? Al is dit 'n wille woensdag. Vandag presies 'n jaar gelede wat Ozzy Osbourne gesterf het. Ja, kan jy groei tyd vlieg iets verskriklik. Speaking saam met jy die Big Nick Drive, die topic vandag, ek praat oor tipping. As 'n nuwe ding wat in die wêreld gebeur, Amerika is hy volop force tipping. Hulle forceer jou om te tip, jy het nie 'n keuse nie, hy is ingesluit in die rekening in. Jy moet maar daai 10% gee, as het nou maar 10% is, ek is nou nie specifiek seker die dinge daar werk nie. Maar, dis een ding wat nou inkryp, daar is blykbaar plekke in Suid-Afrika waar het gebeur. Ek wil weet, hoe voel jy daar oor? Oor false tipping. En onthou, ek debatteer nie oor tipping nie. Ek geloof, dis belangrik, jy weet, ons weet, party van die plekke betaal nie baie nie. Ek dink ons almal ken iemand wat al 'n waiter of 'n waitress was. En dis nie die beste, as het kom by die geld wat jy kry, altyd nie, as jy nou net kyk sonder tips nie. Maar, kom ons kyk wat sê hulle vir my. So tips, ek dink fine. Ek sal gewoonlik 10% gee. Behalwe as jy iets regtig sleg doen, gaan ek nou in elk geval 10% gee. Behalwe as jy nou regtig mors op my hemp of kos laat val of jy vergeet van ons en ons wag vir ewig. Andersins, fine. Maar die geforceerde ding, kom ons kyk wat sê julle. Facebook, ja, Elmarie sê sy tip altyd, dat hang het af van die waiter of hoeveel hulle gaan kry. Ja, die diens, hè. Chris sê, hy tip ook, yes, ja. Die tip is nie die vraag nie. Alet sê, ek tip altyd, maar nie altyd volle 10%. Soms weer baie meer. Hang af van die diens en die grootte van my rekening. Maar daar's plekke wat ek sommer sê, ons verwag, of 10 of 15 of 20%. Ek weet, 10 is nou maar die aanvaarde bedrag. Annelien sê, ek stem saam, hang af van die diens gelewer. Soms 10%, soms is dit meer. Marika sê, ek eet te min uit om regtig te worry daaroor. Maak jy altyd 10%. Maar mense moenie gedwing word om dit te doen nie, sê sy. Dan sê Michiel, ek gaan eet by 'n ander restaurant dan. Sê, as jy my forceer om te tip, gaan eet ek by 'n ander plek. Hierdien sê, tip is ingestel deur besighede wat te skelm is om hulle werkers ordentlik te betaal. Jy kan daai fooi afskryf as jy homself instel. Bel die polisie in plaas my voor 'n hof. As ek klaar is met jou, sluit jy jou deur, sê Jakes. Tracy sê, ek dink, dis reg so. Sê, Tracy sê, dis fine. Vanessa sê, ons tip gewoonlik 10%, maar met goeie vriendelike diens gee ons ekstra, okay? So 10% is die standaard, en as dit nou lekker diens is, dan is dit 'n bietjie meer. Ek eerder by ons eie huis, so sê Anita. Rudy sê, hy sê die 10% ding, Rudy het baie om te sê vir ons, okay? Hy sê, as tafel nummer 1, sê nie maar byvoorbeeld eet en drink R500, tip is dan R50. Dit is nou burgers en bier byvoorbeeld. Tafel nummer 2, R2000 vir eet en drink. En die tip is R200 en dit is nou steaks en whisky en dinge. Die waiter het dieselfde kere by beide tafels bedien. Het die waiter harder gewerk om tafel 2 te bedien? Dit is die vraag. En dit is interessant. Het hang maar af van dinge, nie van mense. Derek sê, as hulle dit doen, gaan restaurante nog erger afwees. Hulle moet eerder hulle pryse verlaag en alle werkers moet basic minimum wage kry en dan. En ek sal dan ook 10% tip by my labor invoice bysit as ek nie huis toe gaan vir werk. So dis die huisie, dis die manier ons dit gaan kry. Ek gee hulle tip wat op perd nummer 4, die 7de wedloop en wed vir 'n wen. Ja, Gawie. Adriaan sê, ek tip normaalweg 10%. En dan sê hierdie laaste ene op Facebook, sê vir my, die oog gee op. Shiloh sê, hoe beter die diens, hoe groter die tip. Maar nou, as het ingesluit word, gaan hulle mos, ek kan nie worry houding kry. Dis die ding. If you don't have to work for it. Jy weet, en why should I work for it? Type van die ding. Praat saam, 082-333-667 is een nieuwe ding wat in die wereld gebeur. Forced tipping, geforceerde voetjies. Hy kom maar by jou rekening by of hulle nou goeie dienste geet of nie. Jy betaal hy 10%, hoe voel jy daar oor?

0: Daniel J, glimlach, check. En dis nice. Maar weet jy wat is die een ding wat my die meeste irriteer by die restaurant? Is as die waiter te veel stop en kyk of ek happy is. Is everything still like, ja, ek sal jou roep as ding in jou kaai is en ek beloof jou, ek sal jou vind as ek jou soek. Al ewig is alles nog okay so. As jy iets leeg sien, vat hom, dis fijn. Maar jy hoef die hele tijd op my te check nie. So as 'n insecure persoon, is jy lief vir my. Marianne sê, jy moet in minste vir mens kan sê, hoeveel die voetjie moet wees. Soms moet mens mooi budget om in een restaurant te eet. En wat gebeur as die geld wat jy het nie genoeg is nie. Dis die ding. En ek gaan nie skool goed was in een restaurant. Ek is jammer. Abri vraag, die false tipping. Nou moet die kelners maar sikkel. Eet dan maar by die huis as hulle my so wil beledig. Dis die ding, nee, partij mense gaan nie daarvan hou nie. Altabek is die middag nie. Wat my aanbetref, denk ek, gaan die restaurant een baie klandisie verloor. Want daar is persone wat glad nie tipping doen nie, of hulle is nie tevrede met die kelner of die kelnerin nie, maar word gedwing om dit het reeds ingesluit gaan wees. Nee, wat beter om by een wegneem eet aan te doen en gaan sit ergens in jou gemak van jou eie stoel, maar dis maar net my opinie. Dankie, Alta, dis wat ek soek. Isabel sê, hi daar, Bikini. Ons weet allemaal van een tip gee, maar as het so is, dan doen ons dit maar thuis. Dan hoef jy nie te worry of jy dit kan bekostig of nie. Ja, dit raak ook wat die story om my te eet. Niels Meiring Brits sê, Nick, toe ons nog ons restaurant gehad het, het ons op tafels van 8 mense of meer automatisch 10% bygesit vir die kelners. Dit het al hoeveel keer gebeur waar een groot groep mense eet, dan sit hulle met een kelner wat die hele aand net hulle aandag gegee het op rekening van tussen 4,5 en 6,000 rand. Dan sit hulle een fooi van net 50 rand by. Baie plekke hier in PE doen het en ek stem 100% saam met dit. Dankie Niels. Karen sê, hi Nick, ek dink dis een wonderlijke, dit is wonderlik, hulle bedien jou nog steeds, so ek stem. Die mense tip ook nie drivers wat jou kos aflever, hulle gebruik hulle eie tyd, voertuie, petrol en selfone om jou kos te bring. Die minste wat jy kan doen is om te tip, sê Karen. Hallo Nick, hallo Susan, ek dink dis great dat die voor ingesluit word, my kinders, 30 jaar terug was allemaal kelners in hulle matriekjaar. Ek glo ek betaal vir die kos en ekstra vir een waiter wat op en af alles achter my andra met 'n smile. Wat kry ons vir belasting wat ons betaal? Sweet zero. So waiter verdien dit. So sê Susan vir ons. Hoe moet ons hoor wat sê die kie?
1: Om jou vraag te beantwoord is een groot no-go by my. Nee meneer. Hulle klaar hulle profijt en hulle... Kom ek sê, hulle klaar hulle profijt en die geld ingesit klaar wat jy eet. Nee, daarmee nog extra tips betaal by het. Nee, ek sê my sami. Daar kan ek maar wegblijf van die restaurant en dan koop ek maar KFC, takeaways, finger licking good. Yo, Mikey Dicky, awesome show, Big Nicky.
0: Mikey Dicky, Sandy sê, eet ook, hy sê so, hi, dit is onrechtvaardig as mens 10% extra moet betaal vir swak diens of slegte kos. Ek betaal ooral die 10%, maar... As het swak diens wat gelever is, betaal ek niks. As die kos sleg verbrand is of uitproe, stuur ek het terug. Beste is om deesdae jou eie kos te maak. Ons het al een wurm en een vlieg in ons kos gekry. Is ook een plastiek pruikhaar wat vastgebrand was en die hoender in reg opgestaan het. Hier, byt vast Sandy Morre, sy topiek, is iets in die lijn. Eet ook hier oukos nie, waar om het te betaal. As het hier ingebring word, bly ons thuis. Is goedkoop vir thuisgemaakte steik. Ek voel jammer vir die restaurant eienaars. Wat sê die Nick hier so vir my middag, Nick? My kinders gee altyd meer as 10%. Ja, kijk, partij mense is baie generous. En dan kan jy daar een persoon in jou familie saam met wie jy nie wil uitgaan restaurant toe nie. Want dit is iets verskrikkeliks.
2: Goeiemiddag, Piet Nick. Hallo. Is Sandra wat praat. Ek het 5 jaar gewaiter hier op Uitenhaag by 'n sekere bekende restaurant. Ek dink jy die false tipping gaan werkie, want hulle gaan die customers en goed net wegjaag en hulle gaan die besigheid doen nie. Ons het gewerk so as jy 'n goeie tip wil ontvang van 'n customer, moet jy hulle die goeie diens gee, jy moet hulle laat welkom voel daar binne en wanneer jy hulle drinks in goed vat of hulle kos vat, moet dit nie net gaan plak op die tafel en los dat die bord eerst leeg is dan gaan vraag jy vir hulle, ja, is alles nog reg en goed hier. En, ja, en jy moet time and again hulle glase net volhou. En as jy sien, daar is mense wat nou inkom en is jou tafel, jy moet hulle bedien, en jy sien, die mense lyk hier rarig na tipmense nie. Dan gooi jy jou commissie. Dit werk ook goed. Ons het so geleer. Ek het 5 jaar gewerk vir een waiter. En dit was lekker daar gewees. Op die ouwe ene toet ek my eie customers gehad, wat net by my kom eet het. Op een sondag het die ou oomie altyd ingekom, wanneer ek 5 uur moet oorgeef vir die middagskof, dan sê hy vir my, ja net, Sandra, kryf my die rekening, ek gaan betaal. Hallo, sy, drink net een glaasie wijn, en tip hy my 80 rand.
0: Ach, lieflik.
2: Elke sondag gewees.
0: Dankie baie vir die deel. Ah, sy, dit is Sandra wat sy sê. Ek nog een paar boodskappe vat, middag Nick Doopie sê ons tip gewoon ek die kelners. Wat sê Marina voordat ons wonkrakke toe gaan?
3: Goeiemiddag Nick.
0: Hallo.
3: Ek het natuurlijk nie een probleem daarmee nie. Mm. Die mense wat een probleem het daarmee moet nie gaan uiteet nie, so makkelijk soos dit. Baie dankie vir jou program en mooie muziek.
0: Dankie baie Marina, ons kom nou weer terug daarna toe, na die topiek, en kyk wat jy sê, as nog so'n paar boodskapies wat daar lê, wat jylle dink oor die concept van geforceerde tips. As jy op soek na winskoop, gaan loer gerus na WeBuyCars se online veilings waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Bied saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na al die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wag dalk net vir jou.
4: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Bijna wel wit, hij zingt hier, het is kathedraal. Luister FM, jij is hier. Het is Big Nick Drive, laatste paar boodschappen. Voor vandaag zit Toppie, kom ons weer hulle.
1: Middag Nick, Valtus. Ja, net zo, voor hierdie tipping. Ik geloof ook, ja, tip. Maar, baie keer aan krijg ik die gevoel, doen ik die rechte ding, doen ik die verkeerde ding. Want die ou wat my bord kos, voor hy my kom neersit, en die leebord kom haal, is basis wat hy doen. Regverdig dit een tip, moet een mens dan nie ook die mense wat die kos vir jou in die kombuis voorbereid, ook in acht neem nie. Ja, dus, die dienst is ook maar betek keer van so aard, jy smile omdat jy hoop dat die tip is ok. So, ek is baie ingesteld op vir wie en wanneer ek tip, en ek is rarig nie ten gunste van net die waiters of waiters is dit tip nie. Ek denk die mense in die kombuis verdien die selle. Gooi rooi broer.
0: Dankie wel, het is ja, ons het ons gister gehoor met die topic, is ietsie anders oor gepraat, toen neem iemand daar die werke wat ons so kort gewerk het, van as partijmense wat net niks doen in die spanie, en dan word die tips gedeel, evenredig dier allemaal. En hulle het gedink, dit was nie geregverdig nie. Ek hou nie van een geforste tip nie, want doen, wat doen dan die waiters hulle eie ding, en jy moet tip nie, ek gaan ander please toe en tip daar, ander plek toe en tip daar, so dien sê nie wat. Dis die ding. Sal nooit weer uitheet nie, my werkers werk vir die salaris, so al die ander besighede, wat maak restaurante speciaal om nie hulle werkers reg te betaal nie, sê Mike. Dankie Mike. Hierdie sê, ek dink nie hulle sit die tip in op die rekening, want baie mense is suinig om te tip. Sê, dit is hoekom hulle doen, so sê die ene. Dan sê die, as jy nie geld het vir tippie, moet nie uitheet nie, sê Anshin vir ons. Andrew sê net, moet nooit steak terugstuur nie, hulle spoeg in het. Kijk, ek weet nie van terugstuur nie, het hang af hoe lelik en ongeskik die seker maar is. As ek in een mooie manier seker maar sê, hoor die, die ding bloei nog, hy skop nog, dan hoop ek hulle sal nou nie spoeg nie. Middag, daar is restaurante in P, wat die tips vir die kelners gee is nie, sê Benny. Benny, ek is nie verbaas nie. Hi Nick, ek dink kelners verdien die tips, vooral hulle wat goeie diens gee. As julle jou nie mooi behandel nie, dan besluit jy hoeveel jy wil gee. Maar hulle soek ook een extra geldkie, ons gee meer as het ons moet, sê Jenny van Deventer vir ons. Dankie Jenny, wat sê die ene vir my?
2: Picnic 3 sê so. Nee, ek het een dag by een restaurant gaan eet, nee. Toe kyk ek een hele rugbywedstryd klaar, voor ek bedien word. En daar is net 8 mense gewees in die hele restaurant. Toe hulle my drinks bring, toe sê ek, ek drink die drink, toe bestel ons kos, en toe wacht ek nog een rugbywedstryd vir my kos, toe staan ek op, toe betaal ek net die drinks, en toe loop ek uit. Nee, hoe kan jy so mense aan tip? As jy nie service kry nie, nee, hy 10% gaan nie werk nie. Nee wat, vergeer het maar, eet by die huis is makkeliker.
0: Dankie, Dries, nee wat, jy kan nie so lang wacht. Jylle rugby game, vir goed om te arriveer, nooit nie. Sean sê ook, hy was al by eet plek gewees, plaaslik, en hy sê, hy het so lang gewacht om gehelp te word, niemand het aandag aan hulle gegee nie, die kos was nie lekker nie, en die diens was die lekker, hy sê, dan glo hy sommer, dan hoef jy gat nie te betaal nie, want dan was die hele ervaring nie goed nie. Dan sê die laatste ene, goeiedag Niek, ek dink die mense werk hard vir die tip, die tips gaan nie na die eienaar toe, waar wins gemaakt word, nie hulle werk om aan die lewe te bly. So as ek een geleentje kry om uit te eet, ja, ek sal een tip gee nie, allemaal het een goeie betalende werk nie, of in teendeel een werk nie. Ja, dis die ding, en die ingesluite tip in die rekening dan, hoe weet jy dit kom by die waiter of waiteres uit? Dis ek jy aan een vraag. Maar dankie vir allemaal, dis die topic vandag, net iets om oor te gesels een bykie, die geforceerde tipping wat uitkom, Eugene sê, ek geloof vandag sy waiters verdien het tip as hulle het verdien, want vandag sy waiters kry een eerlijke wage, hourly wage, plus tips. Er is die sale as 15 jaar terug, sy nie. Was self een waiter gewees in my jonger daar. Jy kan nie die service compare nie. Dankie baie. Daar het jy dit, ons gaan muziek toe, jou kiekie kyk, is om die draai.

is Leah met ligte laag. Kom en speel Kiki, kyk, ek sit vir jou voet op jou WhatsApp status. Hy gaan nou binnenkort daar val en jy moet vir my sê, wat is het wat jy daar sien? Hy het die mekaar gekrap soos 'n puzzle. Kyk een bykie daar, die vinnigste 5. Jy kry niks nie, maar jy is vinnig en jy is in die deel van die 5. Het klink cool, ek is deel van die vinnigste 5. Sê vir my, wat sien jy daar? 082-333-667. Is bykie van een speeliekie. Kiki, kyk, wat sien jy in die voet? Hy is die mekaar gekrap. Loer een bykie daar.

0: Zoe, luister FM, naïef. Ons speel kiekie kyk, nog net so min. Ek kon amper vandag gewen het. Had nog nie eens 5 mense omreg gekry nie. Op die WhatsApp status. Kiekie kyk, wat sien jy daar? Jesse, nabij, he. Sê, ek doen goed vandag. Daar is nog net so 2 mense wat die ding reg het van julle allemaal wat al WhatsApps instuur daar. Wat sien jy daar? Kiekie, kyk. Nog net 2 mense wat om reg het. Kyk mooi. Wat of wie sien jy daar? 082-333-667. Nog net 2 mense wat vaagweg een idee het wat of wie of waar, wat al aangaan in vandag sê kiekie, kyk. Gaan loer daar. Kan jy in die top 5 kom? Daar is 2 al klaar daar wat om reg het. So is nog 3 plekke oop vir die vinnige 5. Die Hoenderhok Slaghuis vier sy eerste verjaardag en wil dankie sê vir elke kliënt se loyale ondersteuning met fantastiese verjaarsdag aanbiedinge vanaf 22 tot 26 Julie, solank voorraad hou. 'N heel en 'n half vark, R46.99 per kilo. Pok makkie die hoenderfiletstukke, R59.99 per kilo. Geel vet T-bone klap steaks, R109.99 per kilo. En geel vet ramp steaks, R139.99 per kilo. Kom geniet, 'n potjie kos kompetisie. Dis hierdie Saterdag, 25 Julie. Inskrywings is gratis. Wen fantastiese pryse, terwyl alle potverkope aan liefdadigheid geskenk word. Kom vier die eerste verjaarsdag van die Hoenderhok saam. Kontak vir Petto by 084-401-3377. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 9 tot 12.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Wine and Piper moeg dans. Ek het vir julle moeg vandag, like my, want daar's nie eens 5 mense wat vandag se kiekie kyk gekry het nie. Nice. Ek gaan dit tel as 'n wen, al wen ek nie al geheel nie, manne, ja. Kom ons kyk, wat sê julle hierso vir my? Carleen, ja, ek gee hom vir jou. JP, gee hom vir jou. Sansia sê 'n konstruksievoertuig. Ilana sê BDOO Bug Rogers. Robocop sê Ronel. Charles sê wasgoed wat hang. Alta Beke sê het lyk soos 'n stel waarop 'n film geskiet word. Liesbeth vra, ek sien 'n motorfiets, karavaan, wiele, dalk Formule 1. En Adrie, ja, ek gee hom vir jou. Die antwoord daar is, die karakter in die kiekie kyk is, sy naam is Johnny Number 5. In die film waar hy uitkom, sy naam was gewees Short Circuit. Daar was 2 van hulle gewees. Hy's 'n robot, 'n klein robot mannetjie, onthou julle hom, 'n oulike movie uit die 90s uit. En wie het hom reg gekry? 3 van julle. Carleen was die vinnigste vinger gewees. Baie baie goed gedoen. JP tweede vinnigste en Adrie vir die derde vinnigste. Daat julle dit. Nie is 5 nie. Ek tel vandag vir my as 'n wen. Dat

0: Dit is Stik Smit, Mr. Roboto. Luister FM Big Nick saam met jou. Ja, hoekom? Wat is hy robot gewees, nie? Johnny number 5. Short Circuit. Dis tyd vir ons om 'n bietjie hot stuff te speel.
1: Ken jy jou hot stuff? Laat ons hoor.
0: Yes, kom ons kyk na jou hot stuff. Ek gee vir jou woord in die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. En wat jy moet doen, is jy moet dit vir my in 'n sin gebruik en stuur dit aan die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Vandaag se woord vir hot stuff is petalje, petalje, gebruik hom in 'n sin, stuur vir my dan petalje, gebruik hom in 'n sin, stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn, moenie net vir my

0: Dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Standard Bank verwag môre 'n moontlike rentekoersverhoging. Andrea Johnson erken die ondersoekdirektoraat het Fadil Adams se beëdigde verklaring teen Kumalo aangevra. En die Wes-Kaapse LER vra ondernemings om aansoek te doen vir uitvoermededingendheidsprogram. Standard Bank verwag die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee gaan môre 'n verdere rentekoersverhoging oorweeg. Inflasie het in Junie tot 5% gestyg vanaf 4,5% in Mei, hoofsaaklik aangedryf deur hoër brandstofpryse en openbare vervoerkoste. Dit beteken inflasie bly ver bo die Reservebank se teiken van 3%. Elna Moelman van die bank sê enige verdere verhoging sal waarskynlik die einde van die huidige rentekoersverhogingssiklus aandui.
1: If the Reserve Bank hikes interest rates further, we'd expect this to be the end of the hiking cycle, and we still think that once the war is over and oil prices significantly and sustainably lower, the Reserve Bank could start unwinding these interest rate hikes and cut towards a policy rate of 6%.
0: Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, het aan die Madlanga kommissie gesê die direktoraat het artikel 27 beëdigde verklaring van parlementslid Fadil Adams aangevra en ontvang. Johnson sê dit was nadat 'n verwysingsbrief van die geskorste minister van polisie Senzo Mchunu se kantoor ontvang het. Johnson het aan die voorsitter van die kommissie Mbuyisele Madlanga bevestig, die minister se brief alleen was nie genoeg om 'n ondersoek teen die hoof van misdaadintelligensie die Musani Kumalo te aktiveer nie. Botswana South Africa het die besluit deur die minister van Finansies Enoch Godongwana verwelkom om die verwydering van die direksie van die openbare beleggingskorporasie te oorweeg. Die leier van Bosa, Musi Maimana, sê die stamp erken diepgaande bestuurmislukkings by die instelling. Graham Charters van die party vra 'n onafhanklike tussentydse raad 'n forensiese ondersoek, openbare bekendmaking van bevindinge en sterker parlementêre toesig. Hy sê omvattende institusionele hervorming is nodig om vertroue in die korporasie te herstel. Die Wes-Kaapse NER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, moedig ondernemings aan om aansoek te doen vir die uitvoermededingingsprogram wat ondernemings wil help om hulle teenwoordigheid op internasionale markte uit te brei. Die program bied ondersteuning met die voldoening aan internasionale standaarde, die verbetering van produkte, uitvoernakoming, e-handel en die uitbreiding van produksievermoëns. Meyer sê groter uitvoere is die sleutel tot werkskepping, die lok van beleggings en die groei van die provinsiale ekonomie.
2: Ons help graag Wes-Kaapse besighede wat hul produkte wil uitvoer om meer mededingend te raak en om 'n markte te diversifiseer en om toegang te verkry tot nuwe internasionale markte. Die sogenaamde ISEP befondsing is nou amptelik beskikbaar vir besighede wat kwalifiseer om hulle uitvoergeleenthede te bevorder.
0: En jou geldsake, die rand R16.47 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin $65,582. Die prys van goud $4,117.99 per fyn ons en Brent ru olie $90.57 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Die baard ontdaard op Luister FM.

Goeienaand, dit is nou op die kop 6:00 en ek is Nelis Meyringbrits vir Luister FM Nuus. En in jou laaste nuus vir vandag, Standard Bank verwag môre 'n moontlike rentekoersverhoging. Die Hooggeregshof verwerp die gebruik van foto's in die Busimusi Cat Matlala verhoor. Die Hooggeregshof verwerp die gebruik van foto's in die Busimusi Cat Matlala verhoor.

0: gestyg vanaf 4.5% in Mei, hoofsaaklik aangedryf deur hoër brandstofpryse en openbare vervoerkoste. Dit beteken inflasie bly ver bo die Reservebank se teiken van 3%. Elna Moelman van die bank sê enige verdere verhogings sal waarskynlik die einde van die huidige rentekoersverhogingssiklus aandui.
1: The Reserve Bank hikes interest rates further, we'd expect this to be the end of the hiking cycle, and we still think that once the war is over and oil prices significantly and sustainably lower, the Reserve Bank could start unwinding these interest rate hikes and cut towards a policy rate of 6%.
0: Die Hooggeregshof in Johannesburg het opdrag gegee dat die verdedigingsadvokaat Nardis Groewe, wat beskuldigde nommer 2 Tihego Floyd Mabusela verteenwoordig in die Busimusi Matlala saak, nie stilfoto's mag gebruik in die staatsgetuie Bethwel Tsele se kruisondervraging nie. Die voormalige veiligheidswag getuig in die saak oor die beweerde poging tot moord op die taxibaas Josie Banyone tydens 'n skietvoorval in 2022. Regter Kasim Musa het die staat se beswaar gehandhaaf.
2: The cornerstone of the objection is that this document has not been properly authenticated and having carefully applied one's mind to the rules on evidence, this court is of the view that in the circumstance of the objection by the state for the use of this particular photograph is sustained.
0: Die Vereniging van Staatsamptenare verwelkom die inhegtenisneming van verskeie verdagtes, insluitende senior wetstoepassingsbeamptes, in verband met 'n rooftog van edelstene ter waarde van 15 miljoen rand. Claude Naiker van die vakbond sê die deurbraak beklemtoon die onafhanklike polisieondersoek direktoraat se rol in die bekamping van korrupsie. Naiker het gevra grondwetlike onafhanklikheid van die van Opot en die nasionale tesorie om bykomende befondsings gevra om die ondersoek en toesig vermoëns van die direktoraat te versterk. Die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming het Amerika gevra om Ebola-verwante reisbeperkings na Uganda op te hef. Die organisasie se direkteur-generaal, Jean Kasia, het tydens 'n konferensie in Accra gesê, hy het aan die Amerikaanse minister van Gesondheid, Robert F. Kennedy Jr. gesê, daar is geen rede om die maatreëls te handhaaf nie. Uganda het die afgelope maand geen nuwe Ebola-gevalle aangemeld nie en die laaste pasiënt is op 16 Julie uit die hospitaal ontslaan. Die Amerikaanse beperkings geld ook vir reisigers uit die Demokratiese Republiek van Kongo. Tafeltennis nuus, die Suid-Afrikaanse Tafeltennisraad het die nasionale span aangekondig wat gekies is om die land te verteenwoordig op volgende week se Statebond Kampioenskap in New Delhi in Indië. Woordvoerder Priya Ranshad sê die glanskampioenskap bring die beste statebondspelers bijeen en verskaf 'n wêreldklas platform vir die elite kompetisie. Sy sê Suid-Afrika het 'n gebalanseerde span wat die geesdrif van ontluikende jeugtalent met die ervaring van gesoute spelers kombineer.
3: The team is eager to compete against the best in the Commonwealth and proudly represent the nation on the international stage. The South African Table Tennis Board is confident that the players, together with the coaching and management team, will demonstrate the values of commitment, discipline, resilience and sportsmanship throughout the tournament.
0: Dan in jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.42 in die dollar, R18.74 in die euro en R21.97 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,642 en die prys van goud is $4,150 en 81 cent per fyn ons. Die prys van Brent olie is $90.62 per vat. Dit was dan jou laaste nuus gewees vir vandag, die 20ste Julie woensdag. Jou volgende nuus is môreoggend op die Grootpak Breakfast om 6:00.

0: Luister FM, goeienaand. Ja, Toma, moenie worry nie, jou horlosie is nie verkeerd nie. Dit is nou so 8 minute oor 6 en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits. Ek staan so 'n bietjie in vir Lisa Marie vanaand, so ons doen die rondrits rondom Talie so klein bietjie vroeër as gewoonlik. En nou ek weet ons gaan hom sommer geniet. Dit gaan weer 'n lekker vol program wees vanaand. Ons gaan lekker rondrits hier op die rondrits rondom Talie. Maar voor ons by daai dinge kom, wil ek eers net vir Big Nick sê baie dankie vir die Big Nick Drive. Jy kan elke weekdag saam met hom kuier tussen 3 en 6 net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Was weer 'n lekker wille woensdag hier in die ateljee gewees en het was lekker om vir jou te luister op pad hier na die werk toe. Nick, so baie dankie. Mooi ry en ek sien vir jou weer volgende week. Nou ja, soos ek gesê het, ek staan so 'n bietjie in vir Lisa Marie vanaand. So, dit gaan so 'n kombinasie van klein Saterdag en die rondrits rondom Talie wees. Ons gaan in elk geval lekker rondrits vanaand en ons gaan net lekker kuier en lekker musiek maak tot en met so 9 uur se kant toe vanaand. En ek sien hier soos hulle klomp boodskappe wat deurgekom het. Ek gaan nou aandag gee aan hulle, maar voor ons by daai dinge kom, kom ons doen gou eers hierdie oukie.
1: Luister FM.

Ons gaan hoor gou wat maak jou weer vir oulaas vir môre donderdag die 23ste Julie. En ek skop af daar in Allewal Noord. Julle is môre op 8/19 en is gedeeltelik bewolk. Bishu 10/21 ook gedeeltelik bewolk. Kraddock môre 9/19 gedeeltelik bewolk. Dan kyk ons aan na Dispatch. Julle is môre op 12/19 met 'n 10% kans vir reën. Oos Londen, julle is môre op 15/20 met 'n 10% kans vir reën. Fort Beaufort 9/20 gedeeltelik bewolk. Graaf-Reinet 9/19 ook gedeeltelik bewolk. Graamstad 12/20 met 'n 30% kans vir reën. Mthatha 11/23 gedeeltelik bewolk. Port Alfred 15/18 met 'n 30% kans vir reën. Port Elizabeth, goeienaand julle, 14/18 met 'n 10% kans vir reën. Port St. John's 14/20 met 'n 30% kans vir reën. Queenstown 6/20 gedeeltelik bewolk. Uitenaag, julle is môre op 12/19 en het 'n 10% kans vir reën daarso. En ons vriende in Jeffreys Bay, julle is môre op 13/19 met 'n 25% kans vir reën. Dit was dan nou die laaste weer gewees vir môre, donderdag die 23ste Julie. Jou volgende weerbulletin sal wees môre oggend net na die 6:00 nuus op die Groot Bek Breakfast. Natuurlik, die weer word vir jou gebring daar deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan daar op hulle webtuiste gaan kyk op www.weatherisa.co.za. En nou, ek dink voor ons nou wegtrek hier met al die lekker dinge van die rondrits rondom Tali en al die dinge wat moet gebeur. Daar was vandag 3 verjaarsdae gewees wat ons hier by Luister FM gevier het en nou ek dink ek gaan so 'n bietjie musiek maak van hierdie 3 mense wat vandag verjaar of sou verjaar het en nou natuurlik kyk ons daar na Lucas Marie, Lise Beekman en Bless Bridges wat ook vandag sou verjaar het. So geniet hierdie volgende 3 met ons verjaarsdagmaters en as ons terugkom is dit amper tyd vir om jou die eerste leidrade te gee van waar ons vanaand rondrits.

0: Al ons verjaarsdagmaters daar is al so in 'n rij. Lucas Marie met miljoen, Lise Beekman met draadkar oor die see en Bless Bridges wat ook vandag sou verjaar het met Ryk na die sterre. Nou ja, dit is so amper 25 oor 6. Ons moet amper begin met ons rondrits rondom Tali. Ek sien net hierso is 'n paar boodskappe wat al ingekom het. En kom ons kyk gou hierso. Ronel sê net my, wow, lekker, lekker. Dankie Ronel, dat jy ook lekker saamkuier. Terrence Vakskraf sê vir my, welkom, so vroeg. Ja, dankie Terrence. Ek staan so 'n bietjie in vir Lisa Marie vanaand hierso. En ons gaan so 'n bietjie vroeër as gewoonlik rondrits. Hein van Jubertina sê vir my, hallo Nelis, was beslis 'n wilde woeste woensdag gewees. Nou kan ek ontspan en jou aanbiedings net geniet. Baie welkom. Baie dankie Hein en ek is bly dat ek saam met jou daar kan kuier in jou vertrek en dat ons so lekker gaan rondrits vanavond. Anton is ook in die huis. Hy sê vir my, hein Nelis, lekker, lekker. Ons is in die kombuis. Hallo julle. Dankie dat ek al saam met julle in die kombuis kan kuier, nê. Rina van Dispatch is ook ingeskakel. Hallo Rina. En Alta Bekes van Jeffries baie sê vir my, goeie naand, Nelis, hoop jy is lekker warm aangetrek. Brrr, dis 'n ysige wind wat jou tot in die atelier gewaai het en wat wag daar vir jou slangse kind? Gelukkig is ek nie bang vir slange nie, Tannie Alta. Sy sê, gelukkig is ek nie daar nie, maar gaan wel saam rondrits vanuit my snoesige bed. Hoop jy het ietsie lekker saamgebring, anders kuier ons soos altyd net lekker saam. Yskoue seegroete vanuit Jeffries Bay. Luister FM familie, bly warm asseblief. Ek moet sê, Tannie Alta, hier in Port Elizabeth is het my vanavond nie so verskrikkelijk koud nie. Die wynkie sny so bietjie deur jou as hy waai, maar as die wind nie waai nie, is het eintlik nie te sleg buitekant nie. En ek sien hierso, is nog 'n boodskap, Jenny van Deventer sê vir my, hallo Nelis, welkom in my woonstel, lekker om jou stem te hoor, en is Jenny van Deventer daar van Port Elizabeth. Hallo Jenny, dankie, Karina is ook ingeskakel, hallo Karina, ek is bly ons gaan lekker saamkuier vanavond, nee. En Sandra is ook ingeskakel, sy het ons stemnota gestuur, kom ons luister gou, wat sê sy vir ons?
1: Can't be with you tonight. Goeienaand Nelis.
0: Hallo.
1: Baie welkom in ons huis vanavond.
0: Dankie.
1: Nelis, kan jy asseblief vir ons 'n liedjie aan speel? Van Judy Belcher. Can't be with you tonight. Asseblief. En ek gaan dit net aan almal wat my ken opdra en almal wat werk vanavond of wat gaan werk vanavond. En dan ook aan Tannie Anisha van Dispatch en Tannie Alta van Jeffries wat elke dag en nag luister en inbel. Hulle moet ook hulle aand geniet en hulle moet veilig wees. En dan wil ek ook net vir my ma sê, ek is baie lief vir. Okay, lekker aand verder Nelis en ons geniet jou program. Liefde Sandra.
0: Baie dankie Sandra daar vir jou boodskap ook. Ek gaan vir jou loer daarso. Ek doen eintlik nog nie versoeke hier in die eerste 2 ure van die program nie, eintlik net in die laaste uur met die lang pad liedjies, maar ek sal vir jou kyk of ek 'n plan daarso kan maak op my speellys of ek hom ergens vir jou kan indruk. Nou ja, die tyd is so amper half. Dis tyd dat ek vir jou begin vertel waar ons nou vanaand so 'n bietjie rondkuier en rondrits. En hierdie is 'n baie interessante klein plekkie. En hy lê daar in die Noordwes provinsie, net so langs die N4 pad. En hierdie dorp is vernoem na die rivier waar langs hy lê. Nou soos wat ons elke week nou maar gesels en so, en ek gebruik altyd vir Dispatch as 'n voorbeeld. En Dispatch sê ek elke week vir jou is so min of meer 19 vierkante kilometer groot. Maar sy bevolking is so omtrent 40.000 mense. Hierdie dorpie waar ons vanaand by rondrits is amper 2 keer so groot soos Dispatch. So hy is so 37 vierkante kilometer groot, maar sy bevolking is bitter klein in verhouding uit, maar net so 3.300 mense wat daar bly. So groot dorp, maar bitter min mense wat daar bly. As jy nie mooi kykie, dan gaan jy sommer so per ongeluk deur hom ry. En Hierdie dorp is al eindelijk van die 1850s af. Hierdie voortrekkers gereeld daar besoek, maar eindelijk eers hierso in 1948 was hierdie dorp geproklameer gewees as 'n dorp. En een interessante ander ding wat ek ook vir jou kan sê was gewees van hierdie dorp, tot en met 2010 was die meeste van hierdie dorp nog deel gewees van 'n telefoonsentrale. Daar was nog nie landlyne en sulke dinge gewees nie. Hulle het letterlik tot in 2010 nog gebruik gemaak van 'n telefoonsentrale. So dit is lank die eerste paar leiderrade wat ek vir jou gee vanaand. Dit gaan dalk 'n bietjie van 'n moeiliker een wees vanaand. Ek weet nie, kom ons kyk maar, miskien ken jy die Noordwes provinsie redelik goed. En wat ek ook vir jou kan sê is, hierdie dorp en sy omgewing, sy klimaat, is baie ideaal vir nog steeds, vir beesboerdery, mielies, citrusvrugte en tabak, is van die groot goed wat daar gegroei word, en dan is daar so 'n bietjie van 'n mynboubedryf, en hulle doen dit in 'n oop groef myn, manier, en hulle ontgin nogal redelik baie marmer en leiklip in daar die omgewing. So, dit is al wat ek so lank vir jou gaan gee. Ek sien hier kom al 'n paar antwoorde deur. As jy wil saam raai vanaand, die WhatsApp lyn is oop 082-333-367. Waar dink jy rits ons rond vanaand?
2: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Pieter Cetera, daai twee vir ons afgeskop met Glory of Love en Rian Benadi het vir ons gesing Bosveld Therapie en iemand wat ook gereeld vir ons Bosveld Therapie bring met sy foto's is ou Tian daar van Botswana en ek sien hy speel vanaand saam, hallo Tian en jou tweede antwoord daar so wat jy vir my gestuur het is reg vanaand. Kom ons kyk gou hierso. Anton sê vir my, moontlik Brits, is ook nie daar so nie, Anton. Sandra sê vir my, die Oranje rivier of die Vaal rivier, ook nie een van die twee nie. Ons is so bykie verder op noord van waar die twee is. Kom ons kyk hierso. Karel is ingeskakel, Karel Blom. Sy sê, hulle en julle is welkom in my huisie. Sê asseblief aan André Miller, ek love jou biljoene. En dit kom daar van Karel Blom af. Nou maar André, André Miller daar so, ek hoop jy kuier ook lekker saam en dat jy hierdie boodskap kry. Hier is nog 'n paar regte antwoorde wat deurgekom het. Hallo, skoonma Antoinette, ouma Mywis, jy is reg daar met jou antwoord. Alta Bekes van Jeffreys Bay, jy is in die kol daar met jou antwoord. GMB, ek denk jy daar by ouma Mywis afgekyk, maar jy is ook op die regte plek daar so. Hierdie ene van Sonet sê vir my ook nie die regte plek nie. Nee, Sonet, jy kan maar weer raai. Jenny van Deventer sê vir my, Suidenkos is in Kuimoes vanavond. Jenny. Hein van Jubertina raai Zerist, ook nie. En maar Chips, jy is ook in die call daar met jou antwoord waar jy is vanavond. Right, dan voor ek aangaan met die volgende leidrade, hier het net so bietjie verkeersnuus deurgekom. Hulle sê vir my as jy op die pad is van Kraddock af, Port Elizabeth se kant toe, tussen Kraddock en Koekhuis op die Langbrug, is daar blykbaar 'n trok wat gebreek het en hy staan binne in die pad, hy het nie afgetrek nie, hy het nie ligte aan nie, daar is daar 'n driehoekie, maar dit is redelijk donker en die trok het nie ligte aan nie, so as jy op die pad is en jy is op pad Port Elizabeth se kant toe van Kraddock af, voor Koekhuis op die Langbrug, wees my net op die uitkyk daar vir die trok wat daar so gebreek het, nee. Right, ons is besig om te raai waar ons vanavond kuier. Ek het vir jou gesê, die dorpie is in 1948 geproklameer as 'n dorp. Hulle tot in 2010 het hulle nog 'n sentrale gehad wat jy moes bel as jy iemand wou bel daarso, of met iemand wou gesels. En dan het ek ook vir jou gesê hoe groot hy was of hoe klein hy is. En ek het vir jou gesê, hy is so amper 38 vierkante kilometer groot. So hy is amper so twee keer so groot soos Dispatch, maar sy totale bevolking is maar so 3300 mense. En dit is aansienlik minder as Dispatch, so 40,000 mense wat hy het. Nee, ek het ook vir jou gesê, die voortrekkers het so van die 1850s af, het hulle daar deur gekom en dan is daar nou ook natuurlik marmer en leiklip, en allerhande dinge wat hulle daar ontgin in die oopgroef, myne, mielies, citrusvrugte en tabak is van die goed wat hulle die meeste daarmee boer. En dan is daar nog 'n ding wat hierdie dorp baie voorbekend is en dit is vir Mampoer. Hierdie dorp, die gebied is amper synoniem met die sterk vrugtebrandewyn wat op die plase gestook word daar en daar word dikwels vertel dat besoekers eers welkom geheet word met 'n glasie Hening Mampoer voordat enige toer kan begin. Mense spot dat jy na twee doppies somme self begin Bosman stories vertel. Nou Bosman wat hulle daarna verwys, natuurlik is Herman Charles Bosman. En hy is ook 'n bekende figuur van daardie dorp. En hy was natuurlik die skrywer gewees daarso van oom Skalk Lourens se verhale. Dit was 'n karakter wat hy opgemaak het oor mense wat hy almal in hierdie dorp en veral in die Bosveld omgewing ontmoet het. En hy toe nou hierdie oom Skalk Lourens karakter het hy toe nou gebaseer op mense van hierdie dorp wat hy daar ontmoet het. So hoe hy daar beland het, daar was, hy was skrywer gewees, maar in 1926, toe kry hy sy eerste werk as 'n onderwyser by 'n klein plaaskoolkie daar op die dorp, en die plaaskoolkie se naam was Heimweeberg gewees, het was net buiten die dorp gewees. En hy het net vir 'n kort rukkie daar gebly, maar daardie paar maande het sy hele lewe verander, want jare later toe gebruik hy die mense, hulle humor en die Bosveld as inspirasie vir sy beroemde oom Skalk Lourens verhale. En hy het ook 'n bundel geskryf in die naam Mafeking Road. En daar is baie mense wat vandag nog steeds daar gaan kuier, net omdat hy hierdie dorp op die wêreldkaart gebring het. En interessant genoeg, ek gaan jou later bietjie meer van dit vertel, maar ou Bosman, sy lewe het self amper soos een van sy verhale geëindig, want terwyl hy met vakansie by sy familie was, het hy sy stiefbroer geskiet tydens 'n risie, en hy was toe eintlik tot dood veroordeel gewees, maar die vonnis word toe later verander na net 10 jaar tronkstraf. Na sy vrylating, toe word hy toe na een van Suid-Afrika se grootste skrywers. So hy is ook van daardie omgewing af. Nog iets wat ek vir jou kan vertel is, hierdie dorp, soos ek vir jou gesê het, hy lê daar langs 'n baie bekende rivier. Ek gaan nog nie vir jou te veel van die rivier vertel nie, want dit gaan dadelik die clue weggee. Hy lê daar langs hierdie bekende rivier en die dorp is gestig op 'n plaas met die naam Wonderfontein. En hoekom hierdie plaas se naam Wonderfontein is, hierdie dorp is tot vandag toe nog steeds bekend vir hierdie fontein wat die hele jaar lang kristalhelder water lewer. Nie soos ander fonteine wat baie kere van die jaar aan raak hy bietjie valer en dowwer nie. Hierdie dorp se fontein bring die hele jaar lank vars, skoon, helder water. Right, dit is nou so 7:15. Dit is nou eers genoeg leidrade vir nou. As jy nou eers ingeskakel is, goeienaand. Dit is nou so 7:15. Jy kuier saam met my Neil is my ringbrits hier op die rondrits rondom Tali. Ons doen hom vanaand so 'n bietjie vroeër. Ek staan in vir Lize Marie en jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. As jy nog wil raai waar ons vanaand rondrits, die WhatsApp lyn is oop 082-33-3667. Kom ons gaan luister wat sê ons adverteerders daar vir ons en dan luister ons vir Dozy met Paase honde maase brak. Roan Josh sing vir ons Stoetbul en dan as ons terugkom is dit amper tyd om vir my om vir jou te sê waar ons vanaand kuier.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
3: man, Speedico is die beste.
2: Wel, daai it. Speedico.
4: You have family when you buy a King Cars.
5: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
4: You have family when you buy at King Cars.

En dit was Rowan George daar met Stoetbul en net voor 'n dousie met pa se honde ma se brak. Ons is besig om rond te rits, hierso het nog 'n klomp antwoorde deurgekom. Is amper tyd vir my om vir jou te sê waar ons vanaand kuier. Kom ons kyk nog hier na 'n paar van die raaiskote. Meinard sê vir my pelgrimsrus Sabi area. Ek kan dink hoekom jy vir my so sê, Meinard, oor die myne, maar dit is nie waar ons vanaand is nie. François V, jy is reg daar met jou antwoord. Anton het weer geraai, ook nie, Anton ook nie. Ork nie, snork nie, nie, nee, dis nie waar ons is vanaand nie. Hierdie ene sê vir my, dit kom al van Gerard Pretorius af, jy is op die regte plek met jou antwoord. Andrei Raai, Swart Riggins of Koster, ook nie een van daai twee nie, Andrei. Hierdie ene kom van Ben af, Ben, jy is op die regte plek daar met jou antwoord. Mornay van Algoa Park, Raai Carlton wil, ook nie. Hein sê vir my Bloemhof, nee, Hein, ook nie daar so nie. Hierdie ene kom van Amanda Jonker af, sy sê Carlton wil waar ons kuier langs die mooie rivier, lekker aand vir jou Nelis, Amanda, dis ook nie waar ons kuier nie. Hein van Hubertina sê, hy gaan weer probeer raai, regte raai skoot daar so Hein, jy is in die kol daar met jou antwoord. Hierdie ene sê vir my ook die regte antwoord daar so, dit kom van Tracy Horn af, like het vir my. En kom ons kyk hier so, Jessica Galant is ingeskakel, sy sê my goeie naand, Nelis, baie welkom by ons in die huis. Jessica, dis nie waar ons is nie. Ons is in die Noordwes vanaand, so ons is 'n bietjie ver van die huis en van Sitsikame af. Kom ons kyk hier so. Kate en John is ook ingeskakel, naand liewe Nelis. Bietjie laat ingeskakel vanaand, maar liewer laat as nooit nie, nee. Gelukkig julle twee. En sy sê daar so, ek het so vinnig 'n stukkie gehoor, maar is jy dalk in hierdie dorp? Ons is in daai dorp vanaand, ja. So jy is reg daar so met jou antwoord ook uit. En dit is dan nou net waar ons vanaand kuier. So, die laaste twee leidrade wat ek vir jou gaan gee vanaand, en dit behoort om dalk nou vir jou weg te gee. So in die Noordwes is daar twee riviere wat baie volhoudend is. Hulle loop min of meer die heel jaar nie. Hulle loop die heel jaar, hulle het altyd water. En daar is twee van hierdie riviere. Hulle het altyd dieselfde naam. Die een is die Groot en die ander een is die Klein. Nou, hierdie dorp waar ons vanaand kuier is op die Groot rivier. Die Groot Boetie. Hy is op sy oewer geleë en soos ek vir jou gesê het, hierdie dorp is gestig daarso op 'n plaas met die naam wat ek nou so pas verloor het. Wonderfontein was die plaas naam, was Wonderfontein. En dan soos ek vir jou gesê, daar's twee riviere in die Noordwes wat volhoudend is en wat mooi water bring deur die hele jaar lank. Die een is die Groot en die ander een is die Klein. Nou, ons kuier vanaand langs die Groot Boetie rivier. So hopelik gee dit dalk vir jou die laaste bietjie advies wat jy nodig het om te raai waar ons vanaand kuier. Maar nou eers moet ons gaan musiek maak en as ons terugkom, dan gaan ek vir jou sê waar ons vanaand kuier.

En dit was gewees Judy Boucher daar met Can't Be With You Tonight. En ja, allemaal wat so lekker saam geraai het en wat saam speel, ek gaan jou nou amper vertel waar ons vanavond keier. Hier het nog so paar boodskappe deurgekom hier, so kom ons kyk gaan na een paar van die raaiskote. Kom ons kyk gaan hier so. Jennifer, jy is op die regte plek daar met jou antwoord. André, jy is in die kol daar met jou raaiskoot. Karen het geraai, ons is in die langkloof. Karen, ons is nie daar so nie. Julie Strydom sê my naand, Nelis, is dit dalk miskien Rustenburg. Mooi aand verder, warm en veilig bly, het ongelukkig nou eers ingeskakel. Nee Julie, jy het so paar leidrare gemis vroeger vanaand, dit is nie Rustenburg nie. Marleen, jy is in die kol daarso met jou antwoord. Amanda Jonker, jou tweede raaiskoot, jy is reg daarso met jou antwoord ook. Kom ons kyk gou hierso. Is nog 'n boodskap, ek gaan nou ook aandag gee daarso. Louise Lamprecht, goeie naand, jy is ook in die kol daar met jou antwoord. En natuurlik die dorpie waar ons vanaand kuier, vir almal wat gesê het, Groot Mariko, jylle is 100% in die kol met waar ons vanaand kuier. Nou Groot Mariko, dit is 'n dorp waar stories nog so onder die doringbome leef. Dit is 'n klein dorpie, as jy so van Rustenburg se kant af ry en jy ry wes, dan raak die wêreld alu stiller soos wat jy verder ry. En soos wat die pad sny so deur die bosveld en die doringbome, gooi die bome sulke lang skare weer oor die grond en skielik, ewe skielik hier uit niks uit nie. Dan verskyn daar hierdie klein dorpie so tussen die klomp bloekombome. En hierdie dorpie se naam is die Groot Mariko. 'N Mens kan dit maklik deur hom ry sonder om twee keer te kyk, want hy is regtig waar so klein, maar dit begin nou interessant raak as jy daar uitklim en jy begin te luister. En dan ontdek jy dat hierdie ou klein dorpie het waarskynlik meer stories per vierkante kilometer as byna enige ander plek in Suid-Afrika. En nou hierdie gebied se geskiedenis begin lank voordat daar sprake van enige nedersetting was. Vir eeue lank het die Bauruzi volk hier gewoon en die Groot Mariko rivier was een van die minst aanhoudende riviere in die streek gewees, wat vars water voorsien het in 'n andersins baie droë en 'n dor bosveld. En daarom het mense hulle hier gaan vestig nog lank voordat daar 'n dorp ontstaan het. En toe is dit so teen die 1830s en die 1840s. Het die voortrekkers toe nou hierdie gebied ontdek en hulle het begin intrek soontoe. En ja, hulle was op soek na grondwater en onafhanklikheid gewees. So hier teen die 1850s was daar toe al verskeie plase langs die rivier gestig en 'n Groot Mariko self het hier op die plaas Wonderfontein ontwikkel. En al hierdie mense reeds dekades lank daar gewoon, is die dorp eers amptelik in 1948 geproklameer. En baie mense dink die naam Groot Mariko beteken die dorp is groot en dit is glad nie die geval nie. Die naam kom van die Groot Mariko rivier en hulle sê daar vir ons die woord Mariko hou waarskynlik verband met 'n Tswana woord wat na die streek of die rivier verwys en dan na die groot verwys natuurlik na die die onderskeid tussen die twee riviere, want ons die Groot Mariko en ons die Klein Mariko rivier. En die rivier was die dorp se lewensaar gewees vir al die jare nog en boere kon vee aanhou, hulle kon mielies plant, hulle kon tabak verbou en later van tyd het hulle toe ook natuurlik met sitrus begin boer daarso en vandag nog speel landbou 'n baie groot rol saam met toerisme en dan natuurlik nou daai bietjie mynbou wat ek jou ook van vertel het, nee. Maar wat Groot Mariko werklik beroemd gemaak het, was nie goud, diamante of 'n groot oorloos soos wat ons in ons ander dorpe van ander weke al gehoor het nie. Dit was histories gewees. En natuurlik soos ek jou vroeër vanaand ook vertel het, geen

mens het Groot Mariko so beroemd gemaak soos die skrywer Herman Charles Bosman nie. In 1926 kry hy sy eerste werk as 'n onderwyser by 'n klein plaaskooltjie, net so buite die dorp en die skooltjie se naam was Heimwee Berg gewees. Hy was net vir 'n kort rukkie 'n onderwyser gewees daarso en toe later van later jare toe gebruik hy die mense van die Bosveld en van die dorp en hulle humor en die Bosveld as inspirasie vir sy beroemde oom Skalk Lourens stories en natuurlijk toen ook sy bundel Mafeking Road. En vandag besoek lesers van ooral nog hierdie dorp omdat Bosman dit letterlik op die wêreldkaart ingeskryf het. En interessant genoeg, soos ek jou vroeër vanaand vertel het, ou Bosman se lewe het amper soos een van sy eie stories geëindig, want terwyl hy met vakansie by sy familie was, het hy sy stiefbroer geskiet tydens 'n risie. En ja, hy moes toe nou ter dood veroordeel geword het, maar sy vonnis is toe nou later aan verander na net 10 jaar tronkstraf toe en toe hy nou in die tronk uitkom. Toe begin hy skryf en hy word toe nou een van Suid-Afrika se grootste skrywers. En as jy vandag aan Groot Mariko dink, dink hulle dikwels aan oom Skalk Lourens en baie glo, hy was 'n regte persoon gewees, maar die waarheid sê hulle hiersof is eintlik baie meer ingewikkeld as dit. Oom Skalk was regtig net 'n fiktiewe karakter gewees, maar Bosman het hom saamgestel uit verskillende mense wat hy in Groot Mariko ontmoet het. En daarom voel dit vir lesers asof oom Skalk regtig waar bestaan het, maar hy was eintlik net 'n karakter gewees. Dan die ander ding wat ek vir jou genoem het in een van die leidrade, waarvoor Groot Mariko bitter bekend is, is sy Mampoer. En die gebied is amper synoniem met die sterk vrugtebrandewyn wat daar op die plase gestook word. En hulle sê letterlik vir jou, as jy daar by hierdie dorp gaan kuier en jy wil op 'n toer gaan, jy kry eers 'n ou sopie Mampoer voor jy op 'n toer kan gaan. En hierso so na die tweede sopie, want hierdie goeders is blykbaar verskriklik sterk. Ek het al van dit geproe, dit is regtig sterk. En hierso so na nommer 2, dan kan jy nou ook al soos oom Bosman hierso begin stories vertel oor hierdie dorp en al sy dinge. En dan as ek nou terugkom, dan gaan ek jou so 'n bietjie meer vertel oor David Livingstone en sy rol wat hy gehad het in hierdie dorp, Koenraad Buys. En natuurlik was daar ook Mzilikasi gewees, die stigter van die Matabele volk, en natuurlik ook die Dorsland trekkers wat deur hierdie dorp getrek het. Maar nou terwyl ons so lekker praat van Mampoer, kom ons gaan luister daar vir Rieke Snel met Mariko Mampoer.

Lekker musiekbreek gehad daar. So ons het afgeskop met Rieke Snel met Mariko Mampoer. Hoe kan ons dan nou nie ons keier vanavond in groot Mariko? Bernice West met Nie Jou Ex Nie. Liesel Pieterse met Plus, Minus, Maal, Deel. En Dorika Rauge daai vier vir ons afgesluit daar. So met Over the Hills and Far Away. En dit is precies waar ons vanavond is. Over the Hills and Far Away in groot Mariko daar in die Noordwest provinsie. En ek sien hier so nog so paar boodskappe deurgekom hier so. Kom ons kyk gou hier so, Wilna Venter sê vir my naand, my grootouers kom van Groot Mariko af, plaas met die naam Holfontein, baie stories altyd gehoor daar so. Ja Wilna, dit is nou, dit is in hierdie klein dorpies, nee, daar is altyd lekker stories. Wat so oorvertel word van generaties tot generaties. Die spook van die langkloof het my lekker laat gegil hier so. Hy sê my goeie naand, Nelis, daai eindste rivier het my gatvelle afgetrek by Groot Mariko Avontuurkamp. Dit was so 40 jaar terug. Een stukkie leiklip het regop gaan staan maak in een van die glewe in hierdie glyklip en die konsekwensies was redelik gewees. Dankie tog dat dit net bene en boude was wat gesny was en nou die wat maag af was het dit vrygespring. Net 6 van ons het deurgeloop. Ons het ons soos varke gebloei, maar ons lewe nog om die storie te vertel. Nou maar toe spook, ek is bly jy lewe nog om ons die storie te kon vertel vanaand. En ja, ek onthou ons was ook op 'n skoolkamp gewees daar, so naai, by daai avontuurkamp gewees, en ek onthou nogal daai glyklip wat jy van praat, nee? So ja, dankie vir die deel daar so, en ek sien hier so is nog 'n boodskap, Ronel sê ook, baie dankie vir die rustige muziek, sy en Cheeky is klaar in die bed, hulle gaan luister tot Las Vakie kom, en sy stuur so lang 'n paar harkies vir as daar is Steve Liekie gaan speel, veilig ry huis toe Ronel. Ek gaan vir jou kyk hier so 'n bietjie later as ons langpad liedjies begin of ek vir jou 'n Steve liedjie kan laai en as jy nog wakker is, hoop ek jy geniet hom. Right, so ons is besig om te praat oor Groot Mariko en al die dinge wat daar gebeur en die interessante mense van hierdie dorp. Nog 'n interessante verhaal gaan oor die Dorsland trekkers. Groot Mariko was een van die laaste groot versamelplekke voordat honderde boere noordwaarts deur Botswana en Angola vertrek het en hulle het gehoop om 'n beter lewe te vind, maar het baie van hulle het van dors en malaria gesterf in daardie omgewing. Vandag lewe hulle verhaal steeds sterk in die streek voort. Die Mariko was ook die wêreld van bekende historiese figure, soos David Livingstone, die ontdekkingsreisiger. Hy het ook bietjie daar gaan rondkrap op 'n stadium, en hy was daar die legendariese grensfiguur gewees, Koenraad de Buys, wat ook in hierdie omgewing was. Dan selfs koning Mzilikazi, hy was die stichter van die Matabele-volk, en hy het ook deur hierdie streek beweeg voordat die voortrekkers daar gearriveer het. En dan een van die merkwaardigste feite oor Groot Mariko wat ek vanavond met jou kan deel, is dat het ongelooflik lank by die ou manier van telefone geblei het. Soos wat ek vir jou gesê het in een van die leidrade vanavond, tot en met so onlangs as 2010 was baie plase nog gewees op 'n handbediende telefoonlyne, so met ander woorde 'n sentrale. En as jy iemand wou bel, moes jy 'n telefooniste fisies jou lyn verbind aan wie ook al jy wil praat. En ja, dit klink nou wel soos iets in die 1950s uit, maar daar was baie ander moderne goed gewees wat in hierdie dorp gebeur het, maar hulle sentrale was nog aktief gewees tot en met 2010 toe. Nog 'n unieke feit van hierdie dorp is dat hierdie ou piepklein dorpie een van die kleinste dorpe in Suid-Afrika is wat sy eie kunsfees aanbied. Kunstenaars, skrywers en fietsryers van reg oor die wêreld stroom elke jaar hierheen vir feeste en vir hulle bergfietswedrenne wat hulle daar so hou. Dan kan jy ook gaan kyk, daar so die inligtingsentrum self het ook 'n story. Die gebou en sy muur is tydens die Tweede Wêreldoorlog deur die Italiaanse krygsgevangenes gebou en dit is so 'n bietjie van 'n Europese geskiedenis wat vandag nog daar in die Bosveld rondstaan. Natuurlik, as jy daar kuier, dan is jy in die Bosveld self en die gebied wedel natuurlik van kudu's, njalas, vlakvarke, jakkels, rooikatte en 'n groot verskeidenheid voëls en na 'n goeie reën verander die dorp Bosveld skielik in 'n baie mooi groen paradys vol veldblomme. Mense in Groot Mariko
Waar is ek nou? Vertel ook graag van spooke en geheimsinnige ligte langs ou plaaspaaie en sommige sweer hulle hoor nog perde wat s'nachts galop waar Dorsland trekkers eeuwe gelede gekamp het. En ander glo weer, die Bosveld hou sy geheime vir homself en dat nie elke story verklaar hoef te word nie. Dis juist hierdie mysterie wat Groot Mariko so besonders maak. En dan is daar, en dalk is dit die mooiste manier om die dorp dan te beskryf. Groot Mariko is nie 'n plek waarin jy gaan om iets te sien nie. Dis 'n plek waarin jy gaan om iets te beleef. Jy drink koffie op 'n stoep, jy luister hoe die wind deur die doringbome fluister en dan voor jy jou kom kry, vertel iemand vir jou 'n storie wat dalk kan waar wees of dalk glad nie. Maar teen die tyd wat die son sak, maak dit eintlik nie regtig meer saak nie. En dit is ook presies waarom Herman Charles Bosman geskryf het dat daar geen ander plek is wat so swaar is van atmosfeer en so eg Suid-Afrikaans voel soos ou Groot Mariko nie. Right, so dit is dan nog so 'n bietjie meer oor oor Groot Mariko en as ons terugkom nou hierna, die tyd is nou so 7:30, ek kuier nog saam met jou tot so net voor 9 toe, natuurlik hier by 8:00 se kant, dan maak ons die speelhuis oop vir langpad liedjies, maar ek het nog iets wat ek met jou wil deel, ek wil jou so 'n bietjie meer vertel oor Herman Charles Bosman en sy boeke wat hy geskryf het oor hierdie area, maar voor ons daarby kom, kom ons gaan luister eers weer 'n bietjie musiek, ons het vir Bobby van Jaarsveld met Storyman Hugo deur die Strijds en Terren Lambs, sing vir ons Dit is my story.

lekker musiek gehad. Ons het vir Bobby van Jaarsveld gehad met Storyman, Higo met Deur die Stryds, Terren Lam met Dit is my story. En het het ons daar gehad op die laaste, was Shania Twain gewees met That Don't Impress Me Much. Maar, nou wil ek vir jou sê, as jy impressed wil wees, en as jy lus is vir lekker lach, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Jy soek net at Luister FM Live op TikTok, en dis waar jy al die snaakste video's achter die skerms oomblikke en hoop pret kry, wat jy nêrens anderster gaan sien nie. Moe nie uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live vandag nog en bring sommer al jou vriende saam. So ja, gaan volg ons daar so. Op TikTok is altyd iets interessant besig om te gebeur, nê? Ek sien hier soos nog 'n paar boodskappe wat ingekom het. Marinda Olofse is ook in die huis. Sy sê, ek kuier lekker saam met jou in die kombuis. Dankie vir 'n awesome program. Dankie Marinda, en dankie dat ek so lekker saam met jou kan kuier. Ons is nog so besig vir die laaste rikkie met Groot Mariko, dit is waar ons vanavond kuier. En natuurlijk, as jy nou praat van Groot Mariko, dan kan jy nie anderster as om te praat van Herman Charles Bosman. Nee, hy is gebore op 3 Februarie 1905 en hy is oorlede op 14 Oktober 1951. En hy is wyd beskou as Suid-Afrika se grootste kortverhaalskrywer. Hy het die werke van veral Edgar Allan Poe en Mark Twain bestudeer en 'n styl ontwikkel wat nie gebruik of wat die gebruik van satire beklemtoon het. Sy Engelstalige werke gebruik hoofsaaklik Afrikaanse karakters en beklemtoon die vele teenstrydighede in die Afrikaner samelewing gedurende die eerste helfte van die 20ste eeu. In sy vroeë lewe, Bosman is gebore in Kuilsrivier naby Kaapstad, in 'n baie Afrikaanse gesin. Hy is grootgemaak met Engels en Afrikaans, maar terwyl Bosman nog baie jonk was, het sy gesin gereeld gereis en dit is hoe hy toe nou ook met Engels te doen gekry het. Hy het 'n kort tydjie vir Potchefstroom College deurgebring, wat toe nou later hernoem is na Potchefstroom Hoërskool vir Seuns, en later het hy na Johannesburg verhuis, waar hy skool gegaan het by JP Hoërskool vir Seuns in Kensington. Terwyl hy daar bygedraai het tot die skoolse tydskrif, het toe Bosman 16 was, het hy begin om kortverhale te skryf vir die Nationale Sondagkoerant, dit was daar die Sunday Times gewees, en hy het die Johannesburgse Onderwijskollege bygewoon, wat toen later van tyd die Universiteit van die Witwatersrand geword het, en verskeie stukke aan studente literêre kompetisies voorgelê. As jy kyk na sy loopbaan en sy volwasse lewe, nadat hy sy graad gekry het in onderwys, is hy Groot Mariko toe in 'n Afrikaanse skool, het hy toen daar werk gekry, en die gebied het agtergrond gevorm vir sy bekendste kortverhale, die Oom Skalk Laurens reeks, met 'n ouer karakter genaamd Oom Skalk Laurens, en ook sy voorkamer sketse wat hy gedoen het. In januari 1926 is hy met Vera Sawyer in Johannesburg getroud en hy het nooit saam gewoon nie en Bosman het selde vir enige iemand van hierdie huwelik vertel, maar hy het dwarsteer Bosman se lewe op goeie voet gebly. Gedurende die juni skoolvakansie in 1926 het Bosman sy familie in Johannesburg gaan besoek en tydens 'n argument het hy sy stiefbroer doodgeskiet. Bosman is ter dood veroordeel vir hierdie misdaad en is na die dodesel in Pretoria sentrale gevangenis gestuur, maar sy vonnis is toe later verminder tot net 10 jaar met dwangarbeid. In 1930 is Bosman toe op parool vrygelaat nadat hy die helfte van sy vonnis uitgedien het en sy tronkervarings het die basis gevorm vir sy semi-autobiografiese boeke Cold Stone Jug. Bosman het toe sy eie drukkersmaatskappy begin en was deel van 'n literêre groep in Johannesburg, waar hy met digters, joernaliste en skrywers insluitende John Blighnout geassosieer het. Hy het 9 jaar lank oor see getoer en die meeste van die tyd was hy in Londen gewees. Die kortverhale wat hy gedurende hierdie tydperk geskryf het, het die basis gevorm vir nog een van sy bekendste boeke, Mafeking Road. Aan die begin van die Tweede Wêreldoorlog het hy na Suid-Afrika teruggekeer en as joernalis gewerk.
Gedurende hierdie tyd, vroeg in 1947, het hy die Rubaiyat van Omar Khayyam in Afrikaans vertaal. Bosman het die feit betreur dat Johannesburg sy erfenis verwaarloos het en die Standard Theater het hy gekla dat die stad se inwoners sal die standaard theater afbreek, soos hulle al die ou geboue theaters, dossiers, tempels, winkels, arcades, cafés en plekke afbreek, wat intiem verbind was met die mynkamp daar van Johannesburg. Want ek ken Johannesburg, het hy gesê, ek is tevrede dat daar geen ander stad in die wêreld is, wat so gretig is om die herinneringe van sy vroeë oorsprong af te skud nie. Bosman se tweede vrou was Eileen Manson gewees, of bekend as Ella, en sy was 'n baie bekende pianis en 'n digter gewees. Hulle het in 1931 ontmoet en in Oktober 1932 is hulle in Johannesburg getroud. En die paartjie was baie bekend vir hulle boheemse leefstyl en partytjies wat geestige gesprekke. Wat geestige gesprekke ingesluit het en gewoonlik lank na middernag eers geëindig het. Toe het hy 'n derde vrou gehad. Sy was Helena Stegman gewees, sy was 'n skoolonderwyseres gewees en 'n kunstenaar en hulle het in Maart 1944 in Johannesburg getroud. Van 1948 tot sy dood in 1951 was Bosman in diens as 'n proefredakteur by die Sunday Express gewees. Daarbenewens is hy gekontrakteer om 'n weeklikse voorkamerstorie vir The Forum tydskrif te skryf. Na 'n huiswarmingspartytjie in Oktober 1951 het Bosman erge borspyne ervaar en hy is na die Edenvale Hospitaal geneem. Met sy opname is hy na sy geboorteplek gevra en hy het geantwoord, gebore Kuilsrivier, oorlede Edenvale Hospitaal. Hy is ontslaan, maar het 'n paar ure later tuis ineengestort en hy is oorlede terwyl hy terug hospitaal toe gehaas is. Hy is begrawe in die Westpark begrafplaas in Westdean onder 'n driehoekige grafsteen wat lei. Die skrywer Herman Charles Bosman, gebore 3 Februarie 1905, oorlede 14 Oktober 1951. So ja, as dit nie vir hom was nie, was die dorpie waar ons vanaand gekuier het, Groot Mariko, definitief nie op die map soos wat hulle in Engels sê nie. So dit is te danke aan sy werke en sy skrywe dat ons vandag oor Groot Mariko kon praat. Baie dankie vir almal wat saam gekuier het en baie dankie vir almal wat so saam boodskappe gestuur het en saam geraai het en al daai lekker dinge. Natuurlik is dit nou amper tyd vir die laaste uur van die rondrits rondom Tali. Dis amper tyd vir die lang pad liedjies. As jy nog nie weet hoe hy werk nie, dis eintlik baie maklik. In die laaste uur maak ek die speelhuis oop en ek sê vir jou, jy moet vir my jou lang pad liedjies stuur. As jy nog nie weet hoe hy heeltemal werk nie, ek gaan jou nou verduidelik. Kom ons gaan luister eers daar vir Afrika Sonsak van Robbie Wessels en as ons terugkom, is dit tyd vir lang pad liedjies.

0: Zuid-Afrika in alle afdelings van die spel met 17 punte teenoor 6.
1: Bok van Blerk daar met Spiegelreaction, net voor het was het Robbie Wessels met Afrika Sonsak. Die tyd is nou op die kop, 8 uur, goeienaand as jy nou eers ingeskakel is. En jy kyk saam met my en Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Tali. Ek staan so 'n bietjie in vir Lize Marie vanaand hier op Klein Saterdag, maar dit maak nie saak nie. Ons hou hierdie Klein Saterdag aan die gang. Natuurlik is jy ingeskakel op die regte plek, jy is op Luister FM, jou lekker luisterstasie 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Dis die tyd van die aand, is die laaste uur en ek maak die speelhuis oop, dis nou tyd vir Langpad Liedjies. En as jy nog nie saam gespeel het en jy weet nie my werk nie, Langpad Liedjies is daai liedjie. As jy op die langpad is, as jy nog nie saam gespeel het en jy weet nie my werk nie, Langpad Liedjies is daai liedjie. As jy op die langpad is, is dit daai liedjie wat

0: wat ook al. En die liekie begin op die radio te speel. En rij jy soms so extra keer om die blok, net om seker te maak, die liekie van jou word klaar geluister. Ek sien hier soms al een paar boodskappe wat ingekom het. Kom ons kyk, hier so Alta Bekes van Jeffrey's Bay. Sê vir my daar so, Nelis, mag ek asseblief vra vir hoofletters van Sorina Erasmus, as hy beskikbaar is. Baie dankie, waardeer opreg. Ek het hom gelaai, hy gaan so bykie later in die program, gaan hy speel. En dan was daar een boodskap gewees van Leon Meyer. Kom ons hoor gaga wat sê Leon vir ons vanavond.
1: Lekker aand vir jou, goeienaand Nelis.
0: Hallo.
1: DJ Turtledyf, Roy Kappie, as jy omheet asseblief man, vir die langpad. Lekker aand vir jou, veilig rij, muziek is nog lekker.
0: Dankie Leon, ek het vir jou geloer daar, so ek het ongelukkig nie DJ Turtledyf se weergawe nie, maar ek het 'n ander weergawe, en ek het hom vir jou gelaai, so ek hoop jy geniet hom. Terrence Foxcraft wil hê, julle moet my boks, hier so lyk het vir my vanaand. Hy het vir my gevra daar so, het julle Guns N' Roses, so welcome to the jungle. En weet jy wat Terrence, nee, hy is beskikbaar, en ek het hom vir jou gelaai, maar hy gaan eers speel so jylle rikkie, nadat ek gegroet het, so dat ek nie kan raas kry, nie, so ek hoop jy geniet hom so bykie later vanavond, en ek, ja, dankie dat jy ook so lekker saamkeer. Linda het hier so vir my gevra vir Lisa Stassen se bokkie of Michael Bolton se Beautiful World. Ek gaan vir jou loer daar, wat is beskikbaar? Linda, en dan laai ek kom definitief vir jou op die program vanavond. Renette Duisel sê vir my Thank God for the Radio van Alan Jackson. Dankie vir die mooie muziek en dit kom daar van Renette en Gerry af. Dankie julle twee, ek gaan vir julle kyk daar so as wat er een beskikbaar of wat as hy beskikbaar is, gaan ek om vir jou laai. Ek wil nou ook net vir jou sê, as jy vanavond vir my versoeke deurstuur, onthou, ek het nie so vrek baie plek vir Engelse liedjies op die speellys nie, so as jy vir my een Afrikaanse liedjie gaan deurstuur, is die kans groter dat ek om vir jou kan speel tot en met ek so net voor 9 groet. Kom ons kyk, gaan hier so, het Freddy vir my een liedjie gevra, hy sê vir my, kan jy asbelief my Judy Boucher se Can't Be With You Tonight speel, Freddy? Ek het hom so klein bykie vroeger in die program, het ek hom gespeel, so jammer dat jy hom nou gemis het, maar ek gaan hom ongelukkig nie weer kan speel nie. Ma Chips het ook hier so vir my een paar liedjies deurgestuur, ek gaan kyk daar so wat is beskikbaar, Ma Chips, en dan laai ek hom definitief vir jou so bykie later vanavond. André sê vir my naam sê, The Older I Get van Alan Jackson, of Chris Els. Ek gaan vir jou kyk daar so, André, en ek maak vir jou een plan daar so. Right, ons gaan luister vir Steve Hofmeyr, en as ons terugkom, het ek vir jou weer een bitterflauw grappie. Ons vertel hom nou vir jou. Kom, ons gaan luister eers daar vir Steve Hofmeyr met Laaste Lag, Anton Fitchett met Rooi Kappie, en dan Vloes met hoofletters. En as ons terugkom, is het tyd vir die flauw grappie van die dag.

0: genoeg energie. Is dit dan nie slimy bra?
1: Ons het lekker 4 in 'n ry gehad. Daar sou Steve Hofmeyr het hom afgeskop vir ons met laaste lag. Anton Fitchett met rooi kappie, Floes met hoofletters en Niels Somers en Aram Tas met vleisvreters daarso. En ek sien hier so 'n klomp boodskappe wat deurgekom het, so my speelhuis is lekker vol, ek het almal se liedjies gelaai. Kevin Verschee is ook ingeskakel, hy het vir my daar gevra vir 'n liedjie van Ballyhoo. En ek het hom vir jou gelaai, Kevin, hy sê vir my Neil is vir president, baie dankie. Kevin, hy is vir jou gelaai daarso. Hierso is nog 'n Kenny het vir my gevra vir iets van Back to Basics. Ek gaan vir jou kyk, daar is ook Kenny van Dispatch. En as daar iets beskikbaar is van hulle vanaand, gaan ek vir jou loer daar so, dan gaan ek hom definitief vir jou laai. Hierso het Tannie Rita vir my gevra vir iets van Ryter van die Wynkie. En Tannie Rita, ek het vir jou gekyk, daar is so Ryter van die Wynkie. Ek het vroeger vanaand een Bless Bridges liedjie gespeel. Maar postduifse weergawe van Ryter van die Wynkie is vanaand beskikbaar. Hy is net so mooi, so ek hoop Tannie geniet om saam met my vanaand. Dan was hierso gewees... Louis, wat vir my sê, hi neer is Lady in Red of Mozambique my nou, asseblief mooi aand en veilig rij huis toe, dit kom daar van Louis af, Louis, of jou kyk al wat beskikbaar is, ek laai om vir jou Anton, lekker lekker hy sê dalk Rama ja van Shine 4 vir die lang pad, Nelis nou maar Anton, die liekie het ek definitief vir jou gelaai, hy speel soms so amper net hierna so ek hoop jy geniet om. Dan die Marina Kilian het vir my gevra daar vir enig iets van die Klipwerf Orkest af. Dan die Marina, ek het vir ons daar enig gelaai. Hy gaan so bykie later in die program speel. Dirk het vir my daar so gevra vir Mariko Mampoer van Rikus. Dirk, ek het hom so klein bykie vroeger vanavond het ek hom gespeel, so ek gaan nie, hom nou nie weer kan speel nie. Kom ons kyk gou hierso. Andrew het ook vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons luister gou wat sê Andrew vir ons daarso.
2: Nou, dis Andrew Brock. Asseblief my lieflingspel. Liefling, asseblief, ek kom mooi.
1: Nou, sy liefling is aangevra en ek kon Manny Jackson se weergawe kon ek vir jou gelaai het vanaand Andrew, so ek hoop jy geniet hom en dankie dat jy so lekker saamkuier. Right, soos ek gesê het, my speelhuis is nou vol. Daar is nou nie meer plek oor op my speelhuis nie. Hy is oorvol vir 9:00, so baie dankie vir almal wat vir my hulle liedjies ingestuur het en ek hoop jy geniet hom saam met my. Maar nou is dit eers tyd vir 'n flou grappie vir die dag. Dis 'n ding wat ek so rukkie terug begin het. En dit is nogal vir my lekker om my simpel sin vir humor met jou te deel. En ek het hierdie grappie raak gelees en toe dink ek maar nou net, dit is oulik en ek gaan hom met jou deel vanaand. So dis nou niks snaaks of niks lelik nie. En die grappie gaan so, klein Jannie, is die dag is hulle daar by sy ouma se huis, hulle is, dis 'n Sondag, en hy en sy hele gesin is nou daar so, en hulle gaan nou sit, en ouma het kos gemaak, verwoed die hele oggend, en hulle gaan nou lekker Sondagmiddag ete, gaan hulle nou geniet daar by ouma se huis. En net toe allemaal nou mooi by die tafel gaan sit, begin ouma daar kos op te skep vir Woed. En Jannie se kos is nog nie eers heeltemal ingeskep in sy bord nie, en hy begin sommer toe nou dadelik te eet. Want hy is honger en is ouma se kos, en ouma se kos is mos nou lekker, en hy begin toe nou te eet. En sy ma kyk hom so verontwaardig, en sy sê vir hom, Jannie, asseblief, wag net asseblief totdat ons gebid het. Hy sê, mama, ek hoef nie. Sy sê, natuurlik moet jy wag dat ons eers bid, man. Ons bid dan altyd voor ons eet by die huis ook. Hy sê, ja, maar dit is by ons huis, verduidelik Jannie baie mooi. Maar hier by ouma se huis is dit nie nodig nie, want ouma weet hoe om te kook. Dit is my flou grappie vir die dag. Kom, ons gaan maak musiek.

0: lekker musiek gehad daarso. Ons het afgeskop met Neil Somers en Adam Tasse Vleisvreters, Lise Stassen se Bokkie, Alan Jackson met Thank God for the Radio en Marnie Jackson se Liefling. En ja, baie dankie vir almal wat so lekker saam kuier vanaand. Dit is heerlik om hier saam met jou te sit en hier saam met jou te wees en saam met jou te gesels. En dit is heerlik om hier te wees saam met jou. Natuurlik kuier ek en jy môre aand weer saam. Ek groet nog nie heeltemal nie. Ek groet eers 'n bietjie later, maar môre aand kuier ek en jy weer tussen 6 en 9 saam op donderdag dinge. Het gaan weer 'n lekker propvol program wees, maar voor ons by donderdag kom, moet ek jou eers vertel, hierdie naweek gaan 'n lekker bedrywige naweek wees, want die Hoenderhok slaghuis vier sy eerste verjaarsdag. En hulle wil net dankie sê vir elke kliënt sy loyale ondersteuning met fantastiese verjaarsdag aanbiedinge vanaf die 22ste tot die 26ste Julie. Of tot so lank voorraad hou. Hulle het heel en half vark vir R46,99 per kilogram. Hulle bok makkie hoender filet stikke vir R59,99 per kilo. Lekker geel vet het T-been of club steaks vir R109,99 per kilo, geel vet rampsteaks vir R139,99 per kilo, en dan kan jy ook die poikiekos competitie kom geniet op Saterdag die 25ste Julie. Inskrywings is gratis en daar is fantastiese pryse om te wen, terwyl alle potverkope aan liefdadigheid geskenk gaan word. So kom vier ons eerste verjaarsdag saam met ons, jy kan vir Petto kontak daar op 084-401-3377 en natuurlik gaan die lekker luister Lori ook daar wees. Ons saai van 9 uur tot 12 uur uit, so sien jou daar, kom maak 'n draai. En weet jy wat, ek het nou nogal vandag daar by hulle draai gaan maak en ek moet sê, daai lekker geel vet T-been steaks van hulle en daai ram steaks lyk vir my definitief na 'n plan vir 'n Saterdag aand te braai. So kom sê vir ons hallo by die lekker luisterstoor, Lori, en kom kuier lekker saam met ons. Ek sien hier ons nog 'n paar boodskappe wat daar wat deurgekom het. Wat vir my sê, dankie vir die lekker aand, ons het lekker saam gekuier, en baie dankie vir almal wat so saam musiek aangevra het, hier so op Langpad, liedjies by Speelhuis is nou lekker vol, hier so het nog 'n laaste ene deurgekom van Sarah Tokkie af, hi wonderlike mens, kan jy nog een liedjie add asseblief, Skipskop van Sonja Harold, of Sound of Silence van Simon & Garfunkel, geseende aand verder en veilig huis toe ry. Sarah, ek kon vir jou toe nou Sonja Harold se Skipskop kon ek vir jou laai, so ek hoop jy geniet hom. Ek sien hier soos 'n hele paar mense wat vir my so lank good night sê, nog heeltemal nie, voor ons dit doen, moet ons eers gaan 'n bietjie winkelrakke toe gaan, en luister ons vir Shine Form met Rama Jan, as ons dan terugkom, is dit regtig tyd vir my om jou te groet.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are DSE Big Macs and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmacs.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle, and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner.
3: Is there a Yusuk V?
4: Kapiti, kapita, kapita.

0: Dosi. Wow, der ist lecker.
1: Shine voor daar so met 'n rama ja. Ek sien die tyd is so amper kwart voor en dit is tyd vir my om jou te groet. Baie dankie wat vir almal wat saam rondgerits het vanaand hier op die rondrits rondom Tali. Dit was heerlik geweest om met jou te deel oor so groot Mariko is waar ons vanaand gekuier het en dit was lekker om oor die ou dorpie te gesels, nê? Soos ek vroeër vanaand gesê het, ek en jy kuier môre aand tussen 6 en 9 kuier ons weer saam op donderdag dinge. Dit gaan 'n propvol program wees, vol lekker musiek. Ons het natuurlik ons speletjies wat ons speel. Ons het die donderdag 3 in 'n ry. Dan gaan ek en jy so 'n bietjie gesels later in die aand en dan hierso so net voor groetheid, hierso so van 8 uur se kant af, dan speel ek en jy ons speletjie Flinke Vingers. En as jy nog nie weet hoe hy werk nie, ek sal jou môre aand verduidelik, so skakel gerus in en kuier saam. Right, so, luister FM, dit was vir my heerlik geweest om hier saam met jou te gekuier het vanaand. Dankie vir almal wat saam gesels het en saam gespeel het. En ja, soos ek altyd vir jou sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, lekker slaap, ons kuier môre aand weer saam.

sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
3: Hey, neighbor. I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
4: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
3: Everything?
4: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
3: Excellent.
4: They are. You can trust them to sell your home.
3: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
1: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
5: Nee man, waar is my sleutels?
6: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
5: Die hele bos.
6: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
5: Ja, alles.
6: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
1: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor jy. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Hoeveel song sal ons vir die bokke sing, om die beker terug te bring? As die groen en goud, soos in 95, die hele wereld weer oorwin. Hoeveel song sal ons sing, as die bokke wen, om die Franse weer te wys? Dat die beker baie beter lyk, op Ellis Park.

maak jeg sig Chitayevo op som. Want hoe hol jy as hy storm op jou afkom? Hoe reageer jy as een cheetah voor jou deurgrom? Gryp jou skermis in jou kouse in jou badzak. Pak jou kleren, kam jou haren, kry jou rugzak. Los jou tokse in jou skrampet op die boekrak. Van die huisbak.

0: 'n ma en dogter is koelbloedig in hul woning in Gauteng vermoor nadat hulle verkrag en met stikkende bottels gesteek is. 'N Vrystaatsadvokaat en sy gesin is gister vir die 8ste keer beroof. Nou wil hy die land verlaat.
1: Nog 'n plaasaanval. Frankfurt, 'n 52-jarige boer en sy 2 kleinkinders erg beseer en in 'n kritiese toestand in die hospitaal.
2: Taxi-geweld, 'n plofbare spanning heers tussen 2 taxigroepe nadat 'n skietery uitgebreek het in Leidenbrand.

Lust auf was Vorbeloftes. Ob Partner ja, wenn ich Ballens von meinen Händen, weil ich ja vier Fasser. Kronkel, kronkel, paie, lei altijd terug naar jou. En was daar dalke kort bad, was ik al reeds bij jou. Voorbij die fijnbosvlakte, die klein karo, oor die blauw, blauw bergen, skam, skam, loer die maan. Donker, donker paie, wat leina wie weet waar. Twee handen op die stierwiel, want er kom jou aan. Waterbekkie baby, jy is my enigste soep so stroom. En ek love you lots, dit soos jelly tons. En ons rooi dat liefdeshuisie,

uit volle loftes. Terug naar jou, in die richting van die Suiderkruis, wat ek my reeds by jou. Kronkel, kronkel paaie, geluk lê om die draai. Die lang pad was een kort pad, wat ek is nou by jou. Butterbekkie baby, jy is my jening so soep so stroop. En ek love you lots, net soos jelly tots. In ons rooidak liefdes huisie, maak ons ons kinders groot. Butterbekkie baby, jy is my jening so soep so stroop. Verlangen.

onthou jy nog die tye van liefheid?

الدنيا.

Volg ons op Instagram @luisterfm. Sy naam is Janie Stein. Hy pomp soos 'n spoorwegstoomtrein. Hy het tonnels gejaag van hier tot in die Weskaap. Die jonkels moes eers wag, want hy wou net die koegers jag. Dis nie 'n goeie plan nie, ook nie baie funny as jou

staan verlaat langs geraamtes. Gebeende vingers wys na my. Tussen stof en roet en haat staan net die duivel langs my sy. Alles is weg, ek het alles verloor. In die grond bloei die mensdom se dade vir dit wat lê hier onder ons aarde. Word in die naam van oorlog gemoor.